Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Ivașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: face-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

0: Mică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Da, da, la muncă, ortodoxilor, bună dimineața, e luni, e luni dimineață, cum e mai rău, dar o să răzbim și cu treaba asta. Într-adevăr, blockbusterul s-a întors plin de forțe proaspete. E adevărat, e un blockbuster mai de buget, așa, pentru că nu suntem în formulă completă. Toată săptămâna o să fim în jumătate din Dream Team, dar ne descurcăm noi într-un fel. Cu alte cuvinte, doar Mișulică s-a întors în fața microfonului, dar de săptămâna viitoare o să fim din nou în formula completă. Bine v-am regăsit, dragilor, sunt Mihai Cioceanu, până la ora 10 împreună și astăzi, la început de săptămână lucrătoare, luni 5 octombrie. Luni 5 octombrie, am depășit ora 7 cu vreo 11 minute și iacă-te-ne din nou împreună. 5 octombrie, zi importantă, este ziua profesorului, se sărbătorește în toată lumea, este o sărbătoare UNESCO și este marcată încă din 1994. Cu alte cuvinte, le spunem tuturor profesorilor la mulți ani, să fie sănătoși și să sperăm că și noi și ei vom avea parte de un sistem de învățământ ceva mai răsărit. Bun, tot astăzi este și ziua Portugaliei, prima republică portugheză, 1910, Portugal, și tot astăzi este ziua internațională fără prostituții. Da, foarte frumos. Vor avea și fetele liber, cine știe, astăzi. Și acum ce, orice spun poate fi folosit împotriva mea. Oricum, prostituția poate să fie de mai multe feluri. Da? Poate să fie și profesională, poate să fie și intelectuală, poate să fie de multe feluri. Oricum, astăzi este ziua fără prostituție, tati. Gata. Că, în definitiv, n-a pomenit nimeni de bani. Tot astăzi este și ziua mondială a baloanelor. Foarte frumos, uite că baloanele au o zi. Acum nu știu dacă se referă la baloane cu aer cald sau baloane în general, așa, la balonașe. Și cel mai important și cel mai important am lăsat la sfârșit. Sunt convins că o să vă intereseze treaba asta. Dacă vreți să aprofundăm problema, trebuie doar să dați un mesaj la 077 220 4 de 7. Putem să discutăm pe parcursul acestei ediții. Astăzi este ziua Constituției în Vanuatu și dacă vreți să discutăm pe marginea acestor probleme, sigur că avem 3 ore la dispoziție în care să discutăm despre Constituția din Vanuatu. Ia să vedem ce îmi trimite Alex, corespondentul meu special. Zice, pe 5 octombrie 1931 se încheie prima traversare în zbor fără oprire a Oceanului Pacific. Performanța a fost realizată de aviatorul Clyde Pangborn și copilotul său, care au plecat din Tokyo la bordul avionului Miss Vedol și au aterizat după 41 de ore de zbor continuu în Wenatchee din Washington. Pe lângă faptul că toate hârtiile și documentația le-au fost furate de naționaliștii japonezi, care doreau ca un compatriot de-al lor să fie primul care realizează această călătorie, și-au dat seama că nu vor putea ajunge la destinație decât dacă vor încărca avionul cu o cantitate de combustibil cu mult peste cea recomandată de fabricant, adică 1000 de litri în plus, în nevoia de a ușura avionul, au hotărât și ca după decolare să arunce trenul de aterizare, fiind nevoiți ca după un lung șir de peripeții care aproape i-a costat viața și parcurgerea aproximativ 8500 de kilometri, să aterizeze direct pe burta avionului pe un câmp de salvie. Bă, puteam să fac un film pe tema asta, pe cuvânt. Adică, cred că ar fi ieșit un film mișto. Ia să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Uite, dacă tot am început cu actori, am zis să facem un film. Jesse Eisenberg este... sau Eisenberg, de fapt, nu Eisenberg. Eisenberg, îl știți foarte bine, actor mare, împlinește 43 de ani. De asemenea, Kate Winslet este și ea sărbătorită, împlinește 51 de ani. Tot din zona asta artisticului îl avem pe Guy Pearce, renumitul actor și muzician australian. Ia să vedem, Guy Pearce cât împlinește. Împlinește 59 de ani. Oho. Apoi din zona muzicală îl avem pe Brian Johnson de la AC/DC, împlinește 79 de ani. 79 de ani Brian Johnson. Apoi îl avem pe Bob Geldof și el sărbătorit 75 de ani, împlinește Bob Geldof. Și pe cine mai avem? Ia să vedem, pe Steve Miller, alias Steve Howard Miller, care împlinește și el o vârstă frumoasă, 83 de ani împlinește Steve Miller. Poate o să ascultăm din cei marcați aici. Din lumea sportului îl avem pe Careca, renumitul fotbalist Careca, împlinește cât împlinește Careca? Ia să vedem, 66 de ani. Și de asemenea îl avem pe Michael Andretti, pilot de Formula 1, 64 de ani. Uite că au început să vină mesajele. Salutare și o săptămână ușoară. Ceea ce vă doresc și vouă, evident, din preună cu noi aici pe 103.4 și online pe radio-7.ro. Pornim așadar săptămâna altfel, o săptămână în care facem lucruri importante. Da? Începem prin a-l asculta pe domnul Brian Johnson, da? Ia uzi aici.

0: vorbesc.
1: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Yummy.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiș?
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Facem radio!

Steve Miller, Steve Miller Band. Steve Miller împlinește astăzi 83 de ani. The Joker, am ascultat 7:27 de minute în 7 dimineața. Aruncăm o privire și asupra vremii să vedem cum stăm cu vremea. Răcoare în București la această oră, 8 grade în capitală. Deci luați-vă o hăinuță pe voi în plus, că deocamdată e fric, dar stați liniștiți că va fi o zi frumoasă de toamnă, fără probleme, fără precipitații și cu o maximă care va ajunge undeva la 25-26 de grade, ceea ce este absolut superb. Adică dacă perfect ar avea grad de comparație, ar fi cel mai perfect. Da, nu are, așa încât o să ne mulțumim doar prin a spune că va fi o zi foarte ok. Ia să vedem ce zice ANM-ul. ANM-ul pentru București zice că vreme frumoasă, caldă, maxima 25-26 de grade, deci e corect. Cer senin, vântul va sufla în general slab. Hai să vedem și cum va fi vremea pe la munte. Vreme frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pentru această zonă. Maxime între 19 grade în depresiuni și pe litoral și 27 de grade prin sudul Banatului. Cerul va fi variabil în nordul, centru și estul țării și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab până la moderat. Noaptea temperaturi destul de mici, așa, destul de scăzute, mai ales în depresiuni și văi. Minimele pot să ajungă chiar spre minus 3 grade și vreo 13 grade prin dealurile de vest și pe litoral. Cam astea sunt informațiile meteo pe care le avem la dispoziție. 077-220-47 este numărul de telefon, numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție. Băgați mesaje cât vreți voi. Poate să fie și audio, poate să fie și video, poate să fie și fotografii. Ce vă trece vouă prin cap, puteți să ne trimiteți. Hai să ne întoarcem la muzică și să ascultăm un alt sărbătorit, Bob Geldof. Bob Geldof este și el prezent în playlistul 7 cu acest This is the World Calling, 1986.

Da, pe bază de Fairy Tale, 7:36 de minute. Hai să vorbim și despre despre basme spuse de unii și de alții. Ia să vedem ce zice lumea pe aici. Neața, bine te-am regăsit. Păi dacă e ziua fără prostituție, înseamnă că e ziua fără politică și politicieni. Bă, da, așa ar trebui să fie. Așa ar trebui să fie, dar mă, nu știu cum, dar nu o să ne iasă asta, nu o să ne iasă. Acum, uite, de exemplu, eu o să vreau să vă vorbesc despre faptul că domnul Trump a mai scăzut un pic la tarif. Știți, povestea, am tot povestit pe aici că a zis că dacă alegătorii americani îl aleg, vor primi fiecare 5.000 de dolari, fiecare alegător. E, acum a refăcut calaculele, culacalele, calculelele și a zis, bă, e un pic cam mult așa, 5.000 de dolari. Probabil că au venit niște băieți și au zis, domnul președinte, domnule, hai să mai tăiem un pic, că e cam gogonat așa, n-avem de unde nici dacă ne-am apucat acum să tipărim.

Și a revenit la sentimente mai bune, a spus așa că administrația Trump va trimite, deci va trimite 90 de dolari la peste 20 de milioane de cetățeni în vârstă pentru a ajuta la plata beneficiilor programului Medicare. Cu o lună înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, domnul Trump adaugă aproximativ 2 miliarde de dolari la seria recentă de rambursări, reduceri și dividende promise pentru diversi americani. I-a luat pe toți așa. Băi, ăla, ăla-i dau atât, ăla-i dau atât, a ajuns și la pensionari. Bă, pensionarii mai puțin, așa că atât se poate, 90 de dolari. Păi dacă le dați 5.000 de dolari, cum ați promis domnul Trump, atunci... credeți că mai stau oamenii 90 de dolari? Nu. Am plăcerea să anunț că administrația mea va începe imediat să trimită cecuri de aproape 100 de dolari către peste 20 de milioane de seniori minunați pentru a-i ajuta să-și plătească primele de asigurare Medicare, partea B, pe care le-am redus deja cu sume semnificative, a spus domnul Trump. Ok. Deci vedeți că nu numai la noi pensionarii sunt foarte vizați din 4 în 4 ani când vine vorba de alegeri și de promisiuni. Da, deci și domnul Trump face la fel. Conform Medicare, prima standard e undeva la 203 dolari pe lună. Așadar, creditul de 90 de dolari va compensa mai puțin de jumătate dintr-o factură pe o lună. Da? Deci, pensionarii sunt nevoiți să plătească asigurare medicală undeva la 203 dolari pe lună. Da? Iar domnul Trump le trimite 90. El a propus rambursări de 500 de dolari din programul Obamacare pentru peste un milion de persoane care se presupune că au fost taxate în exces. O, Dumnezeule! Da, deci asta este cu propunerile domnului Trump. V-am promis că... de fapt, v-am promis, nu v-am promis, dar e o situație foarte clară. În fiecare zi, una pe zi de Mati, una pe zi de domnul Trump. Ce zice lumea pe aici? Trump e din PSD cumva? Bă, mă rog, am putea să... aș putea spune chiar că e mai rău. Salutare, o săptămână ușoară. Vorba lui Ciolacu, cum adică 90? Cum adică? Da. Uite aici scrie cineva foarte deștept. Ce mai urmează să primească casa de 35.000? Păi de asta spun că e mai rău decât... ce promiteau cei din PSD. Mă rog, am zis că nu facem politică așa de dimineață, așa că ne vedem în continuare de ale noastre. Continuăm să vorbim, să povestim. Avem timp suficient, este 7:41 de minute. Hai să dăm în continuare și noi cu ceva muzici. Ia uite aici, un Bad Wolves frumos, elegant cât de cât, pe 103 cu 4 și în online pe radio-7.ro.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: Șapte dimineața cu Mihai Cioceanu și Alex Crăciun.

10 minute ne mai despart de ora 8. Sunteți în continuare în 7 dimineața aici pe 103.4 și online pe radio-7.ro. Plecăm mai departe și mergem prin Singapore. De ce prin Singapore? Pentru că acolo oamenii au niște preocupări legate de alți oameni, ceea ce este de lăudat. Singapore tocmai a lansat o platformă de dating. Sigur, o să vă gândiți, cum un stat poate să facă treaba asta, să lanseze o platformă de dating. Da, tocmai s-a întâmplat treaba asta. E de stat platforma respectivă, nu e vreun privat, și are și un scop anume. Este cel mai recent experiment de inginerie socială al guvernului, care încearcă să oprească scăderea rapidă a natalității, ceea ce pe noi sigur că nu ne preocupă. Noi avem alte probleme. O să vorbim și despre cum le mor alegătorii, dar asta un picuț mai încolo. Se numește First Date. Oarecum simpluț, așa puteam să găsească un titlu mai... până la urmă e ok, e ca la programul Prima Casă. First Date a fost lansat luna asta ca un program pilot pentru angajații din sectorul public. Atenție! Da? Deci este o platformă de dating doar pentru funcționarii publici, doar pentru angajații la stat. Vă dați seama dacă s-ar fi întâmplat treaba asta în România? Ce scandal, ce show-uri, ce caterinci, urlete, ce tăvălit pe jos, iar angajații de la stat, iar au avantaje, uite că în Singapore lucrurile astea sunt cât se poate de normale. Este o platformă, repet, pentru cei care lucrează în sectorul public cu vârste cuprinse între 21 și 35 de ani. Platforma folosește un algoritm de potrivire premiat cu Nobelul pentru economie. Un instrument suplimentar sugerează activități pentru întâlniri și le permite utilizatorilor care primesc o singură potrivire pe rând să-și evalueze experiența într-un chestionar. Platforma a apărut în urma unui sondaj realizat anual, organizat la începutul acestui an de Agenția de Tehnologie a Guvernului din Singapore. First Date a pornit de la o întrebare apărută într-un grup de angajați guvernamentali. A avea mai multe potriviri posibile face neapărat mai ușoară găsirea unui partener potrivit. Aplicația intră pe o piață deja aglomerată, plină de aplicații de dating și de servicii de matchmaking personalizate. Este cea mai recentă încercare a statului Singapore de a inversa scăderea natalității, care a transformat orașul stat într-una dintre cele țările cu cea mai rapidă îmbătrânire a populației din lume. Repet, îi și preocupă lucrurile astea. Au vreo 6 milioane de locuitori, au înregistrat anul trecut o rată a fertilității de record de mică, 0,87 copii per femeie. În 2024 rata era de 0,97 și continuă să scadă. Nivelul se apropie de cel al Coreei de Sud, cel mai scăzut din lume, de 0,8. Demografii consideră că în lipsa imigrației nete este nevoie de o rată de 2,1 pentru ca populația să rămână stabilă. Luna trecută, premierul Lawrence Wong a anunțat un pachet de măsuri care să încurajeze familiile să aibă mai mulți copii. Acum, sigur că ei deja o duc binișor, adică nu cred că au problemele noastre, dar uite că apare și acest pachet pentru părinți. Pot primi peste 55.000 de dolari pentru fiecare copil până la vârsta de 17 ani. Scăderea natalității împreună cu progresele medicinei care au prelungit speranța de viață a dus Singapore pe drumul de a deveni anul acesta o societate super îmbătrânită.
ONU definește astfel o țară în care peste 21% din populație are 65 de ani sau mai mult. Până în 2030 se estimează că unul din patru locuitori din Singapore va depăși acest prag. Da? Bun, deci platformă de dating, tati, numai pentru lucrătorii la stat. Foarte frumos. Credeți că ar fi interesant și pentru România să se facă așa ceva? Pe un hub din ăsta guvernamental, pe eguvernare.ro, nu știu, ceva de genul ăsta. Să fie și o pagină asta de dating, dar numai pentru angajații la stat. N-ar fi interesant?

0: darkness and
1: hush. 7 dimineața. Timp de 3 ore.
2: Numai o minte bolnavă poate zămisli un astfel de plan nebunesc.

0: Ora de 7 dimineața astăzi, luni 5 octombrie. Am depășit ora 8 cu exact 2 minute. Mai avem timp până în piesa de la She Seven să mai facem așa o scurtă oprire. Mergem prin New York. Vă mai aduceți aminte, în urmă cu vreo săptămână, poate două, nu mai știu exact, vorbeam cu Alex aici de un brutar austriac care reușea să... mă rog, a reușit, băi, tot respectul pentru el, a reușit să-i facă pe american să cumpere câte o pâine la 60 de dolari bucata. O pâine de un kilogram și jumătate o vinde în New York cu 60 de dolari și unde pui că e coadă, nene, e coadă la el. O pâine de secare făcută după o rețetă de familie din Austria. Da, deci am pachetat-o bine de tot așa, ca într-un, adică un pachet de marketing, și i-a făcut și o istorioară ca să fie, să se vândă bine. Și uite așa, americanii stau la coadă să cumpere o pâine de un kil jumate, bă, 60 de dolari. Bă, 60 de dolari. Bineînțeles că războiul economic e dur, tată, e dur, e foarte dur. Ce credeți că a făcut un lanț de supermarketuri prezent și în România, de altfel, niște nemți? S-au dus acolo cu un camion. S-au dus cu un camion acolo, cu un camion, cu o dubiță care avea numai LED-uri, da? Adică pe suprafața, să zicem, pe toată suprafața erau LED-uri publicitare, da? Adică erau niște panouri publicitare animate. Și au parcat nemernicii în fața brutăriei, mă, dar fix în fața brutăriei, dita mai baragladina de mașină, și pe aceste LED-uri rulau tot felul de lucruri care să te dărâme și să te descurajeze să mai cumperi o pâine cu 60 de dolari. Erau ceva mesaje de genul 60 de dolari o pâine? Păi la noi costă un dolar și ceva. Sau ce poți să cumperi cu 60 de dolari? Vreo 122 de croasante la noi. O chestie de genul ăsta. Și toate astea în fața magazinului. Adevărul e că, sigur, am ajuns destul de snobi încât să... și de gusteri, în esență, încât să cumpărăm tot ce ni se bagă așa pe gât cu o povestioară. Da, deci au venit băieția, un austriac, înțeleg că era, și, mă rog, o combinație, vând pâinea cu 60 de dolari. Bineînțeles că de aici a apărut și știrea cu lanțul de magazine care a ironizat. Zice 60 de dolari pe pâine, mult mai ieftin. Mesaje. Lângă mesaj se afla indicația că cel mai apropiat magazin, și preciza că pentru aceea sumă poți să cumperi 122 de croasante, adică la 46 de cenți bucata, nu știu, o chestie de genul ăsta. Da, deci nu se iartă, deși una peste alta, dacă stai să te gândești, n-au cum să fie concurenți. Cu toate astea s-au întrebuințat lanțul respectiv de magazine. Chiar dacă este german la origine, n-a avut nicio problemă să-i dea la temelie unui austriac. N-avea nicio treabă. Ce zice lumea pe aici? Zice 60 de dolari pe pâine, ce n-aș da nici la un câine. Am înțeles, da. Ok, 8 și 7 minute aproape. Am deja pregătită piesa de la She Seven, așa încât ne pregătim. Voi vă pregătiți și voi cu mesaje 077-220-47 și în 3, 2, 1, engage.
1: Piesa de la She Seven.
0: Piesa de la She Seven, care vine la She Seven, adică mai 0 la 700. așa cum trebuie. Astăzi piesa de la Shisevan face o referire directă și este ca un omaj așa pentru Brian Johnson. Nu, AC/DC n-a scos nicio piesă nouă în ultima vreme, dar există alți australieni care seamănă foarte bine cu ei și care sunt foarte activi în această perioadă. Este vorba despre Airborne. Airborne a scos un album pe 28 august și am extras o piesă de pe acest album care se numește Who Put the Rhythm in You. Este al 6-lea album de studio al australienilor și primul după o pauză discografică de vreo 7 ani. Piesa apare pe la mijlocul albumului și un detaliu interesant în zona de compoziție și producție. Atenție, aici mi-a atras atenția citind printre numele implicate în compoziție și în producție apare Brian Adams și Robert John Matlange, adică un mare meseriaș și un mare producător. Un producător asociat cu albume clasice, AC/DC, Def Leppard sau chiar Brian Adams. Comparația cu AC/DC rămâne inevitabilă, iar reacțiile criticilor au mers în două direcții. Unii au apreciat groove-ul și refrenul piesei, alții au remarcat că Airborne rămân foarte fidel formulei lor clasice, ceea ce făceau și predecesorii săi. Și albumul din care face parte are o poveste interesantă. Airborne l-au înregistrat în Australia, atenție, în analogic, alegând deliberat un sunet cât mai fizic și mai puțin cosmetizat digital. Put the Rhythm in You, dacă vreți, rezumă direcția Airborne în 2026. Adică hard rock puternic, riff de asemenea mare și un refren care ar putea să fie și pe stadion fără niciun fel de probleme. Hai să vedem cum sună, vreți? Hai să vedem cum sună. 077-220 și 4 de 7 numărul de WhatsApp. Așadar, piesa de la Shisevan, Airborne, Who Put the Rhythm in You?

Așa sună piesa de la She's Seven de astăzi, Who Put The Rhythm In You, Airborne, de pe noul lor album lansat chiar anul acesta, de fapt la sfârșitul lunii august, destul de călduț așa albumul. Încercați-l dacă sunteți fan de AC/DC, cu siguranță o să vă placă și Airborne. De altfel, uite, și comentariile zici că e mișto de tot, zici că e trupă tribut. E mai mult decât trupă tribut, că au și compozițiile lor care nu sună rău deloc. Ia să vedem, am deschis geamurile larg, acum am dat radio la maxim, chiar nu înțeleg de ce mi se bate în țeavă, să văd cum sună și un vecin la ușă, curioasă. Acum e 8:14, e deja destul de târziu, adică cred că poți să dai muzica mai tare. Copiii sunt la școală, studenții sunt la facultate, așa că nu cred că ai vreo problemă. Bună dimineața, să fie o săptămână bună, succes, ne scrie și Mihaela. Mulțumim asemenea, Mihaela. 8:15, dăm cu muzici cât cuprinde, voi dați cu mesaje și în scurt timp ne tragem și către casă așa și începem și povestim ce s-a mai întâmplat pe aici pe la noi, că ce a trecut un weekend peste noi, s-au întâmplat destule. Dacă aveți idei, dați mesaje, dacă ați vrea să discutăm ceva anume.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și îți dăm și rock, plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
6: Ai zis, Robert.
7: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
7: Doar la Seven.
8: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
9: Muzici la răpunere
8: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București, în fiecare duminică seară, de la ora 8.
9: Muzici la răpunere.
8: Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
9: Muzici la răpunere.
8: Mașinăria rock and roll.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
11: De la 7,
12: de la 7,
11: 3 ore,
12: 3 ore
11: cu Mihai și Alex.
13: Nu e ora cam nepotrivit.

Ajuns la 8 și 28 de minute, un pic de Iron Maiden, așa, 2 minutes to midnight, iar acum e momentul să începem să povestim lucruri de aici, de pe la noi. Vă spun încă de la început că numărul de WhatsApp este deschis și vă stă la dispoziție, 077 220 și 47. Simplu de reținut, nu-i așa? Ok, cu ce să începem? Eu aș începe cu o problemă a bucureștenilor, în primul rând, și nu numai a lor, dar în principiu noi ăștia de locuim pe aici o să avem ceva probleme. Domnul Ciucu este hotărât ca prim trotinetist al țării să ne treacă pe trotinete. E adevărat, cu niște sacrificii. Domnul primar Ciucu ne anunță că de la anul mașinile foarte poluante vor fi interzise în centrul Bucureștiului, apoi în tot orașul. Ia uzi. Da, încă din noiembrie anul viitor, adică din noiembrie 2027, mașinile foarte poluante vor fi interzise în traficul din anumite zone din București. Este hotărât să facă acest lucru, la început prin centru, probabil cum vrea și doamna Firea, apoi încet, încet în tot orașul. În definitiv, dacă ești sărac, ce, doamne iartă-mă, îți trebuie ție mașină? Interzicerea mașinilor poluante ar urma să se facă în mai multe etape. De la 1 noiembrie mașinile non-euro nu vor mai avea voie să circule prin centrul capitalei, după care aceeași interdicție se va extinde în tot Bucureștiul. Urmează ca progresiv până în 2032 să se ia următoarele decizii. Toate autovehiculele cu norme de poluare Euro 1, Euro 2 și Euro 3 vor avea interdicție totală de circulație în București până în 2032. În zona centrală a orașului, restricțiile vor fi și mai severe, urmând ca accesul să fie blocat inclusiv pentru mașinile Euro 5. Bine, domnul Ciucu. Ok, e perfect, e foarte bine, adică e minunat. Deci, până la Euro 5 nu vom mai putea să mergem prin București, prin centrul Bucureștiului? Interesant. Această strategie vine după ce a fost aprobat noul cod al urbanismului, care a intrat în vigoare în august anul acesta și care obligă municipalitățile să aplice măsuri clare pentru crearea de zone cu emisii reduse. PMB amintește că în București și Ilfov sunt înmatriculate aproape 2.900.000 de mașini. O să vorbim și despre numărul ăsta de mașini înmatriculate. Bun, deci asta și-a propus domnul Ciucu. Euro 1, Euro 2, Euro 3 până în 2032 deloc în București, deci la revedere. Iar în centru, inclusiv Euro 5 nu va mai avea voie. Deci numai de la Euro 6 în sus. Adică Euro 6 și probabil alea electrice hibridele, că altfel nu văd cum. Bă, foarte interesant, ce să zic. O electrică ce euro are oare? Nu, electrică n-are niciun euro, nu poluează, deci are acces peste tot. Bă, da, ok, dar noi ești la alții, noi ești de... Noi ce facem? Că alternativa care ar fi? STB-ul aflat în insolvență și probabil în scurt timp în faliment? Cam care ar fi alternativele? E o întrebare. Bun, deci domnul Ciucu înțeleg că este foarte preocupat de calitatea aerului din București. Sigur că putem să discutăm foarte mult și probabil că o să discutăm un pic și despre cartiere întregi din București care încă se mai încălzesc la sobe și bagă în sobe, din nefericire, nu numai lemn, bagă tot ce găsesc oamenii, că, na, oamenii când sunt

știu, tirurile, camioanele nu poluează așa de tare, pentru că tocmai am aflat, camioanele vor trece prin București și ziua, nu doar noaptea. Important este să să scoată bănuțul. Da, deci îl interesează foarte tare bănuțul pe domnul Ciucu și Consiliul General al Municipiului București. Asta cu calitatea aerului, bineînțeles că se înscrie tot așa într-o mega ipocrizie. Deci în timp ce nouă ni se interzice să mergem cu mașinile poluante prin, prin capitală, în același timp camioanele primesc autorizație contra cost, evident, să poată circula și în timpul zilei, nu numai noaptea, că și așa, se circula destul de bine prin București, au zis, bă, hai să aducem și camioanele, că e loc. Deci vor fi ridicate restricțiile orare, ceea ce înseamnă că autovehiculele grele vor putea circula prin București inclusiv pe durata zilei, nu doar noaptea cum este acum. Consiliul General al Municipiului a aprobat un nou regulament pentru circulația autovehiculelor și utilajelor grele în București, începând cu 1 ianuarie 2027. Autovehiculele de peste 5 tone vor trebui să plătească o taxă de acces indiferent de zona orașului în care merg. Acum, pentru periferia orașului nu se percepe nicio taxă. În zona A, care este centrul orașului, taxa este de 363 de lei pe zi pentru autovehiculele cu masă între 5,5 și 7,5 tone, iar în zona B este de 90 de lei. Pentru cele între 12,5 tone și 16 tone, taxa este de 1421 de lei pe zi în zona A și vreo 250 de lei în zona B. În fine, pentru autovehicule mai mari de 40 de tone, taxa în zona A este de 3500 de lei și sau 31.000 de lei pe lună, în zona B 495 de lei pe zi sau abonament de 4250 de lei pe lună. Ok. Deci în condițiile astea întrebarea mea este: dacă plătește, poate să treacă cu tirul pe Magheru? Mă întreb așa pentru un prieten. Adică am putea să ne întâlnim și cu un tir cu șa așa pe Magheru în timpul zilei? Am putea, nu? Că dacă plătește 3500 de lei, adică vreo 35 de milioane de lei vechi, ar putea fără probleme, nu? E ok. Important este să scoată banul. Da? Deci asta cu poluarea încă o dată se dovedește o ipocrizie sinistră. Deci ne interzic nouă, în schimb le dau voie camioanelor contra cost, sigur că da, să circule. Bun. Sau poate nu înțeleg eu dezideratul. Deci se elimină restricțiile orare pentru București, autovehicule și utilajele cu masa totală maximă autorizată, așa, mai mare de 5 tone, vor putea să circule fără restricții pe întreg teritoriul capitalei. Vor avea acces în baza autorizațiilor eliberate de PMB. Ia să vedem. Da, deci domnul Ciucu a transmis că în urma unor discuții a avut unor discuții avute cu privire la regulamentul restrictiv pe care voia să-l introducă în București, a decis că este necesar să fie regândit. Da, foarte frumos. Ia să vedem ce scrie lumea pe aici, de ce electrică, ce uroare asta am răspuns. Domnul Ciucu ne avea electrificații, deci când va termina de reparat București, vor rămâne doar mașinile electrice pe stradă. Și camioane. Așa, fumul produs de competiția de drifting din București. Da, e și asta o chestie foarte interesantă. E bine, Dan, că mi-ai ridicat-o la filă, cum se zice. Înțeleg că a avut loc o competiție din asta în care s-a poluat bine de tot, s-a ars cauciucuri, în sensul de o competiție de drifturi, de ceva, și a fost deranj prin București. Și întrebarea este, pentru evenimentul ăsta, cine a dat aprobare de desfășurare? Aceiași oameni care sunt preocupați de calitatea aerului.

Am înțeles, am înțeles. Bun, păi să fim preocupați de calitatea aerului. Și apropo de treaba asta, există, înțeleg, și o revoltă în rândul firmelor de curierat din București, pentru că vă dați seama, eu stau să mă gândesc așa, bă, oamenii ăștia, bă, ori fi întregi, mă gândesc așa, bă, ori fi întregi, vin și spun, domnule, calitatea aerului, chestii, interzice mașinile poluante până în 2032, după care vin și zic că, bă, dar totuși camioanele poate să circule, dacă dau bănuțul, dacă marcă bănuțul, atunci cu bănuțul ăla purificăm aerul. Luăm purificatoare de aer, da? Și purificăm aerul. Și după aia mai dau aprobare și pentru niște evenimente din astea sportive. N-am nimic cu ele, Doamne ferește. Dar care, într-adevăr, au poluat destul de tare cu cauciuc ars. Eu, nefiind o mironosiță, nu dau ochii pe spate, că am copilărit toată viața lângă o betonieră care a și funcționat. Adică eu vedeam aer curat numai când ploua. Dar acum, atenție, deci acum vin cu o altă chestie. Dom'le, avem un proiect care interzice circulația mașinilor de livrări în orele de vârf, adică curierii. Nu le mai dau voie curierilor să meargă cu mașinile în orele de vârf. Este un proiect destul de controversat care propune interzicerea circulației mașinilor de curierat și aprovizionare pe drumurile publice în intervale orare de vârf, 4 dimineața, 4 ore dimineața și 4 ore după amiaza. Proiectul a stârnit, evident, nemulțumiri. Curierii au ridicat o grămadă de probleme. Au zis, bă, băieți, păi, voi vă dați seama că lucrurile astea vor întârzia livrările grav și că vor aduce niște disfuncționalități majore. Uite ce zice un curier, am livrat 50 de colete și mai am în jur de 30 până plus ce ne mai vine din firmă. Pentru cei care aleargă după zeci sau chiar sute de adrese într-o singură tură, fiecare oră contează. Numai că Primăria Capitalei vrea să le taie 4 dintre ele, explică un curier. Nu mai putem ajunge la timp la clienți cu toate coletele în condițiile în care avem 100 și ceva de livrări pe zi. 4 ore scoase din program înseamnă 4 ore în care trebuie recuperate tot în aceea zi. Trasee date peste cap, livrări înghesuite în celelalte intervale, bla bla bla. Mă rog, nu mai e cazul să mai insist acum. Deci ei dau drumul la camioane, da, dar schimb le interzic curierilor să livreze. E adevărat, aici trebuie să fac o scurtă paranteză. Bă, sunt foarte enervanți curierii când lasă mașinile pe avarie, deci și blochează într-o nesimțire câte o cale de acces, n-au nicio treabă. Dar ei au acoperirea asta. Dom'le, livrez, mă mișc și eu cât pot de repede. Da, mă, nenică, dar chiar așa să blochezi o bandă de circulație că o lași tu pe avarie, că ai de duși un pachetel, iar nu e ok. Da, mă rog, cred că se puteau rezolva altfel lucrurile astea. Un mesaj audio nu pot să-l trebuie să-l ascult separat. Dacă îmi iau 6 cai frumoși, mă încadrez în normele domnului Ciucu. 6 cai frumoși? Nu vă încadrați, domnule, pentru că s-ar putea acei 6 cai frumoși să se balege 6 balege frumoase și atunci o să se supere domnul Ciucu că i-ați poluat Bucureștiul. Mă rog, ni l-ați poluat nouă. Da, 8.42 de minute, deci pregătiți-vă dacă aveți Euro 1, Euro 2, Euro 3 repede de tot de la 1 noiembrie 2027 începe să avem restricții, după care gradual, așa până în 2032, când în 2032 mașinile Euro 5 până la Euro 5 nu vor mai avea voie prin centru. Mai punem și noi un ban deoparte, ne pregătim și noi, mai cumpărăm și noi o mașină, da? Mai ne aducem și noi aportul. Păi ne batem joc așa, numai mașini second hand aduse din Germania, e posibil așa ceva, poluante? Nu se face așa ceva. Îl supărăm pe domnul Ciucu, Doamne ferește. Bun, hai să dăm cu muzici și vedem noi ce mai facem aici în 7 dimineața.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Om la lună am ascultat aici în 7 dimineața și vreau să vorbim un pic și despre faptul că, de fapt, vreau să le atrag atenția politicienilor că, bă, vă pierdeți alegătorii. Vă pierdeți alegătorii indiferent de spectru politic și indiferent de ce partid reprezentați, vă pierdeți alegătorii. Citeam numai în 2025 aproape 55.000 de români au plecat definitiv din țară. Deci într-un an, cât un oraș, 55.000 de oameni au ales să plece în altă parte și să-și trăiască viața. Este cel mai mare număr înregistrat în ultimii 34 de ani. Băi, vă dați seama, dragilor, scumpilor conducători, bă, 34 de ani, da? Deci n-au mai plecat atât de mulți decât imediat după Revoluție, da? Deci de 34 de ani nu a mai plecat niciodată nimeni atât de mult, da? 55.000 de români. Și atenție, astea sunt date prezentate de Ministerul Muncii. S-ar putea să fie mai mulți plecați de 55.000. Singurul an în care cifra a fost mai mare a fost 1990, când aproape 97.000 au emigrat. Băi, 1990, da? Deci de atunci n-au mai fost niciodată cifrele astea. În prezent, undeva între 4,37 și 5,1 milioane de români trăiesc în principalele state europene. Mă rog, variază în funcție de, să zicem așa, sursa de statistică. Cea mai numeroasă comunitate este în Marea Britanie, unde peste un milion de români au rezidența legală. Dintre aceștia, vreo 680.000 au obținut statut permanent. În Germania, la sfârșitul anului trecut, erau înregistrați vreo 900.000 de români, iar rata de ocupare a forței de muncă în rândul acestora era de aproximativ 70%. În Spania, cifrele diferă în funcție de sursă. INS spune că vreo 609.000 de români, în timp ce Observatorul pentru Imigrație estimează undeva la 1,93 milioane de persoane cu rezidență spaniolă. Diferența este explicată prin faptul că unii români s-au întors în țară sau au plecat ulterior în alte state. Dintre românii înregistrați oficial, peste 350.000 lucrează și contribuie la sistemul de securitate socială. În Italia, 1,05 milioane de persoane, dintre care 600.000 plătitori de taxe. În Franța nu există statistici oficiale pe criterii etnice. Estimările sunt la undeva la jumătate de milion. Da, deci cam asta este treaba. Dacă mai punem la socoteală că poate 55.000 nu vă mișcă foarte tare, faptul că sunt 5 milioane de români care sunt în afară, poate nici asta nu vă mișcă foarte tare, dar vreau să vă atrag atenția, dragi politicieni, că anul trecut au fost înregistrate aproape 240.000 de decese, da? Conform INS. Da, deci mai puneți la socoteală și 240.000 de decese și cu 55.000 de plecări, înseamnă cel puțin 55.000, înseamnă aproape 300.000 de români care au dispărut pur și simplu din România într-un singur an. Eu apreciez că sunt mai mulți, dar poate ar trebui să vă dea de gândit lucrurile astea, dar nu cred că vă dau de gândit, că n-aveți cum să vă gândiți la lucrurile astea. Ok, hai să dăm în continuare cu muzici. Poate găsim și o veste bună, căci ne pregătim să intrăm în ultima oră de program. Până una alta ne întoarcem un pic în timp, așa. Duran Duran.

Da, frumos acest Kings of Leon. 9:06, suntem oficial în ultima oră de program, astăzi luni 5 octombrie și trebuia musai să găsesc o veste bună și am găsit o veste bună. Mă rog, am găsit mai multe vești. Una din ele este faptul că Lotul Național de Astronomie și Astrofizică al României a înregistrat o nouă performanță de excepție pe scena internațională. Elevii români au cucerit 3 medalii de aur și 2 de argint la cea de-a 19-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică, ce s-a desfășurat în Hanoi. Da, în capitala Vietnamului. A fost între 25 septembrie și 5 octombrie. Competiția din acest an a reunit 315 elevi din 64 de țări și reprezentând un test de foc pentru cei mai buni și tineri pasionați de științele spațiului din întreaga lume. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, o notă remarcabilă a ediției din 2026 este reprezentată de performanța învățământului public. 3 dintre cei 5 elevi premiați provin din licee de stat din Bacău, Gheorgheni și București. Bravo, felicitări, într-adevăr o veste bună. Mai am o veste bună, dar doar în parte. Prețurile petrolului scad pe măsură ce aprovizionarea din Orientul Mijlociu crește, în ciuda riscurilor legate de acest război din Iran. Piața începe să primească mai mult petrol, prețul începe să scadă și, ați ghicit, la noi prețul la motorină și benzină crește. Astăzi am mai depășit un prag psihologic de 11 lei pentru motorină. Deja benzina depășise încă de săptămâna trecută 10 lei. Așa încât vestea bună este însoțită și de o veste proastă. Da, pe cotațiile internaționale prețul petrolului scade, la noi motorina și benzina crește. De ce? Pentru că se poate, pentru că le convine, pentru că în felul ăsta adună mai mulți bani sau nu știu care este logica, dar evident că generează inflație cât cuprinde. Pare să însă că în această perioadă au cu totul și cu totul alte preocupări. Și dacă discutăm de preocupări, să știți că am, nu știu dacă veste bună sau rea, dar vă spun treaba asta. Pe data de 9 octombrie, da? Adică când cade 9 octombrie, să vedem, 9 octombrie cade vineri. Da? Deci vineri, atenție, Poșta Română are porțile deschise, cum se zice, da? Organizează de Ziua Mondială a Poștei un eveniment cu porțile deschise la sediul companiei din Calea Giulești, numărul 6-8. Bucureștenii și nu numai vor putea intra în spații în care în mod obișnuit nu sunt accesibile publicului și vor vedea ce se întâmplă cu o scrisoare sau cu un colet după ce a fost predat la ghișeu. Bă, frumos! Adică eu sunt fiert pe treaba asta, adică de-abia așteptam treaba asta. Băi, să mă duc eu din Titan până în până în Giulești acolo, să văd cum se ambalează și cum sunt sortate coletele și scrisorile. Bă, sunt fiert, adică de-abia aștept imprimanta cu ace. Da. Să văd imprimanta cu ace pe acolo. Sunt fiert. În intervalul 14-18 evenimentul va fi dedicat în special elevilor și studenților care vor putea participa la tururi și vor putea descoperi traseul parcurs de scrisori și de colete. Bă, frumos! Bă, frumos! Ce să mai... De-abia aștept de Ziua Poștei să merg și eu acolo la porțile deschise, să văd și eu ne arată cum să pierd scrisorile, da? Da, e și asta o variantă bună, bună, bună. Ok, hai să ne întoarcem la muzică. 9:10, vedem noi ce mai povestim. 077-220-47, numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție. Ia să vedem ce mai ascultăm. Păi, un Creedence? Hai să ascultăm și noi un Creedence. La 9:11.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Dimineața, la 7.
4: Toți a venit aici pentru reeducare.

21 Pilots, 9:18. Hai să ne ocupăm un pic și de poliție, vezi? Săptămâna trecută povesteam de acel domn polițist care a ajuns la spital după o supradoză de droguri, plecând la o petrecere cu mașina, cu autospeciala din dotare, el fiind de serviciu. Cum a ajuns după aia la spital, știți povestea. Acum vreau să vă povestesc despre un alt caz, pentru că și aici am senzația că începe să fie una pe zi, din păcate. Chiar îmi pare rău când trebuie să fac aceste lucruri. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă tribunalul Sibiu, da? Deci acum mergem la Sibiu. Nu mai știu de unde era, cred că era din Ilfov. Da, din Ilfov era. Acum mergem la Sibiu să vă povestesc despre reținerea unui polițist, un bărbat în vârstă de 35 de ani, agent de poliție în cadrul IPJ Sibiu, pentru săvârșirea infracțiunilor de 2 puncte. Da. Începem așa. Trafic de influență, dare de mită, instigare la fals intelectual, uz de fals, înșelăciune și fals în declarații. Da? Sunt 6? Sunt 6. Polițistul a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Acum, din administrarea probatorului, în cauza a rezultat că anul trecut inculpatul ar fi primit o sumă de bani de la o persoană cercetată penal pentru săvârșirea unui infracțiuni în regimul rutier, pentru a interveni pe lângă agentul de poliție care avea în instrumentare acea cauză penală și care era coleg, spre a-l determina să urgenteze cercetările penale, astfel încât să se dispună o soluție de netrimitere în judecată cu consecința restituirii permisului de conducere reținut. Deci, practic, era vorba de băutură, că bănesc că pentru treaba asta se intervine. Pe fondul relației de prietenie, inculpatul, motivat fiind de primirea sumei de bani cu titlul de preț al influenței, a discutat cu colegul său și a cerut să urgenteze finalizarea celei cauze penale. Ulterior, anul acesta, în aprilie, inculpatul ar fi pretins și a primit suma de 1000 de euro de la o persoană care deținea un permis de conducere moldovesc falsificat, arătând că îi sunt cunoscuți polițiștii din cadrul MAI, de aici, de la București, de la direcția DRPCIV, ăla, știți, permise de conducere, și că i-ar putea determina pe acei funcționari publici cu statut special să procedeze la preschimbarea permisului cu un permis de conducere românesc autentic. Ulterior primirii acestei sume de bani necuvenite, inculpatul nu a efectuat niciun demers concret în vederea preschimbării permisului, că nu se putea, adică era clar că este înșelăciune, că nu putea să facă treaba asta. Mă rog, iar lista este lungă, deci a reușit să le facă pe toate într-un timp destul de scurt. Da, era pe vremuri una pe zi de mati. Da, pe asta, de asta povesteam, că dimineața l-avem pe domnul Trump, un pic mai la prima oră l-avem pe domnul Trump, după care în a treia oră avem câte o știre legată de poliție. Și dacă tot am pomenit de poliție, hai să vorbim un pic și de poliția locală, căci pe ei am iertat în ultima vreme și n-ar fi corect, n-ar fi cinstit. Hai să mergem un pic la Timișoara să vă povestesc cum în 16 septembrie, adică acum mai puțin de o lună, Tribunalul Timiș a pronunțat o hotărâre într-un litigiu care, dincolo de situația concretă a unei amenzi, pune în discuție modul în care o autoritate publică își controlează propriile acte pe sancționatorii, să zicem. Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara a solicitat instanța anularea unui proces verbal de constatare și sancționare a contravenției emis de propria structură, susținând că actul este nelegal. Deci vă dați seama, deci Poliția Locală din Timiș a acționat în judecată, s-a dat în judecată pe ea ca să anuleze un... Bănuiesc că asta e procedura, că altfel n-ai cum să anulezi.
Da, totuși e ilar, adică să te dai pe tine în judecată, astfel încât să anulezi un propriu un act emis de tine, susținând că actul este nelegal. Păi, ok, cum adică este nelegal? Dacă a fost emis de tine, cum este nelegal? Mă rog, potrivit situației descrise în hotărâre, temeiul normativ folosit la întocmirea procesului verbal era o hotărâre a Consiliului Local care fusese între timp abrogat. Aha, am înțeles. Și probabil singura modalitate legală de a anula un proces verbal era să se dea în judecată. Sigur că interesul juridic al soluției nu constă doar în faptul că un proces verbal a fost anulat, ci și faptul că instanța a acceptat posibilitatea autorității emitente de a cere anularea propriului act. Da, foarte frumos. Deci, ăștia nu se plictisesc. Autoritatea nu apără amenda, ci cere anularea ei. Foarte frumos. Extraordinar. Dar când au aplicat... amenda, era în vigoare acel act normativ emis de Consiliul Local sau nu? Adică unde intervine ilegalitatea? Că dacă era în vigoare, nu era nicio ilegalitate, pentru că a acționat conform legii de la momentul respectiv. Dacă nu era... era abrogat acel articol de lege în baza căruia s-a aplicat amenda, înseamnă că polițistul este incompetent și că nu știa legea. Și atunci, sigur că în orice situație, lucrurile sunt de așa natură încât să te facă să fii un pic penibil ca autoritate. Da, ce mai contează? Ce zice lumea pe aici? Citeai din tot codul penal sau atribuțiile profesionale ale unui polițist, trafic de influență, dare de mită, etc. Poliția locală Timiș, noi vă emitem actul, dar nu avem dreptate. Da, corect, cam așa, e treaba voastră ce faceți. Ok, hai să ne pregătim să facem și puțin sport, că așa este frumos. Ne pregătim așadar să povestim despre fotbal, despre alte sporturi. Mă rog, știți voi despre ce este vorba. Rămâneți alături de noi, bună dimineața!

0: fac echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Da, știri din sport, fotbal și nu numai fotbal, dar o să începem evident cu fotbalul, pentru că multe s-au întâmplat de când nu ne-am auzit. Vă spuneam vineri că mi-e frică de Polonia, că sunt peste Bosnia și lucrul ăsta am avut așa o presimțire. Mi-a fost teamă să spun că o să ne dea 4 și zic, bă, mai bine să nu cobesc, dar până la urmă au fost 6. Asta este, 6-0, până la urmă tragedia nu e cine știe ce. Repet, ideea este cum ieșim din situația asta, pentru că astea sunt niște, să zicem așa, foste meciuri amicale. Ok. Și o să facem parte când o să tragă ăștia tragerea la sorți și o să facă tragerea la sorți pentru campionatul european, mondial, care o fi, că nu mai știu. O să fim în urna a treia valorică. Așa, și ce mai contează? Dacă erai în urna a doua valorică și jucai în halul ăsta și te bătea unul din urna a treia valorică, mai avea vreo relevanță? Nu mai avea nicio relevanță. Așa încât nu trebuie să ne agităm foarte tare. Până la urmă, Nations League-ul ăsta e o competiție care e făcută tocmai ca să testezi jucători, să mai vezi, să mai... Sigur că am văzut niște meciuri frumoase, chiar spectaculoase pe alocuri, cel puțin cei din grupa A, acolo. Acolo e, să zicem, bătălia, pentru că acolo intervin și niște orgolii cine câștigă această competiție. Hai să vedem ce meciuri s-au mai întâmplat. În afară de acest 6-0, măcar nu suntem singuri, adică urma scapă turma. Și-au luat-o croații mai rău decât noi și și-au luat-o și acasă. Noi de bine de rău am mâncat 6-0 bătaie în deplasare. Croații au mâncat bătaie cu 7-0 de la englezi acasă, la Rijeka sau nu știu unde s-a desfășurat meciul. Deci nu suntem noi ultima găină din galantar, lucru ce mă bucură într-un pur stil românesc, bine că sunt și alții mai rău. Aseară s-au întâmplat iar niște meciuri interesante. Portugalia a învins Norvegia cu 2-1 într-un meci foarte frumos, cu niște goluri frumoase și cu un cartonaș roșu pe final de meci pentru portughezi și cu o accidentare din partea lui Holland, care a ieșit la un moment dat accidentat din teren. 2-1, o să ne uităm și pe clasament. Într-un alt meci, Grecia-Germania 0-0. Da, deci grecii continuă să facă o figură foarte frumoasă în această competiție și reușesc să facă față Mannschaftului german. Jürgen Klopp încă mai are de lucrat cu băieții ăștia din naționala Germaniei. Olanda reușește destul de chinuit să bată acasă cu Serbia 2-1, iar Țara Galilor pierde acasă în fața Danemarcei cu 1-0. Asta în Liga A. În Liga B s-au mai întâmplat Kosovo-Austria 1-1. Au condus kosovarii, cred că cu 5 minute înainte de finalul partidei, Austria a egalat. Irlanda-Israel 1-1, Azerbaijan-Lituania 1-0, asta în Liga D, Malta-Andorra 1-0, ceva spectaculos. În seara asta avem câteva meciuri interesante.

de la 21-45 Franța-Belgia și Italia-Turcia. Și bineînțeles în Liga B, Bosnia-Herțegovina-Polonia, Irlanda de Nord-Georgia, Ucraina-Ungaria și România-Suedia, de la 21-45 cu în fața unui stadion plin. Avem ocazia să mai spălăm un pic din imaginea destul de deșifonată. Hai să aruncăm așa o privire în clasament. În Liga A, grupa 1, Franța conduce cu 7 puncte, urmată de Belgia 6 puncte, Italia 4 puncte și Turcia, ca și noi, 0 puncte. Deci nu suntem nici aici la clasament, nu suntem chiar ultima găină. Meciul între Franța și Belgia probabil va hotărâ, sau sigur va hotărâ, cine va ocupa locul întâi. Primele două merg în fazele eliminatorii. În grupa a doua, țările de jos la egalitate cu Grecia, 8 puncte, oameni buni. Deci Grecia este pe locul 2 peste Germania, care ocupă locul 3 și are doar 5 puncte. Serbia, la fel ca și noi, 0 puncte. În grupa a treia, Spania conduce en fanfare cu 9 puncte, Anglia pe locul 2 cu 6 puncte, Croația pe 3 și Cehia fără niciun punct, iată că și locul 4 tot fără niciun punct. În fine, în grupa 4, Portugalia conduce cu 12 puncte, urmată de Danemarca cu 6, Țara Gailor cu 3 și Norvegia tot cu 3. Aici lucrurile încă se joacă. Sigur, Portugalia deja și-a luat ce e de luat. Nu se mai joacă. Ce să se mai joace? Că 1, 2, 3, 4, nu mai sunt meciuri de jucat. În Liga B, Elveția conduce grupa urmată de Slovenia în grupa 1, în grupa 2, Irlanda de Nord, 7 puncte, urmată de Ucraina cu 4 puncte la egalitate cu Ungaria. Austria ocupă locul 1 în grupa 3, urmată de Kosovo cu 5 puncte la egalitate cu Irlanda. În grupa 4, Suedia conduce cu 7 puncte, urmată de Bosnia-Herțegovina cu 5 puncte, Polonia cu 4 și, ați ghicit, ultima găină, noi cu 0 puncte și cu un golaveraj spectaculos, minus 9. Am dat 3 goluri și am luat 12 și astea doar în 3 meciuri. Urmează și al patrulea, să sperăm că nu o să ne dea și suedezii să behăim. Mă rog, în Liga C nu mai insist că n-are niciun rost. Bun, deci astea sunt meciurile care sunt în seara asta. O să povestim mâine de ele. Sunt câteva de văzut, clar. Ce e de văzut? E de văzut Franța cu Belgia și Italia cu Turcia. Mă rog, mai sunt câteva meciuri, dar nesemnificativ. Mâine or să fie alte meciuri, dar o să vorbim despre ele mâine. Ce ar mai fi de spus? Ar fi de spus că hai să mergem către tenis un pic. Novak Djokovic s-a impus ieri în fața lui Alexander Zverev 4-6, 6-4, 6-4 și rămâne neînvins la turneul de tenis ATP 500 de la Beijing, unde a ajuns la 32 de victorii consecutive. Atenție! Djokovic, la 39 de ani, a fost lider mondial, în prezent locul 11 ATP. A revenit în circuit în capitala Chinei la o lună după eliminarea din primul tur la US Open. Acum parcă e mai bine așa, parcă e mai în formă și a reușit să-l bate pe Zverev, care era în mare formă, sau mă rog, este în mare formă. Cealaltă, deci a ajuns în semifinal. Adversarul lui Nole în semifinale, rusul Daniil Medvedev, l-a eliminat în sferturi pe Francisco Cerundolo, 7-6, 6-3. Cealaltă semifinală va opune australianul Alex de Minaur și polonezul Hubert Hurkacz.
iar un meci foarte interesant. Hai să vedem, dacă toți suntem aici, să vedem ce meciuri mai sunt. Hurcaș deja la Hurcaș l-a bătut pe Kachanov. Da, Medvedev l-a bătut pe Cerundolo, Deminaur pe Rublev. Și avem semifinala care va avea loc astăzi, prima de la 10:40, Deminaur cu Hurcaș, și de la ora 14, Djokovic cu Medvedev. La fete, o surpriză, Arina Sabalenka a fost eliminată în mod surprinzător de Nicola Bartunkova, locul 34 mondial, fostul lider mondial, care are totuși o experiență. A fost învinsă în două seturi 6-4, 6-3, de o jucătoare de doar 20 de ani. Sâmbătă, la turneul din China, a avut loc o nouă surpriză. Elena Rybakina a fost eliminată de Alina Sharaeva. Și apropo de Rybakina, și-a anunțat retragerea și la turneul de la Wuhan. Arina Sabalenka a fost destul de alergată, destul de tăvălită de Bartunkova. A început bine Sabalenka, dar între timp puștoica de 20 de ani a reușit să o bată și acum a intrat în fazele superioare. Hai să vedem care sunt meciurile, rezultate. Hai să vedem. Iga Swiatek a bătut-o pe Donna Vekic 2-1. Mukova a bătut-o pe Samsonova 2-1. Naomi Osaka a trecut de Beilek, cehoica Beilek, cu 2-0. Noșcova a trecut de Golubic 2-0. Andreeva a trecut de Kudermetova, tot cu 2-0. Diana Schneider pierde în fața Alexandrovei cu 2-1. Și Kraus, austriaca Kraus, a bătut-o pe Jastremska cu 2-0. Ia să vedem ce meciuri avem astăzi. Sharaeva, care a eliminat-o pe Rybakina, joacă cu Sophie Cartal de la 9:45. Belinda Bencic joacă cu Lee, americanca Lee. Ostapenko joacă de la 11:30 cu Ellie Mertens. Maria Sakkari o întâlnește tot de la 11:30 pe Elena Svitolina. Și Cori Gauff joacă de la 15:30 cu o chinezoaică, Sun, așa se numește, da. Nu în curând, ci pur și simplu Sun. Ce ar mai fi de spus? Hai să trecem la sporturile cu motor. Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Bahreinului, desfășurat pe circuitul de la Sepang din Malaysia. Fără nicio victorie de la începutul sezonului, Max Verstappen iată că a obținut primul său succes. A plecat din pole position, a avut un start ratat, a reușit să recupereze, apoi să reziste atacurilor celor două Mercedes-uri ale lui Kimi Antonelli și George Russell, și a reușit să câștige. Aflat pe locul 3 cu 4 tururi înainte de final, Isaac Hajar nu a reușit să obțină un al doilea podium consecutiv, fiind depășit de Ferrari-urile lui Hamilton și al lui Leclerc. Max Verstappen obține așadar cel de-al 72-lea succes al carierei. Marele Premiu al Bahreinului trebuia să fie undeva în aprilie, dar, mă rog, s-a mutat. Un circuit destul de dificil, ploaie, abandonuri multe. Inclusiv George Russell a abandonat chiar pe final de cursă. Hai să mergem un pic și pentru MotoGP. Marc Marquez a obținut ieri în Japonia a șasea victorie a sezonului la MotoGP, devansându-i pe Jorge Martin și Marco Bezzecchi. Pilotul Ducati se află astfel la două puncte de liderul campionatului. În spatele duo-ului Marquez Martin, Bezzecchi a reușit să-și păstreze locul 3. Totuși a pierdut ceva în clasamentul general.
Restul top 10 este alcătuit de Enea Bastianini pe KTM, care a atacat puternic pe finalul cursei și era cât pe aici să-l ajungă pe Bezecchi. Cam astea sunt veștile din sport. E momentul să ne oprim, doar vreo 11 minute ne mai despart de ora 10, așa că trebuie să-i lăsăm loc și lui Ovidiu și rubrica Azi în istorie, așa că dăm drumul la muzică și ne auzim pe final de emisiune.

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
2: Azi în istorie, la 7.
3: Deschidem istoria acestei săptămâni cu ziua de 5 octombrie. În anul 1455, Petru Aron, domn al Moldovei, a primit un ultimatum de la sultanul Mehmed al II-lea, prin care îi se cerea să plătească un tribut de 2000 de galbeni în termene doar 3 luni de zile. Domnul Moldovei, Petru Aron al III-lea, a fost fiul natural al lui Alexandru cel Bun, mama sa nefiind cunoscută. A fost răsturnat de la putere de Ștefan cel Mare, fiul lui Bogdan al II-lea, care l-a învins în două lupte în aprilie 1457. În ziua de 5 octombrie anului 1947 s-a constituit Cominformul, centrul de informație al comunismului internațional, unalta stalinistă de subordonare a partidelor comuniste din lume. Denumirea Cominform se traduce în limba română prin Biroul de informație al partidelor comuniste și muncitoriști. Crearea Cominformului de către Stalin apare ca răspuns la planul Marshall american refuzat de democrațiile populare din Europa Centrală sub presiunea sovietică. În anul 1962, în ziua de 5 octombrie, trupa The Beatles a lansat primul său hit în Anglia, Love Me Do. The Beatles a fost una dintre formațiile a cărei muzică a fost cea mai influentă pentru era rock care a urmat. Grupul era alcătuit din John Lennon, vocal și chitară ritmică, Paul McCartney, vocal și chitară bas, George Harrison, chitară solo și Ringo Starr, baterie. Ei și muzica lor au influențat masiv generațiile de tineri de după al doilea război mondial. Bonusul zilei de 5 octombrie, pe stil vechi, vine din anul 1918. Atunci a fost făcută public declarația de independență a Transilvaniei. Depunerea declarației a urmat mai multor acțiuni ale fruntașilor politice ai românilor, prin care s-a încercat dobândirea independenței. La sfârșitul lunii septembrie, Comitetul Executiv al Partidului Național Român a adoptat o declarație care proclama independența națiunii române. În aceasta, românii ardeleni și-a afirmat dreptul inalienabil la o viață națională independentă. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
2: Azi în istorie, la 7.
4: Da, mulțumim, Ovidiu, e momentul să punem și noi punct acestei ediții de 7 dimineața, cu promisiunea solemnă că mâine ne auzim din nou pentru alte 3 ore de matinal. Eu sunt Mihai Cioceanu, am fost gazda voastră. Imediat după ora 10, Bogdan Nicolescu vine să vă țină companie. Toate bune, să aveți o săptămână excelentă. V-am pupat, pe mâine, bye bye.

10 tinzând spre și 4 minute când am auzit Nothing But Thieves aici la 7. Uite așa, ca semn de bună regăsire și să ne dăm seama că o să avem așa un ritm de urmat aici la 7. Pentru că din arhivă îl scoatem pe Chuck Berry, undeva mai spre final de oră, dar mai avem Alice Cooper până acolo și Def Leppard și Bon Jovi și OCS și o mulțime de auzit și mă bucur, cum vă spuneam, că ne-am regăsit.

0: nu trebuia să se întâmple așa.
1: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
2: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
0: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
1: Nu întreba cum, ascultă.
3: Vorba lui Nene Iancu.
4: Curat murdar.
3: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

dat cum ești cu vremea asta? Adică astă vară, când aflai că vremea e în încălzire, ziceai, aolo, iar se fac 40 de grade, ce ne facem, o să fie îngrozitor, noi putem ieși pe ușă. Acum, când auzi că vremea e în încălzire, zici, a, ce bine. Ce bine, ce bine că în octombrie se încălzește, e bine, nu e nevoie să dai drumul la centrală, nu e nevoie nici să dea ei drumul la căldură. E bine, e bine, putem suporta, e în regulă. Da, rămâne însorită și caldă vremea astăzi în București și chiar se mai încălzește puțin, din ce înțeleg, e un proces în desfășurare în zilele acestea, adică mâine va fi și mai cald. Astăzi, maxima e de 26 de grade, cu vânt care bate slab, așa, nu-l simți, nu te deranjează, da, va fi foarte plăcut și acum deja începea să fie plăcut, deși, mă rog, mai strânge puțin când ești în mânecă scurtă, da, o să fie bine. Spre prânz deja o să fie foarte, foarte bine.

Românii trăiesc cu impresia că internetul e așa un fel de sat fără câini. Acolo poți să faci ce vrei tu, să scrii ce vrei tu, să spui ce vrei tu, să vinzi ce vrei tu, pentru că nimeni, dar absolut nimeni, nu-ți face nimic, poți să fii liniștit. Nu, acela este dark web și e cu totul altceva și nu-l recomand absolut nimănui. Internetul în sine nu funcționează deloc așa. Adică ceea ce publici pe internet, da, poate fi văzut și de poliție și da, poliția poate lua măsuri dacă încalci legea. Știu, legea e așa, un detaliu nesemnificativ în România pentru foarte mulți, doar că iată că nu funcționează chiar așa.

0: române, preluată de cei de la realitatea.net. Și ce să vezi, nu se așteptau la asta. Adică ei credeau că găsesc una și voiau să întrebe de autorizație. 24, 5 puști, 19 pistoale, toate cu aer comprimat, 46 de recipiente, practic cutii cu gloanțe, care conțineau, cum vă spuneam, bine, aici scrie 16.500 de proiectile metalice. Așa că evident că au făcut verificări și au constatat, după ce au consultat bazele de date, că respectivul nu deținea calitatea de deținător autorizat de arme și muniții, că așa ar trebui dacă vrei să vinzi așa ceva. Prin urmare, au luat cu ei toate armele, proiectilele și materialele găsite și trebuie să fie supuse unor constatări criminalistice și balistice pentru a fi stabilite toate circumstanțele. Omul s-a ales cu dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și muniților și, evident, ancheta continuă. Ceea ce voiam să vă atrag atenția era exact asta, adică dacă aveți cea de vânzare sau dacă, nu știu, vreți să oferiți servicii sau dacă vreți să cumpărați servicii. De exemplu, caut femeie de serviciu. Nu știu, de exemplu. Fiți foarte atenți la ce anunțați și la cum formulați. Nu de alta, dar legea să nu încălcați. Că vă treziți după aceea cu o surpriză extrem de neplăcută. Nu doar poliția la ușă, dar pot să mai apară diverse alte surprize. Adică să aflați că ați încălcat o lege despre care nici măcar nu știați. De aceea zic că e bine să vă interesați când vreți să faceți astfel de lucruri. Adică eu nu-l suspectez neapărat pe cetățeanul respectiv că a vrut să facă o afacere ilegală. Suspectez că nu știa atunci când a dat anunțul. Asta vreau să cred. Sigur, vreau eu să cred, da? Pentru că, să nu uităm, până la un verdict, orice cetățean este nevinovat, da? Trebuie să pornim de la prezumția de nevinovăție. Așa că să credem că nu știa, nu și-a dat seama. Din moment ce îi trebuie autorizație și chioșcului de lângă, nu și-a dat seama că lui ar trebui autorizație pentru a vinde o mulțime de arme.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Deseori am fost jigniți ca români în ultimii 36 de ani, spunându-i se că suntem leneși. Nu, domnule, nu, în niciun caz. Românii sunt muncitori, ba chiar muncesc peste măsură atunci când e cazul. Iată, iată, haideți să vă dau un exemplu. De data aceasta, dacă mai devreme eram în Constanța, acum vă duc, iată, la Cluj. Acolo unde un bărbat a fost arestat preventiv, suspectat că a comis 7 furturi în doar 4 zile. Și nu, nu vorbim aici de furat, nu știu, poșete de pe stradă. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. E vorba de locuințe din Cluj și Feleacu, prejudiciul reclamat de proprietar depășind 100.000 de euro. Anchetatorii spun că omul nostru ar fi acționat singur și ar fi folosit aceeași metodă de fiecare dată. Pătrundea noaptea în curțile unor case, după ce sărea gardurile și își acoperea fața, evident, pentru a nu fi identificat. Logic că se gândea că poate e vreo cameră acolo. Mi-e clar că nu-și verifica terenul înainte, dar spera să găsească cât mai multe, că doar de-aia veni la Cluj, nu? Adică în momentul în care ceri asemenea chirii enorme, înseamnă că ai bani, nu? Înseamnă că îți poți permite să ții diverse locuințe neînchiriate, că nu plătește nimeni asemenea sume, și atunci ai bani, da? Prin urmare, avea și el ce să fure. Între 8 și 11 septembrie 2026, polițiștii au înregistrat 7 fapte similare. Au fost furate diverse bunuri din case. Sigur că oamenii și-au dat seama după modul de operare că e vorba de unul și același suspect. Și de asemenea spun că toate cele 7 fapte ar fi fost comise în baza aceleiași rezoluții infracționale. Wow! Stai că și-au luat termen nou. Am încurcat-o. Nu o să mai înțelegem ce spune comunicatul poliției. Da? V-am spus că se ajunge la vreo 100.000 de euro și tocmai de aceea, cu un astfel de prejudiciu, asta a fost un motiv pentru care procurorul a solicitat arestarea preventivă a suspectului, iar judecătorul a admis solicitarea respectivă, așa că iată că de vineri omul nostru, ca orice hoț de altfel, se află în spatele gratilor. Aici nu știu dacă vor veni vreunii să îl susțină de afară, dar, cum spuneam, locul oricărui hoț este după gratii, chiar dacă muncește, iată, foarte mult. Mă scuzați, da, 7 astfel de furturi în doar 4 zile, e ceva, pardon, 4 nopți chiar, adică omul muncea și de noapte. Oare era plătit suplimentar pentru orele de noapte? Doar mă întreb, da, îmi pun și eu întrebări, dacă merita într-adevăr la prejudiciu de 100.000 de euro, te-ai gândit că a meritat 100.000 de euro în 4 zile? Nu e rău deloc. Da, bine, nu știu cât ar fi obținut pe bunurile furate.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Gata, gata, aveți dreptate, aveți dreptate. V-am ținut prea puțin la mare în ora aceasta. Ne întoarcem acolo în ora următoare. N-ați apucat să vă bronzați, nu-i așa? Mă rog, în octombrie, dacă stai mai mult pe plajă, devii într-adevăr de altă culoare, dar te învinețești, cum ar veni, de la frig. Altfel mai avem, ajungem în ora următoare de pe litoral până în Bihor. Și până la ora următoare, adică până la ora 11, mai avem 3 minute și 35 de secunde. La 7 sunteți și bine faceți!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu, la 7.

11 și 3 minute în acest moment. Depeche Mode avem în această oră, dar avem și Alter Bridge. Mai avem U2, dar avem și Iris. Adică de toate pentru toți, a spune, și multe surprize pe parcurs.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au săl de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Mă gândesc că poate au înțeles și ai noștri, ducându-se pe plaje de prin afara României, că nu nisipul este cel mai important lucru. Eram foarte mândri de nisipul nostru de la Mamaia, ce minunăție, extraordinar, dar când te uiți în jur și, și e mizerie și serviciile sunt de la proaste în jos, ce să mai zici? La asta ar trebui să te gândești în primul și în primul rând, da? Că după aceea oamenii pot să stea și pe pietre, ceea ce am văzut în destule locuri, dar stăteau cu plăcere. Stăteau cu plăcere pe pietre, pentru că ce să vezi, în rest era bine. Era bine ce se întâmpla acolo. Mă rog, la noi în sfârșit, iată, se ia o măsură pentru a crește numărul de turiști, și anume se lărgesc plajele. Bine, știți că asta se face deja de ani de zile, dar uite că s-a ajuns în acest moment la plaja dintre Saturn și Mangalia. Mă rog, ne lămuresc aici pe adevărul.ro. Între Saturn și Mangalia, constructorii lucrează la extinderea plajei pe o lungime de aproximativ 3 km. Nisipul este extras de pe fundul mării, de la o adâncime de aproximativ 26 de metri, și transportat la mal printr-o conductă cu o lungime de peste 1 km. Vor fi înisipați cam 3 km de plajă, în jur de 30 de hectare în total, plaja va avea aproximativ 100 de metri, a explicat managerul proiectului, iar nisipul este folosit pentru refacerea unei zone în care plaja era foarte îngustă, între Saturn și portul turistic Mangalia. În această porțiune exista un mal abrupt, protejat cu stabilopozi, iar acum va fi plajă. Vom avea o plajă enormă, spune primarul din Mangalia. Lucrările costă undeva la vreo 340 de milioane de lei, 85% din finanțare provine de la cei care ne vor doar răul, adică din fonduri europene. Îngrozitor! Ce ne fac? Acum ne fac și plaje. Vai, ce oameni! Groaznic, groaznic, groaznic. Vor să ne distrugă complet, da? După finalizarea nisipării, constructorii intervin și asupra ecosistemului marin, adică la adâncimi cuprinse între 2,5 și 5 metri, va fi plantată iarbă de mare, cu scopul de a crea noi habitate pentru speciile marine din zonă, inclusiv căluți de mare, crabi, midii. Frumos, foarte frumos. Iar în următoarele săptămâni, când termină acolo, se mută în zona 2 Mai și acolo este prevăzută amenajarea, practic e plaja, plaja din 2 Mai, cum se spune în zonă pentru textiliști. Plaja aceea va avea 17 hectare noi, de la dig în direcția Vama Veche, da? De la digul din 2 Mai. Iar după aceea se va munci și la Costinești. Acolo sunt prevăzute alte aproximativ 25 de hectare de plajă nouă, în zona cuprinsă între Epavă și canalul de descărcare a lacului. Da, îngrozitor, bani europeni, iată, folosiți pentru plaje românești, nu, e clar, după care, să vedeți, că or să fure nisipul. Da, da, e clar, asta vor să facă.

Cu vârsta lucrurile devin din ce în ce mai dificile. Adică sigur te duci să te distrezi, dar s-ar putea ca urmările să nu mai fie la fel ca atunci când aveai, nu știu, 20 de ani. Ehe, deja la bătrânețe, la 36 de ani, altfel te afectează. S-a întâmplat pe 1 octombrie, atunci când un cetățean de 36 de ani, din Târgu Jiu, se întorcea în oraș cu un microbuz. Da, omul nostru petrecuse și consumase, că se simțea în tot microbuzul, vorba aia, cât băuse, se îndoiau geamurile de la mirosul de alcool, da? Și evident, în aceste condiții, zdruncinat așa ușor de microbuz, doar la gropile mai mici, că la alea mai mari, poate că se mai trezea, dar nu. Omul nostru a adormit. Și visa el frumos, vremuri când era tânăr și în putere și doar că a ajuns la destinație, adică în autogara Târgu Jiu, acolo unde șoferul, om la 50 de ani, a vrut să-l trezească pentru a-l da jos din microbuz, nu de alta, dar n-avea nevoie de el mai departe și oricum ajunsese la destinație, da? Doar că ce să vezi? Omul nostru furios că a fost trezit din somn și crezându-se probabil încă la petrecerea respectivă, l-a bătut pe șofer. Bine, șoferul nici până la această oră nu a depus plângere penală împotriva sa, nu înțeleg motivul, probabil nu vrea să se complice, nu-mi dau seama, poate e teamă că omul folosește mai des acel traseu, s-ar putea răzbuna, nu știu ce să zic. Ar trebui să știe cei de la Poliția Târgu Jiu, Biroul de Investigații Criminale, pentru că ei au început cercetările, chiar dacă nu există plângere penală. Din cercetările lor a rezultat că, după ce l-a bătut pe șofer, cetățeanul de 36 de ani, după ce a ieșit din microbuz totuși, da, a coborât până la urmă, ar fi manifestat un comportament violent față de alte persoane aflate în incinta autogării. Nimeni nu avea nicio vină, adică nu ei l-au adus acasă, nu ei l-au luat de la petrecere, l-au pus în microbuz și au zis, hai cu noi acasă. Nu, n-avea nimeni nicio vină, da? Prin aceste acțiuni, fiind tulburată ordinea și liniștea publică. Așa că l-au reținut pentru 24 de ore, cum e normal, adică așa ar fi firesc, așa spune legea, trebuie să-i reții pe cei care tulbură liniștea, ordinea publică. Mă întreb de ce nu se aplică legea. De exemplu, în București, unde dacă vrei să dormi și într-o anumită zonă locuiești din București, nu poți. Nu poți că ți urlă niște, mă rog, să zicem, un fel de ființe sub geam. Și atunci, normal, ar fi ca poliția să intervină și să-i ducă, iată, măcar 24 de ore în arest. Da? A fost dus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Gorj. Poate n-avem în București, mă gândesc, poate n-avem un astfel de centru și de aceea nu se iau măsuri, nu știu. Adică aș fi curios să aflu care este scuza poliției din București pentru lipsa de reacție. Normal așa ar fi, da? Din moment ce iată-l iei pe un cetățean care făcea scandal în autogară în Târgu Jiu și îl duci 24 de ore în arest, înseamnă că poți să iei pe oricine face scandal și să duci, ba chiar pe unii, na, să-i mai duci la niște control dintre acela la căpșor și să-i reții un picuț mai mult. Nu tu ca polițist, na, nu mai e loc, am înțeles, nu mai sunt locuri în spital. Am înțeles. Nu știam care o fi răspunsul, dar iată, l-am aflat. Nu mai sunt, domne, locuri. Gata, s-au umplut. Spitalul de s-a umplut și atunci, na, ce să facem? Îi mai lăsăm pe străzi deocamdată. Până la urmă poate le trece. Poate vine viscolul și îngheață, vorba aceea. Bine, și la primăvară ce ne facem?

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Cred că mesajul e destul de clar. E transmis de natură și ne cam spune: dar mai stați voi în casele voastre, da? Ia mai lăsați-ne în pace. Bine, oamenii nu prea vor să asculte de asta și atunci, iată, o pățesc. Da, o să vă gândiți, iar zice de urși. Nu. Bine, atunci zice de lupi, că tot ne-a zis. Nu. Bine, mă, acum castorii. Nu. Nu, nu, deși, iată, ne întoarcem în Bihor, dar de data asta nu castorii sunt vedetele știrii, ci un cerb. Da, da, ați auzit bine. Un cerb agresiv. S-a întâmplat sâmbătă, atunci când un cetățean de 57 de ani a fost atacat de un cerb pe un drum din Bihor. El spune că a fost atacat din spate, că animalul ar fi târât vreo 50 de metri și a reușit să se ascundă într-un tub de scurgere aflat sub un pod. Așa a scăpat de cerb. Acum nu știu cât a stat acolo. Era sâmbătă după amiază, în jurul orei 16, atunci când a fost atacat. Se afla el pe un drum din localitate, spune. Adică nu ieșise în pădure după fragi și mure și uite așa, cerbul l-a văzut și s-a gândit: ce cauți, mă, pe teritoriul meu. Nu, el spune că drumul era din localitate atunci când a fost atacat și că s-a ascuns sub pod pentru a scăpa. Bine, din ce înțeleg, eu am găsit știrea pe gândul.ro, din ce înțeleg, au apărut și imagini cu cerbul respectiv, adică probabil că nu e la prima faptă de acest fel, ca să zic așa. Bun, soția spune că bărbatul se întorcea acasă când cerbul ar fi fost atacat, o vecină ar fi strigat la animal și l-ar fi îndepărtat. Bine, dacă eu fi spus, nu călca pe acolo că am spălat, vă dați seama că a fugit cerbul săracul, s-a ascuns în pădure și acolo rămâne, dar, mă rog, de astfel de cazuri mai rar auzi. A ajuns bărbatul la Spitalul Clinic de Județean de Urgență Oradea, a fost transportat acolo, are diverse plăci, dar n-a rămas internat. Adică nu este atât de grav. Localnicii din Lungșoara, căci acolo s-a întâmplat, sunt îngrijorați, spun că cerbul este agresiv și trebuie luate măsuri pentru a se evita noi incidente. Pentru că se tem acum să mai meargă pe jos prin zonă. Măcar nu e urs, vorba aceea. Și mă gândesc că măsuri s-ar putea lua. Adică, probabil că sunt destui în zonă, cum e în orice zonă de acest fel, care au pe acasă niște puși de vânătoare și care de-abia așteaptă să vâneze un cerb, doar că n-au voie. Foarte bine, de altfel, că n-au voie, că vă dați seama că într-un timp oarecare am rămâne fără niciun fel de animale prin pădure, ar fi doar copaci și atât. Și ăia după aceea ar fi tăiat și uite așa s-ar rezolva toată problema. Dar măsurile trebuie luate legal și în cadrul legal e un pic mai greu, că ne mișcăm mai greu, trebuie aprobare, e cu hârtii, iar cerbul se mișcă repede.
1: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Bine, am stabilit planul de bătaie, ca să zic așa, pentru ora următoare. Adică vom porni din București. Da, mai rămânem un pic. Ajungem până la Timișoara și după aceea trecem granița și ajungem în Cehia. Iar după aceea, la final de oră, așa cum bine ne stă, vom zbura direct în spațiul cosmic. O să fie frumos, interesant. Bine, devine un pic comic din cosmic spațiul acela. Dar haideți să revenim la momentul actual. Să vă spun că mai avem din acest moment fix 5 minute și 50 de secunde până la ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la Seven.

Editors la final de oră, dar până acolo să știți că mai avem și niște Elvis Presley. Da, scos din arhivă așa. Mai avem și niște Foo Fighters, da, mai vine și Lenny Kravitz la un moment dat. Și acum la 12 și iată, aproape 5 minute, se aud aici la 7 Green Day.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Întrebarea pe care o tot aud, mai ales o citesc acum, și anume: ce aveți cu domnul președinte? A, ce v-a făcut? Ce v-a făcut? Dincolo de faptul că îi zic de aiurea domnul președinte, îmi amintește foarte bine de întrebările puse pe vremea când era doamna Firea primar. Da, ce v-a făcut? Da, ce a făcut? E, hai să dăm un exemplu care, culmea, apare în gândul.ro. Sigur, aici numele dânsei nu este pomenit vreo secundă. Doar că e vorba de anul 2018, atunci când primăria capitalei, cea reorganizată de doamna primar, a decis să cumpere autobuzele acele albastre, autocar. Da? Suma 458.100.826 de lei, sumă fără TVA. Da? Bun, acum haideți să mai zicem și acest lucru, și anume cum au fost ele alese atunci. Sunt 320 de bucăți de 12 metri, 50 dintre acelea cu burduf de 18 metri și mai sunt 30 de 9,5-10 metri. De acolo apar, între astea sunt și cele care n-au ușă în spate. De ce ai lua așa ceva în oraș? E foarte, foarte, foarte greu de explicat altfel decât prin vreo presupusă șpagă, că altfel nu poți, nu cumpere așa ceva pentru un oraș aglomerat. Da, bun, bun. Aproape jumătate din cele 400 de vehicule cumpărate atunci zac prin garajele STB. De ce? Păi pentru că s-au defectat. Se și vede de altfel că tot cele albe Mercedes sunt pe șosele în acest moment, cele mai multe din ele, da? Deci au mai apărut niște verzituri cumpărate prost la capitolul autobuze, la asta mă refer, și altfel mai există unele cumpărate acum care par mult mai în regulă decât ce s-a luat atunci. Dar ce s-a întâmplat de fapt? Produsul nu era neapărat prost, dar mentenanța, în schimb, cei de la Gândul sunt foarte mândri de ei, pentru că ei spun că mentenanța era asigurată într-un garaj de pe șoseaua de centură a capitalei, pe care ei l-au vizitat în 2022, au reușit să publice atunci un articol despre asta, despre acel garaj, un garaj de dimensiuni reduse, iar firma care deținea, cum îi zic ei aici, baraca, s-a angajat pe o perioadă de 8 ani să asigure serviciul autobuzelor respective. Doar că acum ce să vezi, cei 8 ani au trecut, că na, e 2026, așa că autobuzele au ieșit din garanție. Și acum pică, da? Mecanicii români n-au avut dreptul atunci să se atingă de ele, tocmai pentru că erau în garanție. Și cei de la STB spun că ce făceau turcii acolo erau niște cârpeli. Firele erau legate necorespunzător și de aceea s-ar fi aprins mai multe autobuze ca niște torțe. Nu sunt deloc întreținute cum trebuie. Defectele sunt foarte multe și vor fi mari probleme în viitorul apropiat. Am văzut cum au lucrat. De exemplu, la instalațiile electrice nu au lucrat cu aceleași cabluri pe care le-a avut autocar. Au pus alte cabluri și fac un fel de improvizații, cu alte fire care nu ar fi pentru sarcina necesară și oricând pot lua foc. Au precizat surse STB în exclusivitate pentru gândul.ro, așa cum vă spuneam, cum am precizat de la bun început. Bine, ei au niște relații de astea speciale și la Metrorex și la STB, dar dincolo de ce fac în restul timpului, pentru acest fel de subiecte, trebuie să recunosc, sunt buni, sunt utili, afli lucruri pe care altfel nu le-ai fi aflat. Cum spuneam, la vremea respectivă s-au adus tot felul de argumente despre cât de bun este contractul și ce minunat vor merge și că era nevoie. Era nevoie asta după ce primarii anteriori n-au știut să cumpere autobuze. Dar știe doamna primar cum trebuie să facă. Și a făcut. Nu zic că sunt bani pierduți, că vorba aia, ne-am bucurat. Când erau noi nouțe, ne-am bucurat. Iarna era caldă în ele. Vara funcționa aerul condiționat, era bine. Era bine, dar acum nu prea mai ai parte de ele. Și să vă reamintesc tuturor că tot pe banii noștri au fost. Adică ele n-au apărut de undeva, n-au fost o donație. Pe ochi frumoși, ce primăriță simpatică aveți, ce ochi are. Hai să vă dăm niște sute de autobuze. Nu. Pe banii noștri s-a întâmplat totul. Pe banii noștri se întâmplă în continuare, că tot din banii noștri vor fi și reparate. Se va mai trage de ele cât o mai ține.

hai să ne ocupăm un pic și de sport. De sport am zis, nu de fotbal, că de fotbal clar nu se ocupă nimeni în țara asta. Se observă după rezultate. Da, acum să ne uităm puțin la o partidă de handbal feminin, categoria junioare 3. Dacă vă întrebați ce înseamnă junioare 3, înțeleg că au 13-14 ani fetele care erau în teren. Da, dar nu ce se întâmpla în teren era important. Partida era între LPS Banatul și Millennium Giarmata. Doar că scandalul a fost în tribune. Sala Constantin Jude din Timișoara, părinții s-au luat la bătaie. Da, ați auzit bine. Avem așa, mai întâi și întâi că s-a propus convocarea de urgență a Consiliului de Administrație, cei de la Federația Română de Handbal se întâlnesc mâine pentru a discuta ce s-a întâmplat. Cazul va fi analizat de Comisia de Disciplină și se ia în calcul sesizarea organelor de poliție. Da, uite că ne aduc aminte cei de la gsp.ro că s-a întâmplat așa, că se întâmplase prima oară în 2024. După un duel între cele două echipe, aceleași două echipe, da? Comportamentul fanilor la adresa oficialilor a fost raportat și a ajuns la Comisia Centrală de Disciplină a Federației Române de Handbal, care a sancționat-o pe LPS Banatul, bănuiesc că erau organizatori. A obligat-o atunci să joace două meciuri fără spectatori. Bun, asta în 2024. Doar că duminică 4 octombrie, la meciul acesta dintre LPS Banatul și Millennium Giarmata, s-au încins spiritele în tribună. Nu contează cine a câștigat, contează că, nemulțumiți de maniera de arbitraj, părinții jucătoarelor s-au luat la bătaie în tribunele sălii. Conflictul a degenerat, handbalistele se uitau, vă dați seama, meciul oprit, se uitau din terenul, le venea să creadă. Una s-a repezit săraca să-i potolească, a alergat în tribune să îi potolească. Mă rog, se vede cum mai mulți bărbați, tați teoretic ai fetelor din teren, au căzut peste scaune și au căzut câteva rânduri în jos, în timp ce jucătoarele urlau și încercau să-și liniștească părinții. Bine, unele ca altele stăteau și se uitau șocate de ceea ce vedeau. În cele din urmă, bătaia s-a oprit, un bărbat se resimțea după ce a căzut peste scaune, probabil au venit să vadă dacă mai mișcă, dacă mai suflă, dacă... Da, nu asta e imaginea pe care ar trebui să o vadă sportivii atunci când încerci să-i încurajezi, nu? Adică zici, dom'le, fă sport pentru că e bine, îți va face bine în viață, uite, o să fii sănătos și cine știe, poate îți dă și o șansă în viață. Și uite, poți să ajungi așa cum îi vezi pe adulți. Cum îi vezi? Bătându-se în tribune. nu vrei să-i vezi așa, repet. E cel mai prost exemplu care se poate da, zău așa. Nu prea-ți vine să crezi. Adică e handbal, repet, e un meci pentru copii, că până la urmă la 13-14 ani sunt copii. Nu poți să faci lucruri de astea. Nu știu, te-a supărat careva? Păi ieșiți și voi afară. Vorba aia. Ieșiți un pic din sală, rezolvați problema și care se întoarce, se întoarce. Da? Dar nu vă apucați acolo în halul acesta. Nu se poate așa ceva. Da, mă rog. Iată că s-a putut, iată că s-a întâmplat, iată că vor fi probabil decise și măsuri mâine, când va avea loc ședința respectivă, dar cum să ștergi imaginile astea din mințile copiilor care erau în teren? Asta rămâne o întrebare serioasă. Le poți șterge de pe internet, deși ele deocamdată există. Le poți șterge de pe internet, dar din mințile lor, mai greu.

0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Cristina Novotna se numește dânsa și nu se ocupă de croșetat, ci este ghid turistic. Da, ea este ghid turistic, croșetează doar în timpul liber, dar are foarte, foarte, foarte mult timp liber, că altfel nu mă explic. Nu mă explic cum i-a ieșit această machetă de 6,5 kg, care de altfel a intrat în cartea recordurilor, să ne înțelegem. Ea a croșetat practic un castel de 2 metri lungime în 133 de zile. Da, da, ați auzit bine. Și-a dorit de altfel să aibă o lucrare unică. 4 luni a lucrat la o replică a castelului Casper. E considerat cel mai înalt castel regal din Boemia. Bine, ea spune că întreaga lucrare a fost făcută după propria sa imaginație și a fost realizată cu un singur croșet. Mă rog, nu știu ce înseamnă asta. Mă recunosc nepriceperea în domeniul croșetatului, recunosc asta. Cel mai mare model croșetat al unei clădiri istorice. Asta este realizarea dânsei. A croșetat macheta folosind în total, atenție, 6,4 kilometri de fir de croșetat. Practic 31 de ghemuri sunt acolo, așa a precizat agenția Dobrinden. Asta înseamnă bună ziua. Organizația care se ocupă de recorduri și curiozități în Cehia. De altfel, da, ce să zic, arată bine castelul. Nici dânsa, adică deși v-ați imagina altceva când v-ați gândi că o tânără, că ea e tânără de fapt, da? V-ați gândi că a stat și a croșetat dita mai castelul așa, v-ați gândi la lucruri, mă rog. Nu, în niciun caz. Nici dânsa nu arată atât de rău pe cât vă imaginați, e chiar bine. Mă rog, ea spune că a folosit un singur croșet de 4 mm, nici asta nu știu ce înseamnă, dar asta pentru că l-a primit de la o doamnă care ne făcea mereu șederile la cabană mai plăcute. Din păcate nu mai este printre noi, dar știu că ar fi incredibil de mândră de mine. Stăteam pur și simplu pe balcon seara, iar ideea a venit de la toată lumea. Erau mulți oameni pe balcon, înțeleg, și au avut această idee. Bine, dacă vreți să vedeți macheta, ea poate fi văzută chiar acolo, chiar la castelul Casper, fiind inclusă în traseul de vizitare. Adică dacă ajungeți pe acolo, o să vedeți, iată, această operă, nu știu cum să-i spun, nu știu cum să o numesc. Nu-mi dau seama care ar fi denumirea cea mai potrivită pentru această minunăție de lucrare croșetată. Dar nu vreau, nu mai zic nimic că mă apucă râsul și nu-i frumos.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu. You know I can't be found. I sit home all alone.

știu, e de vreme, e de-abia luni, de-abia ce începe săptămâna și ar fi un pic de vreme, dar să știți că eu mă simt împlinit. Gata. Și nu doar pentru săptămâna asta. Îmi dau seama că omenirea a avut un țel, chiar dacă noi nu l-am știut până acum. Înțeleg că eforturile noastre încă de la ieșirea din peșteră și iată până la primul satelit pus pe orbită au avut un scop. Și e bine că el va fi atins, cred că la anul, dacă am înțeles corect. Ingineri din Scoția și Japonia plănuiesc să trimită whisky scoțian în spațiu. A, nu, nu la anul, în 2028 se va întâmpla asta. Acum, sigur, o să vă spun, mare lucru, trimit niște whisky în spațiu, e, parcă nu s-au trimis atâtea prostii. Da, vor lansa un satelit care va conține mostre de whisky și ingredientele sale de bază într-o misiune de 5 ani pe orbita Pământului. Ce speră ei? Că alternanțele frecvente între căldura extremă și frigul intens, la care whisky-ul va fi supus în timp ce orbitează planeta, ar putea accelera procesul de maturare, ceea ce ar putea deschide calea către producția viitoare de whisky maturat în spațiu. Ați înțeles acum? Pentru asta s-a dezvoltat toată această industrie. Pentru asta se aruncă atâtea rachete înspre spațiul cosmic. Da, da, și încă mai credeați că, domne, are legătură cu explorarea. Sau, sigur, cu sateliții aceia de telecomunicații să putem vorbi la telefon cu rudele din Australia. Nu, nu. Iată, scopul cel nobil a fost dezvăluit de-abia acum. Wow! Bine, nu vreau să mă gândesc cât va costa sticla. Dacă se va putea vinde la sticlă așa ceva. Dacă, deocamdată e o misiune de 5 ani, da? După care se dezbat rezultatele, să zicem că peste vreo 20 de ani deja vor fi în spațiu niște sateliți plini cu whisky pus la maturat. Să zicem că va fi așa, da? Vă dați seama cât va costa? Bine, și acum se plătesc $100.000 pentru unele dintre sticlele mai rare. Dar vă dați seama cum va fi? Ah, da. Acest experiment va oferi date despre modul în care ar putea funcționa fabricile orbitale, capabile să dezvolte molecule, atenție, pentru medicamente greu de produs pe Pământ. Și cum v-ați gândit? Păi ne-am gândit că dacă ar fi să trimitem medicamente, lumea n-ar fi la fel de încântată că sunt mai greu de consumat și atunci mai bine trimitem niște whisky. Nu, nu, unul a spus-o foarte clar. Vrem să vedem care este efectul mediului spațial asupra maturării whisky-ului. Da. Avem aici în Scoția cei mai buni specialiști care pot oferi expertiză în acest domeniu, bazată pe experiență de secole, astfel încât să putem transpune această experiență legată de whisky în spațiu. Da, temperaturi ce variază între minus 150 și plus 200 de grade și tocmai asta s-ar putea să constituie un mediu cu adevărat propice pentru maturarea whisky-ului. Vă dați seama că vor apărea sticle pe care va scrie maturat în spațiu. Deocamdată încă nu trimit butoiul, nu de alta, dar chiar și așa ar fi mult prea scump în acest moment. Trimit doar niște mostre, dar după aceea, când își vor da seama, dacă își vor da seama că e într-adevăr util, da, la asta se va ajunge. În loc de reclamele cu butoaiele păstrate în și nu știu ce, se va ajunge la... A fost în spațiu. A fost în spațiu și asta înseamnă că e cu mult mai bun. Îți vor spune niște specialiști care, vorba aia, pentru asta sunt plătiți, iar tu trebuie să-i crezi pe cuvânt. Da, mă rog, bune căi de a-și face reclamă, trebuie să recunosc. Adevărul e că la asta nu mă gândisem, dar sunt convins că e pe banii japonezilor, că, na, doar n-o să dea scoțienii bani, zău așa. Și așa ei pun la dispoziție whisky-ul. Cât whisky ați strâns? E, cât s-a îndurat? Cam cât? Cam de o jumătate de probet, așa. Știți, cam așa au reușit. Cu această recoltă au reușit să se întoarcă japonezii din Scoția. Da. Gata, încheiem aici, înainte ca atmosfera să devină prea veselă, mai ales că, repet, e de-abia luni, da? Și astăzi colegul Robert Tache vine imediat după ora 13, dar el cred că o să fie cu mult mai serios în abordare și nu o să vă trimită în spațiu în căutare de cine știe ce sticle. Cred doar, cred că așa va decurge întâlnirea. Noi ne auzim, din nou mâine dimineață, mâine, începând cu ora 10, da? Atât îmi mai rămâne și anume să vă urez o zi cât mai reușită tuturor.

13 și aproape 5 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, în zi de luni, 5 octombrie 2026. Dacă ar fi fost să numărăm în continuare zilele de vară, am și pierdut șirul, nici nu știu al câte 60 și câta zi de august ar fi fost asta. Dar e bine că încă e frumos, sau cel puțin așa mi se pare mie, că e bine că încă e frumos și e și mai bine că încă suntem împreună. Cu Sting și gașca lui, The Police, la 7. Robert Tachy este numele meu, gazda voastră din acest moment și până la ora 16:30 de minute, ca de fiecare, ca de fiecare dată la final de weekend și început de emisiune, vă spun că mă bucur din suflet că v-am găsit pe toți sănătoși alături de mine.

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
2: Muzici la răbunere
1: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
2: Muzici la răpunere.
1: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
2: Muzici la răpunere.
1: Mașinăria rock'n'roll.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Facem radio. Cum se face?

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria acestei săptămâni cu ziua de 5 octombrie. În anul 1455, Petru Aron, domn al Moldovei, a primit un ultimatum de la sultanul Mehmed al II-lea, prin care îi se cerea să plătească un tribut de 2000 de galbeni în termene doar 3 luni de zile. Domnul Moldovei, Petru Aron al III-lea, a fost fiul natural al lui Alexandru cel Bun, mama sa nefiind cunoscută. A fost răsturnat de la putere de Ștefan cel Mare, fiul lui Bogdan al II-lea, care l-a învins în două lupte în aprilie 1457. În ziua de 5 octombrie anului 1947 s-a constituit Cominformul, centrul de informație al comunismului internațional, un alta stalinistă de subordonare a partidelor comuniste din lume. Denumirea Cominform se traduce în limba română prin Biroul de informație al partidelor comuniste și muncitoriști. Crearea Cominformului de către Stalin apare ca răspuns la planul Marshall american refuzat de democrațiile populare din Europa Centrală sub presiunea sovietică. În anul 1962, în ziua de 5 octombrie, trupa The Beatles a lansat primul său hit în Anglia, Love Me Do. The Beatles a fost una dintre formațiile a cărei muzică a fost cea mai influentă pentru era rock care a urmat. Grupul era alcătuit din John Lennon, vocal și chitară ritmică, Paul McCartney, vocal și chitară bas, George Harrison, chitară solo și Ringo Starr, baterie. Ei și muzica lor au influențat masiv generațiile de tineri de după al doilea război mondial. Bonusul zilei de 5 octombrie pe stil vechi vine din anul 1918. Atunci a fost făcută public declarația de independență a Transilvaniei. Depunerea declarației a urmat mai multor acțiuni ale fruntașilor politice ai românilor, prin care s-a încercat dobândirea independenței. La sfârșitul lunii septembrie, Comitetul Executiv al Partidului Național Român a adoptat o declarație care proclama independența națiunii române. În aceasta, românii ardeleni și-a afirmat dreptul inalienabil la o viață națională independentă. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Take și face. O emisiune mereu cu vorbele la ea.

0: Deluxe, Veranda și Cineplex.
1: Să se consemneze. Ăsta a fost semnalul care consemnează începutul unei noi ediții de Ora Filmelor la Seven, prima din săptămână, luni 5 octombrie 2026. Actori, actrițe, întâmplări de pe platourile de filmare, sărbătoriți acestei zile, concursuri de toate, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în următoarele 89 de minute aici la Seven, presărând totul evident cu muzica marca Radio Seven, adică numai de aia bună. Jimi Hendrix și Purple Haze se aude din acest moment pe 103.4, dar și pe radio7.ro.

0: Arnold Blonza și e Superfly la 7 până la ora 13:37 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Știți cum vă spun de fiecare dată, plăcerea noastră este businessul altora, iar cei care fac business din filme trebuie să câștige, chiar trebuie să câștige, pe astfel încât să poată produce alte filme noi și mai noi și mai noi și mai noi, de care noi să ne bucurăm în fiecare zi. Top 5 cele mai vizionate filme în Statele Unite ale Americii, am ajuns la rubrica de box office, adică atunci când vorbim bani, cum ar veni. Pe locul 5 avem un new entry și este vorba despre filmul pe care îl socoteam zilele trecute ca fiind unul dintre vârfurile de lance, inclusiv în Statele Unite ale Americii. Este vorba despre filmul Digger, un film ce merită să fie văzut neapărat și pentru un Tom Cruise, cum vedem mai rar. Filmul reușește în weekendul lansării în Statele Unite în casări de 8 milioane de dolari. Sigur, e un început timid, mărturisesc și eu acest lucru, dar atâta s-a putut, atâta s-a făcut. Pe locul 4 avem filmul Prime Time, care are 2 săptămâni de când a ajuns în cinematografele de dincolo de ocean, iar încasările sunt ușor trecute peste 34 de milioane. Locul 3 este filmul ce săptămâna trecută era pe aceeași poziție, locul 3, Heart of the Beast. 2 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografe, Brad Pitt, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, la comanda acestui film, care se îndreaptă spre 38,5 milioane de dolari încasări în două săptămâni, mă rog, în vreo 10 zile, ca să fim corecți până la capăt. Locul 2 este ocupat de filmul care și săptămâna trecută se găsea pe locul 2. Este vorba despre Resident Evil. 3 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografe și se apropie foarte, foarte tare de 125 de milioane de dolari încasări în aceste 3 săptămâni. Sigur, ați fi tentați să credeți că locul întâi este ocupat de filmul care și săptămâna trecută a fost pe locul întâi, dacă v-am spus că pe 2, 3 și 4 avem aceleași filme ca săptămâna trecută, însă nu e deloc așa, pentru că săptămâna trecută pe locul întâi se găsea filmul Avengers, care a prins abia locul 7 în această săptămână. Iar pe cea mai înaltă poziție, în topul celor mai vizionate filme din America, se găsește filmul Verity, un film nou-nouț care reușește în weekendul lansării încasări de aproape 33 de milioane de dolari. Săptămâna asta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, mai facem o oprire în dreptul box office-ului, ăla românesc, dar abia mâine, când o să vorbim din nou despre bani și o să aflăm împreună cam ce filme au reușit să facă legea în weekendul ce a trecut în cinematografele din București și din țară. Altfel, sunteți pe 103.4 sau pe Radio7.ro. V-am pregătit Train și Drops of Jupiter imediat la 7.
1: Ora filmelor la 7.
2: You talking to me? Well, I'm the only one here. You talking to me?
1: Robert De Niro în Taxi Driver.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Ora filmelor la 7.
7: You think I'm gorgeous? You think I'm gorgeous? You want to kiss me? You want to hug me?
6: Sandra Bullock în Miss Congeniality.
7: You want to hug me? You want to smooch me? You want to...

13:50 de minute, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Vestea bună acestei zile vine de la domnul James Gunn, care a zis textual, lucrez deja la el. N-a fost chiar textual, am încercat eu să găsesc formularea potrivită în limba română. Lucrez deja la el, așa a zis domnul James Gunn. Asta a fost răspunsul pe care l-a furnizat unui fan care l-a întrebat pe rețeaua socială Threads dacă s-a apucat de următorul scenariu. Filmul la care lucrează acum nici măcar nu e gata montat. Asta care e în lucru, dar el deja lucrează la următorul scenariu. Vă lămuresc imediat. Gunn a încheiat pe data de 26 august filmările la Man of Tomorrow, continuarea lui Superman de anul trecut. 93 de zile de platou, atât au durat filmările. Între timp, a ieșit prima variantă brută a filmului, care se cheamă în breaslă Assembly Cut. Și ce face omul cât așteaptă? A zice, bă, Robert, cred că se odihnește. Alții ori să zică, cred că a plecat la mare sau la munte. Nu, nu. Omul nostru, ca să se liniștească de la lucrul la filmul Man of Tomorrow, s-a apucat să scrie un alt film. Are și o scuză pentru treaba asta. Trebuia să facă și el ceva cât aștepta montajul. Mă rog, putea să încerce Sudoku, dar a zis că mai bine face o franciză. Despre ce scrie însă, n-a zis nimănui nimic. Zero titlu, zero indicii. Omul are obiceiul ăsta prost, mă rog, prost. Prost pentru noi fanii, care am vrea să știm mai multe despre munca lui. După Superman a tăcut vreo două luni până să anunțe continuarea, cel mai probabil e următorul capitol din ceea ce îl numește saga Superman, dar cu Gunn nu poți să pui pariu că așa stau lucrurile. Acum o să mă întorc la Man of Tomorrow, care vine cu o premiză care mi se pare că este super tare. Superman, adică David Corenswet, este obligat să facă echipă cu Lex Luthor, jucat de Nicholas Holt, împotriva lui Brainiac, pe care îl joacă Lars Eidinger. Gunn zice că e la fel de mult un film despre Lex cât este și despre Superman și, sincer, după ce a făcut Holt în primul film, merita practic propriul lui film, chit că propriul lui film va fi împărțit jumătate cu Superman. Omul a fost probabil, cum să zic eu, cireașa de pe tortul filmului precedent. Picanteria zilei, domnilor, domnișoarelor, domnilor, este faptul că Nathan Fillion, Green Lantern-ul cu freza castron, primește în sfârșit o altă coafură. Purtase aceeași perucă și în Superman și în serialul Lanterns, așa că de aici înainte o să ne obișnuim altfel cu el. Cei de la DC probabil că au ascultat cu mai multă atenție ce au avut de spus fanii și asta este o chestie foarte bună. Partea serioasă e următoarea. Superman a strâns în jur de $618 milioane în toată lumea. Supergirl, în schimb, a dezamăgit la box office, iar Warner a trecut între timp sub umbrela Paramount. Gunn și Safran și-au păstrat scaunele, dar toată industria se uită la Man of Tomorrow ca la testul care decide viitorul DC. Asta înseamnă o presiune uriașă, iar calendarul filmelor, lansării de filme în România, îl plasează pe filmul ăsta undeva pe data de 9 iulie 2027 și ceva îmi spune că o să fim în rând cu toată lumea. Gunn scrie al doilea film cât timp primul încă se montează, iar undeva George R.R. Martin citește știrea asta și se face că plouă. Niciun gând să termine cartea aia cu care ne-a luat pe toți în gașca lui și ne-a făcut niște tocilari.

0: Uce și Broken is Me la 7 până la ora 13:57 de minute. M-a enervat piesa asta pentru că vorbește despre mine. Ha! Dar cu siguranță și despre tine. Dar acum o să vorbesc eu despre premiul următor. O invitație dublă oferită de Cineplex. Cinematograful ce te așteaptă să-i treci pragul în Băneasa sau în Titan, oricând săptămâna viitoare, de luni până duminică, să vezi orice film vrei tu, dacă știi să-mi dai răspunsul corect la o întrebare banală pe care am mai pus-o de 100 de ori la radio. Da, așa sunt de începuturile de săptămână. O luăm și noi treptat. Am vorbit despre Superman, domnilor, domnișoarelor, domnilor, despre ăsta nou, Supermanul generației ce ascultă Radio 7 de doar câțiva ani și care habar n-au, de exemplu, că a existat o vreme când era un singur radio în România. Ca să înțelegeți unde plasez povestea asta. E bine, întrebarea nu are legătură cu Supermanul de acum, ci cu primul Superman al marelui ecran. Supermanul generației mele și cumva poate și al generației tale, stimate ascultător, sau al generației tale, stimate ascultătoare. Dacă îmi dai răspunsul corect la întrebare, cum se numește actorul care a fost primul Superman al generațiilor noastre, îți dau o invitație dublă la film. Cine a fost primul Superman care a ajuns pe marile ecrane și care ne-a bucurat privirea și care, din păcate, culmea, a suferit un accident înfiorător care l-a lăsat paralizat de la gât în jos în scaunul cu rotile pentru o bună bucată din viața domniei sale. 2 minute și jumătate începând din acest moment. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă știi răspunsul corect la întrebarea pe care tocmai am adresat-o și dacă săptămâna viitoare simți așa că ți-ar fi chef, poftă și chiar ți-ar face plăcere să mergi la cinematograf, să vezi un film pe ecran mare, așa cum se cuvine, dăm de știre, sunându-mă la 031 620 0707, numărul de telefon ce stă la dispoziție pentru încă 2 minute începând din acest moment. Îți reamintesc premiul pe care îl pun la bătaie. Este vorba despre o invitație dublă oferită de Cineplex. Au sunat amândouă telefoanele, mulțumesc din suflet pentru asta. Însă primul, sau prima, deși presupun că este primul, ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7.
1: Bună!
0: Nu mi-a funcționat intuiția. N-am criptonita. Cred că mi-au pus ăștia criptonită în emisiune. Cu cine da. Stai de vorbă?
1: Mă numesc Luiza.
0: Luiza, bine ai venit la 7. Luiza, întrebarea care mă transformă într-un neplăcut. Ai câștigat în ultima lună la 7?
1: Nu.
0: Luiza, mă bucur tare mult că m-ai sunat. Suntem în fața premiului ăsta pe care pot să ți-l ofer doar dacă îmi dai răspunsul corect la întrebare. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe Superman pe marele ecran și care, pentru prima oară, și care a reprezentat Supermanul generației noastre?
1: Christopher Reeves.
0: Christopher Reeves. Acum iartă-mă dacă nu-i generației noastre și tu ai 30 de ani. Să mă ierți.
1: Nu, este generația noastră. Chiar a fost primul film la care am fost cu tatăl meu la
0: Serios?
1: Cinema Patria.
0: Serios?
1: Care acum e dispărut.
0: Care nu mai
1: da.
0: E.
1: Ăla
0: a fost primul film pe care tu l-ai văzut?
1: Cu tatăl meu.
0: Cu tatăl tău. Da, vai, ce amintire frumoasă trebuie să-ți fi creat în după-amiaza asta. Felicitările mele, ai o invitație dublă la film pentru săptămâna viitoare și întrebarea din partea mea, dacă știi că există pe marile ecrane un film pe care ai vrea să-l vezi și te bucuri că ai obținut invitația.
1: Este un film, tocmai am fost acum în mall și am văzut un poster cu Brad Pitt și un câine ispănesc german, dar n-are filmul.
0: Heart of the Beast se numește filmul, în inima sălbăticiei. Și da, cred că este unul dintre filmele ce merită să fie văzute și mă bucur tare mult pentru tine. Te rog din suflet să stai doar un strop alături de mine, să stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Sigur, super, mulțumesc mult.
0: Eu îți mulțumesc. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Hai că am început frumos, de ce să zic altfel. Primul premiu s-a dat și este abia ora 14 și aproape 2 minute, ceea ce înseamnă că ora filmelor la 7 continuăm.
2: Facem radio. Cum se face? Ora filmelor. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.

Ca să bien și Nothing Better Than This la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, până la ora 14 și aproape 5 minute în zi de luni, 5 octombrie 2026. Mergem mai departe în ora filmelor la 7. Am pășit în bucata mare, ceea ce înseamnă că se derulează în continuare în auzul vostru și muzica bună marca Radio 7 și poveștile pe care le-am pregătit și concursurile ce abia așteaptă să fie câștigate și multe, multe, multe altele. Așa că nu avem altceva de făcut decât să rămânem împreună. Scorpions se aude din acest moment la 7.

0: Radio. Cum se face? Radio 7.
1: Am descoperit, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o știre care ne interesează foarte, foarte, foarte tare. E veche de vreo două zile, dar, mă rog, a fost și weekend, așa că o să mă iertați. Cei de la Cinemagia au publicat un articol care se numește, care poartă titlul, iertați-mă, principalul concurent la Oscar lui Fiord este... A stat inima, vă spun sincer. Filmul se lansează în România cu o săptămână înainte de gala Oscar. Țara asta are prea multe povești de dragoste îngropate pe câmpuri. Este una dintre replicile bântuitoare din La Bola Negra, The Black Ball, filmul premiat la Festivalul de la Cannes și principala carte jucată de cei de la Netflix pentru această poveste, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Cartea pe care au avut-o în mânecă și pe care au folosit-o cei de la Netflix pentru Oscarurile de la anul. Regizată de Javier Ambrosi și Javier Calvo, duo regizoral cunoscut sub numele de Los Javis, adică cei doi Javi, drama de epocă ne poartă într-o Spanie devastată de războiul civil, arătând persecuțiile suferite de homosexuali și ulterior transformate în politică națională în timpul dictaturii lui Franco, adică între 1939 și 1975. Cei de la Variety au zis că La Bola Negra ar putea deveni prima producție Netflix laureată cu Oscarul pentru cel mai bun film, după celelalte apreciate, cum ar fi Roma, vă reamintesc, care de altfel a stârnit scandalul acela cu zilele petrecute în cinematografe. Vă amintiți? The Power of the Dog și All Quiet on the Western Front. Astea n-au reușit să aducă gigantului media cea mai râvnită statuetă Oscar, dar au fost extrem de bine apreciate. Dar ce înseamnă acest lucru pentru Fiord, se întreabă cei de la Cinemagia și eu odată cu ei. Dacă Netflix va organiza o consistoare campanie de promovare la Oscar, va obține vizibilitate pentru La Bola Negra și dacă filmul pierde cea mai importantă categorie Oscar, are mari șanse să câștige drept consolare statueta pentru cel mai bun film internațional. Nu știu dacă va fi așa, dar deja simt niște emoții pe șira spinării, pentru că tare mi-ar plăcea să ajungem pe lista scurtă. Ăsta e primul pas pe care mi-l doresc, să ajungem cu filmul Fiord pe lista scurtă, în ciuda faptului că subiectul este unul dur, dar nu este atât de dur pe cât a fost, vă reamintesc, Colectiv, cel care ne-a adus nu una, ci două nominalizări la Oscar. Dar numai că Colectiv nu era neapărat un film, Colectiv era o dramă. Sunt despre 103.4 sau pe Radio 7.ro. Mick Jagger pentru momentele următoare și Strange Game se aude pe 103.4, dar și pe Radio 7.ro. Ora filmelor la 7 continuăm.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
7: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
9: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
8: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
8: Sau faceți voi playlistul.
9: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
8: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
9: La 7, pentru că aici e muzica ta.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: pe marile ecrane.
1: O să vă zic sincer, eu mă duc la filmul ăsta numai și pentru afiș. Filmul se numește Găina, de adevăratele, adică hen, cum ar veni într-o altă limbă, engleză. Găina, domnilor, domnișoarelor, domnilor, este un film de Gheorghe Palfi cu Yanis Kokiasmenos și Maria... Și Maria. Joacă și Maria în filmul ăsta, ceea ce e grozav. Lasă că vă duceți voi acolo, vă uitați pe afiș și dacă sunteți în stare să-i spuneți numele de la cap la, la coadă Mariei, mă sunați și pe mine să-mi spuneți cum e. E o comedie. E un film plin de crime. Este o dramă. E un film de familie, dar e și un thriller. E clar, e un film care nu e făcut nici la Bollywood și nu e făcut nici la Hollywood. Este un film european și de-aia noi băgăm toate genurile acolo ca să prindă și să placă la toată lumea. 96 de minute pentru un film ce a avut premiera internațională pe data de 8 septembrie 2025. I-a luat un pic găinii, că na, știți și voi că e, găina n-are un pas de ăsta foarte, foarte foarte mare, foarte săltat să ajungă la noi, dar din 9 octombrie promit, Hen, Găina, se găsește pe marile ecrane din București și din țară. Prezentat din perspectiva protagonistei sale aviare, Hen, lungmetrajul lui Gheorghe Palfi urmărește povestea unei găini care evadează dintr-o fermă industrială pentru a se trezi apoi nevoită să se descurce în ierarhia unui restaurant în paragină de pe litoralul grecesc. În timp ce luptă să-și protejeze ouăle, ea devine martoră involuntară a vieților complexe ale oamenilor din jurul ei, pe măsură ce restaurantul este prins în vârtejul lăcomiei, al contrabandei și al crizei migranților. Cel de-al doilea film pe care vreau să vi-l povestesc, din nou, vin mai mult de 4 filme pe marile ecrane, ceea ce mă obligă ca de această dată să vă propun 2 filme la rubrica Noi pe marile ecrane. Cel de-al doilea film despre care vreau să vă povestesc se numește Other Mommy, Cealaltă mamă. Este un film în regia lui Rob Savage cu Jessica Chastain și Sean Kaufman în rolurile principale. E un horror. Vedeți? Altă poveste. La Hollywood au știut exact ce vor să facă și au făcut. Filmul durează 93 de minute și nu este recomandat tinerilor sub 15 ani. Premiera are loc pe data de 9 octombrie pentru toată lumea și va spune povestea Belei, o fetiță de 8 ani ai cărei părinți au probleme în căsnicie, se confruntă cu o entitate sinistră care iese din dulapul ei, iar prezența pe care o numește cealaltă mămică devine treptat tot mai amenințătoare pentru ea și familia ei. Dacă sunteți iubitori de filme horror, filmul ăsta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, poate reprezenta destinația voastră perfectă pentru weekendul ce peste 4 zile stă să vină.
0: Noutățile le auzi la 7. Le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

Royal Blood și Super Model Avalanche și la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, hai, întrebați-mă, Robert, ce ai de gând să faci cu minutele următoare? Iar eu o să vă spun, ca să nu vă țin în tensiune, faptul că mă pregătesc să vă invit la un nou concurs. Este vorba de această dată un concurs cu dată fixă. O să lansez, cum ar veni, o invitație care trebuie să se întâmple într-un anumit moment și vă spun imediat toate detaliile, ca să nu existe vorbe că n-am știut, că m-am gândit, că m-ai luat prea repede. Filmul pe care vi-l propun, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, se numește Interstellar și este genul acela de film absolut minunat pe care merită să-l vezi sau să-l revezi. Și pentru că vrem să-l revedeți, vă și invităm la Cineplex Classics, această nebunie frumoasă pusă la cale de fiecare dată de cei de la Cineplex. Avem un film care pe 26 octombrie la ora 19:30 se întoarce în rețeaua Cineplex, iar tu, stimat ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, poți fi parte din povestea asta frumoasă dacă vei ști să-mi dai răspunsul corect la o întrebare la care au rămas așa în suspensie niște răspunsuri. Vă provocasem zilele trecute, cred că vineri, vă provocasem să-mi spuneți numele unuia dintre cele două actrițe mari care apar în această producție și care sunt importante pentru desfășurarea filmului, și până la finalul concursului am auzit numele Anne Hathaway. N-am auzit însă celălalt nume. Și asta încerc să aflu în minutele următoare. Și când zic minute, mă gândesc la 2 minute și jumătate. Dar stați! Înainte de a da drumul cronometrului, vreau să știți că nu câștigați doar invitația dublă la film și că mai pun la bătaie și popcornul și sucul aferent unei ieșiri la cinematograf. Acum că știți tot ce vă ofer, dau drumul jucăriei. 2 minute și jumătate începând din acest moment. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Stimate ascultător sau dragă ascultătoare, dăm răspunsul corect la întrebare. Ce altă actriță, în afară de Anne Hathaway, apare în filmul despre care vorbim? Sau, uite, ca să fie mai simplu și ca să știm despre cine vorbim, o caut, cu ghilimele de rigoare, pe actrița care a interpretat-o la maturitate, pe fata personajului principal. Dacă știți să-mi spuneți cum se numește actrița care a interpretat-o la maturitate pe fata lui Matthew McConaughey, plecat să salveze planeta dincolo de sistemul nostru solar, sună-mă și câștigi că-ți invitația dublă pentru data de 26 octombrie, începând cu ora 19:30 în rețeaua Cineplex. Dincolo de invitația la film, primești sucul și popcornul și revezi unul dintre filmele emblematice pe ecran mare, așa cum se cuvine. S-a scurs un minut, mai am 1 minut și jumătate la dispoziție și același număr de telefon 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Cum se numește actrița care o interpretează pe fica lui Matthew McConaughey la maturitate în filmul Interstellar? Asta este întrebarea ce mă frământă și în schimbul răspunsului corect sunt gata să dau invitația dublă la Interstellar, film pe care puteți să-l vedeți e pe 26 octombrie, la dată fixă, spuneam, în rețeaua Cineplex, atunci când se organizează din nou povestea asta frumoasă ce se numește Cineplex Classics, în care filme grele, filme bune, se întorc să strălucească încă o dată pe marele ecran, pentru o singură proiecție, la care poți fi parte, estimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, dându-mi răspunsul corect la întrebare, la care te mai aștept 35 de secunde. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Regula jocului zice că dacă nu găsesc răspunsul corect la voi, nici nu pot să vi-l ofer, pentru că mă voi mai întoarce pe parcursul zilelor următoare la acest concurs și, na, îmi păstrez și eu toată muniția pe care s-o trimit către voi, iar voi, ricoșând-o, să-mi câștigați premiile pe care le pun la bătaie. 7 secunde, 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Presupun, și uite că presupun corect, că deocamdată invitația asta rămâne la mine. Nu-i nimic, o să o mai punem la bătaie, o să vă mai invit la concurs și în zilele următoare. Deocamdată avem
Baba O'Reilly și The Who, chiar acum la 7.

0: 14:36, domnilor, domnișoarelor, domnilor, am ajuns la rubrica
1: Născut pentru filme.
0: Prima actriță care îi spunem la mulți ani astăzi și care probabil că va aduce foarte curând întrebarea de concurs la Seven este Kate Winslet, pe care merită să o vedeți sau să o revedeți astăzi în filme precum ar fi Titanic sau The Reader, poate chiar The Reader ar fi mai bine, Sense and Sensibility sau Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Sunt doar câteva dintre filmele în care Kate Winslet a jucat și a făcut o treabă nemaipomenit de bună, nici nu ne putem imagina peliculele alea fără ea. Natalie Kelly este actrița pe care o știm din The Fast and the Furious, Tokyo Drift și din câteva momente în care a apărut în The Vampire Diaries. A jucat și în multe alte producții și de fiecare dată s-a ridicat la nivelul la care ne-am fi și imaginat că ar trebui să se întâmple. Și apropo de o ștachetă pusă foarte sus, Jesse Eisenberg a reușit asta de fiecare dată, chiar și atunci când l-a întruchipat pe Tsuki,

0: și domnul Louis Lumière, unul dintre frații Lumière, cei care au inventat cinematograful, așa au rămas consemnați în istorie. Și de asemenea, pe lista noastră de oameni ce merită amintiți astăzi se găsește și Bernie Mac, pe care l-ați văzut în nenumărate show-uri TV, dar și în filme, chiar dacă rolurile pe care domnia sa le-a făcut nu au fost neapărat alea principale. Știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce foarte curând întrebarea de concurs la Seven.
1: Ora filmelor la Seven.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București.

0: Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Vorba lui Nene Iancu.
3: Curat murdar.
2: Doar că la noi e curat divertisment.
4: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16:30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
2: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Facem radio!

0: 14:49, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ultimul concurs al orei filmelor la 7 de astăzi, luni 5 octombrie 2026, se întâmplă acum. Va fi genul ăla de concurs care are două întrebări, dar nu are două întrebări la alegere. Are o întrebare care îți dă dreptul să răspunzi la cea de-a doua întrebare. O să vă provoc la acest concurs și o să vă placă. Sau, mă rog, cel puțin așa cred. Deocamdată vă spun că pun la bătaie o invitație dublă oferită de prietenii de la Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație valabilă săptămâna viitoare, în orice zi de luni până duminică, la orice film vă doriți voi, dacă știți să-mi dați răspunsul corect la întrebarea cum se numește personajul interpretat de Leonardo DiCaprio în filmul Titanic. Asta este întrebarea care vă permite să ajungeți la cea de-a doua întrebare, dar pentru asta va trebui să sunați la 031 620 0707. Ca să lămurim misterul și să nu trăiți cu vreo emoție că, băi, răspund la întrebarea asta și ăsta nu-mi dă premiu. Dacă răspundeți la întrebarea asta, primiți premiul, dar trebuie să-mi răspundeți și la cea de-a doua întrebare. 2 minute și jumătate începând din acest moment. 031 620 0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă știi răspunsul corect la întrebarea cum se numește personajul interpretat de Leonardo DiCaprio în filmul Titanic, ești invitatul meu să mă suni. Îți dau la schimb o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, numai bună de folosit în orice zi a săptămânii viitoare, de luni până duminică. Sigur, bonus la acest concurs este cea de-a doua, a doua întrebare. Au sunat amândouă telefoanele, vă mulțumesc tare mult pentru asta, însă primul, deși eu cred că e prima, ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7.
1: Bună!
0: Asta e, salut! Cine e acolo?
1: Bună, Georgia!
0: Georgia! Georgia, ne-am auzit în ultima lună?
1: În ultima lună nu.
0: Georgia!
1: Acum vreo 3 luni.
0: Georgia, vrei să-ți povestesc despre planurile mele de acum 3 luni care nu s-au împlinit în astea 3 luni?
1: Te rog!
0: Lasă, Georgia, că le-ai și tu pe ale tale! Georgia, cum se numește personajul interpretat de Leonardo DiCaprio în filmul Titanic?
1: Jack Dawson.
0: Știa și numele de familie, ceea ce, dacă știam eu asta. Georgia, invitația dublă la film este a ta, dar cea de-a doua întrebare pe mine mă frământă de o viață. Avea sau n-avea loc și el pe pluta aia?
1: Bineînțeles că avea, normal că avea. Din contră, o ține și pe rog să-mi brațe, să-mi câtească.
0: Ofelia avea? Ștefania zice, o să spun după aceea, după ora fixă ne lămurim. Ștefania zice că s-au făcut Ștefania este invitata mea, care va fi în studio imediat după ora 15. Zice că s-au făcut bine, e și feministă. S-au făcut calcule elaborate și că n-avea, că-i luat în aerul ei și de-aia n-avea ce caută la păplută. Alex, care își iubește soția suficient de mult, a zis că n-avea ce să caute, că și ce să caute, că aia avea viața ei și... Iar Ofelia a zis... Ofelia Popi, dacă juca în filmul ăla și prost Cameron, îl lua pe pluta ei și altfel se scrie istoria. Felicitările mele, ai o invitație dublă. Dacă ți-am făcut poftă de invitație, ăștia mei care vin imediat în studio, să rămâi alături de mine și după ora 15, dar deocamdată trebuie să rămâi cu mine la telefon să spun cum intri în posesia primului, okay. Bine? Mulțumesc tare mult. E vreun film de pe marile ecrane pe care vrei să-l vezi și te bucuri că tocmai ai câștigat invitația?
1: Sincer, nu m-am uitat la ce a mai apărut, dar...
0: Da, acum ai toate motivele, pentru că ai invitația asta în buzunar și trebuie să știi unde te duci. Deci n-avea loc, nu? Nu avea loc.
1: Eu am zis că ar fi avut.
0: Tu zici că ar fi avut?
1: Eu așa am zis.
0: Vino până la radio să ne cunoaștem. Salvai un om! Salvai un om! Îți mulțumesc tare mult! Rămâi acolo, povestim imediat, bine? Mulțumesc tare mult! Blondie, Maria, s-aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. O să punem punct orei filmelor la 7, dar rămânem împreună cu super invitații în studio, pentru că este zi de luni și avem dale teatrului, pentru că și Teatrul Național a avut premieră aseară și a fost un spectacol nemaipomenit. Și oamenii au venit.

0: suntem răi, ne? Suntem tatuați.
1: Răzvan Vasilescu în Terminus Paradis.
0: Ok. Ia de mâine să nu mai văd plete, inele, cercele, chestii socoteli.
1: Ora filmelor la Seven.
0: Shut up! Aici vorbesc eu.

0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Este ora 15 și aproape 4 minute în zi de luni, 5 octombrie 2026. Asta înseamnă, după toate calculele noastre, că începe o nouă ediție de Dale Teatrului aici la Radio 7. Lucru perfect adevărat și vizibil, iată, da, vizibil, în ciuda faptului că suntem la radio, pentru că suntem prezenți pe pagina de Facebook și o să-i mulțumesc tare mult pentru asta colegului meu, Ovidiu Vasile, are atât de multă încredere în noi încât a zis: ne supravegheați o oră și jumătate, Robert. Mulțumim, sărumâna. Irina Niță îi duce pe invitații mei pe TikTok și pe Instagram. Și apropo de Instagram, Ștefania, să-mi aduce aminte să te întreb care e contul tău de Instagram, dar mai încolo, să-mi aduce aminte de numele contului tău de Instagram. Iar Cristi Bagiac face să ne auzim bine și colo și colo și colo și colo și colo, iar motivul principal pentru care se întâmplă toate lucrurile astea este că studioul s-a umplut din nou de invitați nemaipomeniți. O să încep cu... O încep cu Ofelia, totuși. Da. Am vrut să...
1: M-ai văzut un pic abătută?
0: Nu, dar ne-ai zis de rău mai devreme. O să vă zic, când ajungem la momentul ăla, o să vă zic că Ofelia a venit cu vorbe rele la ea. Nu fi mers spectacolul cum...
1: N-ai tu de unde să știi.
0: Ofelia Popescu. Nici nu... Și nerezolvate încă. Ofelia Popescu a revenit în studio la 7. Ofelia, mă bucur tare mult că ai venit.
1: Mulțumesc de primire.
0: Cea de-a doua invitată și pentru prima oară în studio la noi este Ștefania Cârcu. Bine ai venit, Ștefania.
2: Bine v-am găsit. Sper că aveți vreo piatră pe aici ca să...
0: Nu, Ștefania, avem săgeți, ți-am spus.
2: Săgeți.
0: Am negociat cu ea la darți, a zis că are nevoie de toate cele nouă săgețile și Alex să fie undeva pe lângă ea.
3: În fața lor.
2: În fața lângă.
0: De s-ar putea. Alexandru Potocean, l-ați auzit, domnilor, domnișoarelor, domnilor, și el a revenit la Seven. Alex, mă bucur tare mult că ai venit.
3: Mă bucur. Mersi de invite.
0: Dragilor, ați avut o seară grozavă și mă bucur, din nou mă bucur foarte tare că ați venit alături de noi astăzi, pentru că, sigur, seara trecută a fost extrem de consumatoare de energie, pentru că ați avut premieră la Teatrul Național, Livada de Vișini, un spectacol pus de domnul Horațiu Mălele. Ofelia, încep cu tine. Cum a fost spectacolul? Cum a arătat spectacolul? Și acum întreb, neștiind, deci de data asta chiar neștiind, cum a fost?
1: N-am stat în public să îmi dau seama. De data asta am fost pe scenă.
0: Și de pe scenă s-a văzut bine? A fost în regulă?
1: De pe scenă arăta ok, da. Ok, așa, un pic agitați la început, un pic obosiți la final, bucuroși că, na, am ajuns acolo. Lucrăm din martie la spectacol și a fost într-adevăr un drum care ne-a făcut foarte mult bine. A fost o perioadă superbă de repetiții și cumva și părere de rău că s-a terminat, deși a fost lung. Dar
0: a fost
1: și
0: foarte lung.
1: Bucurie că... Da, a fost lung, dar tihnit, așa, fără stres, fără... A avut foarte mare grijă de nervii noștri, domnul Mălăiele, poate și pentru că și dânsul e actor și știe cum e...
0: Când ai mai prins tu atâtea luni de repetiții la un spectacol?
1: Niciodată.
0: Niciodată. Șase luni, jumătate de... Ca pe vremuri, cum ar veni.
1: Am mai făcut un proiect între timp. Toți am mai avut premiere între timp.
0: Care a avut premiera și îl jucăm de 3 luni de zile și merge foarte bine. Și,
1: de 4.
0: Și
1: de 4.
0: Ștefania, cum pentru tine cum a fost spectacolul?
2: Aseară a fost un pic cam dezumflat din perspectiva mea. Eu m-am simțit un pic mai obosită față de ultimul pe care l-avusem în calupul de 31, dar prinde vână și prinde ritm și mi se pare că a ajutat foarte mult această perioadă lungă de repetiții, că am reușit să legăm între noi o conexiune care nu poate fi dezvoltată în 6 săptămâni. Adică una e să te vezi cu niște oameni 6 luni în fiecare zi aproape, uneori și în 2 timpi, și alta e să ne vedem pe fugă 6 săptămâni, să construim totul pe grabă.
0: Și mai vedem noi după o premieră,
2: da,
0: ce se mai întâmplă și cum
2: ne mai reglăm.
0: Da.
2: Exact. Și cred că e un spectacol, în primul rând, despre actori. Asta mi se pare că a reușit Horațiu să pună în evidență foarte bine și pentru că a avut atât de multă grijă de noi și ne-a amenajat și ne-a ajutat foarte mult cu orice nelămurire, cred că o să fie un spectacol care, oricât de dezumflat ar fi într-o seară, tot va funcționa pentru spectatori.
0: Alex, aceeași întrebare și cu tine, ca să facem turul studioului. Pentru tine cum a arătat spectacolul?
3: La fel, oarecum, adică cred că din cam de acum încolo începe să se contureze ca ritmică mai degrabă. Pentru că, oricum, perioada asta extinsă de repetiții a așezat lucrurile undeva, dar pentru că, na, știi cum e, prima înfățișare, prima vizionare e într-un fel, al doilea spectacol tot timpul e mai jos, al treilea tinde să capete altceva, iar de acum încolo începe să se așeze în ritmul lui normal și, da, și eu cred chestia asta, că oricum ar fi, că astea, ritmurile astea pot varia seară de seară. Na, asta este, dar oricum va fi, el va avea un... Nu poate să iasă sub un anumit tonus.
0: Hai să vorbim puțin despre felul în care ați lucrat cu Horațiu Mălele, pentru că scriind astăzi postarea pentru pagina de Facebook, am realizat că momentul în care eu mi-am dat seama că ești unul dintre actorii mei preferați a fost la Nuntă Mută. Și culmea, ăla era debutul regizoral al lui Horațiu Mălele pe film.
3: Debutul lui de pe film.
0: De pe film, era debutul lui regizoral pe film. Ăla a fost momentul în care am zis, băiatul ăsta este senzațional. Nu, Horațiu.
3: Un mare viitor în față.
0: Așa m-am gândit eu atunci, care și eu eram mai tânăr, altfel, dar ce să vezi, nu mi s-a schimbat perspectiva în toți anii ăștia.
3: Vezi, 20 de ani fac.
0: Da.
3: Diferențe.
0: Dacă ar fi să ne raportăm la fotbal, continui să confirm, ceea ce alții nu reușesc treaba asta. Da.
1: Tot așa bas aveai și atunci? Bă, ce voce profundă are.
0: Vorbește mai puțin în filmul ăla, dar e mult...
1: Nu, pe vremurile alea, zic.
3: Pe pentru asta m-au luat. Bă, dacă nu știi ceva, zici ceva.
0: Cum e Horațiu Mălele pe platou de filmare și cum e în teatru? Există diferențe de felul în care se lucrează? Îți place să lucrezi cu el? Da, te simți confortabil cu el?
3: Da, foarte mult. Nu, diferențe fundamentale nu sunt. Și pot să spun chestia asta și am mai și spus-o. Că cumva aceeași verbă, aceeași plăcere, același tip de creativitate și umor se manifestă și colo și colo. Acum, fiind arte diferite, lucrurile sunt diferite oarecum, că pe un set de filmare are mult mai multe lucruri de gestionat decât a avut aici, gestionând cumva doar trupa. Spectacolul ăsta se lasă foarte mult pe noi, actorii, sunt foarte puține artificii scenografice și scenotehnice care să necesite atenție.
0: Mai ales că
3: din partea regizorului.
0: Din ce am aflat, a vrut să-l ducă cât mai aproape de original, din ceea ce ar fi trebuit să... A gândit Chekhov când a scris...
3: Da, cumva asta a fost ideea lui, citind și memoriile și corespondența lui Chekhov cu Stanislavski și cu Gorki și cu... în fine. Dar tot rămâne felul în care și-a imaginat el să fie Livada de Vișini. Chiar dacă a făcut documentarea asta, apropo ce au zis ei, cumva și el își imagina lucrurile în sensul ăsta, cu foarte multe emoții care să se lase într-o ritmică din asta cehoviană.
0: Ștefania, pentru tine lucru...
4: Despre ce vorbeam?
0: Despre... Da. Așa e cu Alex. Dar tu știi mai bine decât mine.
3: Da, niciodată nu poate să-și țină un gând, mă, coerent.
1: Băi, începe și nu știu unde ajunge.
0: Ovidiu, mai a două săgeată.
4: Invers.
0: Avem nouă, vedem câte săgeți o să aibă nevoie Ștefania la final.
4: Dar nu l-ați întrebat pe Alex de câte săgeți are nevoie.
0: Te las pe tine să dai prima. Și după aia vedem ce se mai întâmplă. Pentru tine lucrul cu Horațiu Mălele, cum...
1: Absolut fascinant. Mă uitam la el câteodată când ne explica ce avem de făcut și juca toate personajele în același timp singur. Era minunat. De foarte multe ori stăteam și mă uitam la el așa absorbită cu totul. Adică pentru mine e o experiență revelatoare și formatoare, așa cum am și zis în caietul program, pentru că nu m-aș fi gândit acum 10 ani când intram la facultate și ne-a pus domn profesor Florin Grigoraș la ora de cinematografie acest film Nuntă Mută. Nu a lăsat să...
0: Vezi cum ne întoarcem? Vezi cum nimic întâmplător, da?
3: Vezi, mă, ce fac 20 de ani, devii obiect de studiu. Nu mai, s-a terminat.
1: Nu m-aș fi gândit, unul, că o să lucrez cu Horațiu Mălele sau
4: că
1: se doresc Alexandru Potocean. Dar...
3: Da.
2: Nu cred că am realizat până la capăt toată experiența, pentru că mi se pare cumva... E ceva așa intangibil în toată, în toată chestiunea asta. Mi se pare ireal să zic... Eu am lucrat cu Horațiu Mălăele, am pus mâna pe el, îi zic Horațiu. E foarte frumos pentru...
0: Peste încă un an, doi, să-i... Horațiu, și când o să întrebe, care Horațiu? Mălăele, da, așa ne zicem noi, așa ne zicem noi. Da.
2: Nu ne lasă să-i zicem domnul Mălăele sau așa, insistă să-i spunem Horațiu.
0: Când, care are vreun diminutiv anume?
1: Da. Horă.
0: Horă, de ce? Horă. O să scoți telefonul și îl am pe Horă aici.
2: Da.
0: Ei, Mălăele, dar așa a insistat maestru să-i zic așa.
2: Da.
0: Ofelia, pentru tine al câtelea proiect e cu Horațiu Mălăele?
1: Primul.
0: Și pentru
1: primul
0: tine cum a fost?
1: Foarte, foarte, foarte mișto, foarte așa pe sufletul meu. Și dacă am un regret, și o suferință, e că... Am ieșit noi cu spectacolul ăsta și nu el, că într-adevăr joacă atât de bine, încât eu i-am și zis la un moment dat că ar fi foarte fain să facă el Livada de Vișini cu el jucând toate personajele.
0: Toate personajele.
1: Pentru că era absolut fascinant ce făcea. Cum se ducea în ele și cât de bine le juca, cât de profund și de mișto. Foarte, foarte... Ce-s mai acum? Știm cu toții că e un actor extraordinar. Și... Pentru mine, toată această perioadă a fost una în care am început un proces de vindecare. Deci a fost un proiect care m-a ajutat și pe plan personal. Și a fost greu la început, pentru că nu voiam. Și el a văzut-o, Oranevskaya, care e o învingătoare în ceea ce privește pierderile ei sufletești. Și eu nu-mi imaginam că așa ceva este posibil. Este o învingătoare. Adică nu-mi imaginam că poți trece cu eleganță și cu... câștigător cumva, uitându-te că ai avut, chiar dacă nu mai ai acum. Focusul meu era pe nu mai am. Nu pe... Da, dar am...
0: Pierderea avut, pe care ai avut-o.
1: Era pe pierdere, nu pe faptul că au existat momentele alea. Cumva, în plan personal, în momentul în care a fost pierderea, eu am pierdut și momentele de bucurie. Și mi-era ciudă pentru treaba asta, dar nu reușeam să le depășesc. Și în timpul acestei perioade, și consider cumva că e și un cadou personal faptul că am avut parte de 6 luni, fiindcă altfel nu s-ar fi întâmplat. N-ar fi început acest proces, fiindcă n-aș fi avut timp. Deci e un câștig ceva mai mare decât...
0: Faptul că joci în spectacolul ăsta, dar e pentru
1: care
0: tine.
1: Simplu rol e deja un cadou extraordinar. Nu că nu-l apreciez, dar e ceva la care nu mă gândeam ce mi s-a întâmplat aici. Și pentru asta, da, îi sunt recunoscătoare. Pentru viziunea lui despre personaj, pentru viziunea lui despre text, pentru delicatețea cu care a lucrat, pentru gingășia și pentru grija pe care a avut-o. Și pentru acest cadou personal pe care l-am primit și de care el nu știe. Și nici nu
2: da,
1: are nevoie.
2: Da, așa ca paranteză și că referitor la ce spui tu, și pentru mine a fost mai mult decât un rol. Pentru că eu mai dedusem cu un casting înainte de ăsta. A fost o perioadă anapoda din viața mea și am zis ăsta e ultimul casting pe care îl dau. Dacă nu îl iau, cred că mă duc în alte direcții și... L-am luat, deși Horațiu nu știe nici de lucrul ăsta și cred că e cu atât mai valoros, cu cât neștiind face atât de mult bine cu un spectacol.
0: Alex, ce ai vrut să zici?
3: Nimic, vreo prostie. Nu, altceva ce să zic. De ce sunt?
0: O să vorbim puțin despre colegii cu care urcați pe scenă, dar voiam să vă întreb înainte de treaba asta și de asta dată o să încep cu tine, Ștefania. Pregătind emisiunea de astăzi, am realizat că vorbim despre un spectacol scris cu 100 și de ani în urmă. Îl aduceți pe scena Teatrului Național în varianta în care Horațiu Mălăele simte că ar fi vrut să-l aducă Cehov dacă i-ar fi stat în putință și că așa, în cheia asta, ar fi trebuit să fie jucat. Și vreau să vă întreb cât de bine se potrivește un Cehov în 2026 făcut acum. Cum îi aducem pe oamenii tineri care în momentul ăsta poate unul dintre ei, se răută ce-o să acum, dar las că și Ofelia când a venit. Poate nu știu exact, bă, cine e Cehovul ăsta? Ce vorbesc? Ce e vișin, mă? Care e vișin? Bă, băiatule, lăsați-ne cu prostiile astea. Auzi, trăsuri și vișini. Cum îi aducem pe oameni? Cum reușim să le spunem că spectacolul ăsta, în ciuda faptului că are 100 și ceva de ani de când este scris, este ceva ce trebuie neapărat să vezi. Și cât de important este teatrul ăsta să se întoarcă pe scena
2: unui simplu fapt teatru. Că e scris acum 100 și ceva de ani și el încă se montează, ar trebui să vorbească de la sine. De asta sunt mari autori mari, pentru că au reușit să surprindă niște teme valabile de la 1200 și dinainte de Hristos și din alte timpuri, până în zilele noastre, că vorbim despre sindromul impostorului, despre sentimentul de ratare, despre pierderi, despre, indiferent de forma în care vorbim despre ele, ele sunt actuale în acest moment. Chiar dacă nu ne mai îmbrăcăm cum suntem noi îmbrăcați în spectacol, problemele pe care le au personajele și temele abordate în spectacol sunt extrem de valabile. Și eu cred că spectacolul ăsta, spre deosebire de altele la care poate e nevoie de un pic mai multă promovare, cred că Cehov n-are nevoie. Adică
0: se promovează de la sine.
2: De la sine, da. Asta e un mare noroc pe care îl avem noi. Pentru că toată lumea a aflat de Cehov mai la un moment dat.
0: Aș putea să acum...
2: Da, sigur că, da, dacă zici și teatru, zici, nu știu, Shakespeare, Cehov, Caragiale.
0: Cam așa, sunt. Da.
2: Cam astea sunt. Deci, n-aș ști să zic exact... ce ar trebui să facem noi în plus. Dar da, este un aspect foarte important. Trebuie să încercăm cu toate uneltele să aducem tinerii la teatru, pentru că este astăzi este și ziua educației, la mulți ani.
0: A profesorului, am înțeles.
2: A profesorului?
0: Că...
3: A profesorului.
0: Avem un junior aici. Da. Juniorului l-a adus Cristi să-l învețe darts, când cum stă de la centru așa, și a zis că e aici cu noi pentru că profesorii sunt grătare, pe alea, că ziua lor astăzi. Și n-a putut. Ei amicii n-au fost invitați, că zic că o sumă și băuturi. Numesc, la mulți ani profesorilor, le spunem treaba asta.
5: E și ziua educației.
0: Asta facem noi la radio. De-aia suntem noi aici. Uite, noi am la pauză. Alex, m-am gândit astăzi că personajul pe care tu l-ai interpretat astăzi,
3: da,
0: a fost primul agent imobiliar din istoria cam așa.
3: Pot spune.
0: Lumea nu prea suferă pe personajul interpretat de tine.
3: E, da. Lumea are din asta, le place, știi cum e, villainii tot timpul sunt plăcuți, știi?
0: Un pic nou?
3: Da.
0: Asta voiam să zic. Care e chestia pe care tu o aduci pe scenă, astfel încât oamenii care se gândesc la tine zic, bă, ce om, să fac el vile unde să face altă dată prune. Vișin, pardon. Cum construiești personajul ăsta ca să-i dai savoarea aia în care lumea să-l placă pe villain?
3: Păi, ok, ideea este că de-a lungul timpului abordările pe Lopahin tot timpul au fost ăsta, că el a rău, care se răzbună pe burghezia reprezentată de Ranevskaya și de Gaev, exact, că el a fost exact, acolo șerp, da, și acum s-a întors lumea. Ok, asta e o abordare care e valabilă și care s-a tot făcut, dar cumva Horatiu Mălăina a încercat să ducă lucrurile în un pic în altă direcție, adică să-l descopere pe Lopahin și ca altceva decât acest individ care este mânat de dorința răzbunării. Adică e un om, din punctul lui de vedere, e cât se poate de uman și de bun și de bine intenționat. Nu degeaba le spune trei acte, se vinde livada, faceți ceva. Nu vrea el să
0: acapareze. Nu vine din star și spune, bă,
3: da, se întâmplă ce se întâmplă.
2: Bine, dacă ai fi fost la spectacol.
0: Așa,
2: da, dacă ai fi fost la spectacol.
0: Dați, vă rog, dați. Dar mâine vă trimit poze cu Denis Ipare, o să vedeți, o să fie frumos.
3: O să fie frumos, abia așteptăm. Da, cumva am încercat să-l ducem în direcția asta unui om bun și bine intenționat, care, sigur, în ultimă instanță va cumpăra el livada și va face acolo ceea ce cer vremurile să fie făcut. El este un pragmatic, nu e nici de cum.
0: Un cartier rezidențial, cum ar veni acum? Dacă un fel, un fel de piper. Bravo.
3: Exact, deci, cu cupuțuri care nu se nisipează.
0: Oameni serioși care să lucreze la proiectul ăla, nu...
3: Da. Da. Adică asta a fost miza, direcția pe care am luat-o cu Lopahin aici, în spectacolul ăsta.
0: Ofelia, pentru că pomeneai mai devreme de personajul tău și de faptul că interpretându-l și înțelegând direcția în care Horatiu Mălele te împingea, a început o vindecare pentru tine. Există cumva o plăcere vinovată pe care o descoperi în momentul în care joci o persoană care alege conștient negarea? E o plăcere vinovată în treaba asta? Negi evidența, pentru că exact ce spuneai tu, descoperi, băi, dar am și avut. Am pierdut, dar am și avut. Și negi cumva realitatea pierderii pe care o ai în momentul ăla, pentru că te bucuri de faptul că ai avut.
1: Mai degrabă e un sentiment neplăcut. Nu am o plăcere vinovată în asta.
0: Tu?
1: Eu, da. Nu pot să mă gândesc la Ranevskaya că face acest lucru într-un mod extrem de conștient o mare parte a timpului. Cred că de asta și reacționează atât de, să zicem, violent în momentul în care îi se aude ce îi spune Trofimov, îi se spune de către altcineva, nu doar de către vocea ei în cap, îi se spune adevărul. Și atunci reacționează oareși cum violent, urât, visceral. Cred că...
0: E momentul de conștientizare?
1: De care fuge. De
0: care fuge.
1: De care fuge, pentru că nu se consideră poate destul de puternică pentru a-l suporta. Și pentru că viața o duce înapoi tot acolo. Și cumva e conștientă de treaba asta, că se va întoarce tot acolo. Pentru că știe de când ajunge că livada se va vinde. Nu au mijloace materiale să o salveze, doar amână momentul. Doar amână să se gândească la asta, ca să se mai poată bucura câteva secunde, mă rog, luni, de raiul ăsta în care era copilăria ei, sunt toți morți ei acolo. Toată viața ei e fericită.
0: S-a întâmplat acolo,
1: dinainte de nefericiri.
0: Da.
1: S-a întâmplat acolo.
0: În livadă, da.
1: Și ca să poată să mai trăiască și să mai simtă o parte din lucrurile astea, nu trebuie să se gândească. Trebuie să își ocupe timpul cu ceilalți, cu poate să pară cu nimicuri, dar de fapt e o fugă în aceste nimicuri. Deci nu e plăcere, cred, vinovată, cred că e o disperare bine ascunsă.
0: Pentru că Alex a zis ceva mai devreme că Horatiu Mălele a așezat spectacolul ăsta pe umerii actorilor și pare că a făcut extraordinar de bine. Cu cine? Așa ai zis.
3: Așa, gândeam că am zis cine știe ce tâmpenie am zis, dar nu e cazul.
0: Până la săgeți, Alex, nu ne facem probleme de ce am zis. O să-ți aduce aminte și o să-ți spună că ai zis.
3: Bun.
0: Cu cine urcați pe scenă? Cine mai face parte din distribuția asta pe care eu am văzut-o și este extraordinar de mare? Cu cine mai jucați?
3: Horatiu Mălele.
0: Așa.
1: Care joacă personajul
3: Care Fierce. Joacă pe Fierce.
2: Domnul George Ivașu. Domnul
3: care joacă Piști.
2: Piscic. Ioan Andrei Ionescu, colegul nostru Gaev. Maruca Băiașu, Ania. Ștefan Iancu, Ciprian Nicula, Trofimov. Jacqueline Stan și Buse Özgül, cred că așa se pronunță.
3: Greșim, da.
2: Este Duniașa, Axel Mustaș, Cristian Bota sunt Iașa.
3: Și Rudica Afrodita,
2: acest personaj pe care l-a inventat Horatiu. Mașa,
3: da, scuze. Vezi?
2: Și Mihai Munteniță, Epihodov.
3: Am omis pe cineva? Sper că nu.
2: Cred că nu. Dacă e, cred luăm o săgeată cu noi. Și...
3: Luăm o săgeată și...
0: Și o oferiți.
2: Și o oferim.
0: Dacă vrei să dai, dar să știi că Alex.
3: Da, eu
2: cred că atât.
3: Cred că noi, da. Cred da. Că
0: Ștefania, ai zis de costume. Cum arată costumele în spectacolul
2: ăsta? Superb.
1: Făcute și... de doamna Lia Manțoc.
3: Da.
0: Și cum se simte? Te duci în lumea aia în momentul în care vă îmbrăcați în costumele alea, sunteți înapoi cu 100 și de ani?
2: Da. Da, nu știu, pe mine m-a ajutat foarte mult.
0: Am văzut câteva filmări de la finalul spectacolelor pe care le-a jucat până în momentul ăsta. Arătați impecabil. Adică pare că e ruptă imaginea aia cu voi de acum 100 de ani și arată foarte bine.
2: Da, și există și o unitate din asta a costumelor. Adică toate sunt în aceeași. Mai puțin Ranevskaya, care mi se pare mie iese în evidență și cu costumul. Adică
3: Te întreabă puțin apropo de, de colegi, Carmen Bureanu, care joacă Charlotte Ivanovna, pe care n-am menționat.
0: Ok, da.
3: Ca Carmen, să nu-mi iau săgeata chiar în ochi. Să vină mai... De care, da.
0: Să dea undeva unde să supraviețuiești, adică să apuci să spară și rău că ai uitat.
1: Și am fost ajutat de Eduard Păună pe asistență de regie. Aha. Și a făcut treaba minunată.
4: Și a ținut și locul colegilor când...
1: Care și el a jucat.
4: A jucat și el. Cred
1: și el toate personajele și el, el fiind actor.
3: Da. Deci...
4: Hai să verificăm, să nu mai uităm vreun coleg.
3: Nu, cred că verifici. Cred că acum sunt toți.
0: Cât verifici, o să vă spun verific. Că de la ultima voastră venire în studio, să știți că am avut câteva zile libere și după fiecare zi liberă am venit câte o rubrică în emisiune. Una aia cu darțul, despre care am tot pomenit, dar între timp am mai inventat niște întrebări. Avem și bolul pe masă. Eu o să pun toate rubricile în fața voastră și voi vă alegeți din ce vreți să unde vreți să ducem emisiunea. Avem așa, întrebarea 7, ce ar fi întrebarea 7-a întrebare. Nu e niciodată, dar la Radio 7 ce să... Când se nimerește ea, este a 7-a întrebare. Avem o întrebare rochiș, că la Radio 7, la câte inele am zis, bă, măcar o întrebare rochiș să avem în emisiunea asta. Ce mai avem? Avem o rubrică, se numește urât.
1: Asta sunt bine.
0: Ți-o faci cu mâna ta, se cheamă rubrica. Dar altfel nu e așa. E doar se numește urât. E ca o mâncare al cărui nume nu e apetisant, dar ea la final, bă, era bună. Dar știu eu cum se cheamă. Exact cum e Ștefania, cred că așa se pronunță. E cam așa, ți-o faci cu mâna ta, e rubrica asta. Avem darțul, care este obligatoriu. Și cred că am trecut pe... Dacă mi-aduc aminte, vă mai chinui. Ofelia, alege una dintre rubricile astea.
1: Aia urât, nu știu ce e, dar sună bine.
0: Ți-o faci cu mâna ta. Te faci cu mâna ta. Fii atent. Am 7 întrebări. Tot 7.
1: Nu știu.
0: Care ar trebui să se potrivească fiecăruia dintre voi. Și dacă nu se potrivește, o luăm și o dăm mai departe. Alege un număr între 1 și 7. Asta ți-o faci cu mâna ta. Tu ți alegi întrebarea, eu promit că pe aia o citesc.
1: 5.
0: Numărul 5. Numărul 5 este așa. Când joci o scenă de furie sau de ură viscerală, folosești propria ta ură, adică te gândești la oameni care te-au rănit, sau totul este o construcție în mintea ta? Cum faci?
1: Nu mă gândesc la oameni care m-au enervat sau m-au... În niciun caz. Mă gândesc de ce se înfurie personajul și după aia, bineînțeles, că încep să mă înfurie și eu, că dacă aș fi trecut prin aia și el se înfurie, de ce s-a înfuriat? Cu întrebări și ajung la furia. Nu e mai simplu
0: să te gândești că, bă, ăla mă enervă, să vezi acum.
1: Păi ce vină are colegul meu, că m-a înfuriat pe mine altcineva cândva, nu știu când. Mi se pare mult mai complicat așa.
0: Că nu știu unde poate să ajungă până la urmă. Bă, poate și momentul de răzbunare, nu numai de...
4: Poate aduc și săgețile alea.
1: Și în general trec ușor peste furie. Trec foarte repede, n-aș mai avea, că mie îmi place să depășesc momentele negative.
0: Pe pace.
1: Sunt pe pace, da.
0: O construiești, o construiești. Ștefanie, ai reținut rubricile? Nu. Bine. Avem asta care se numește urât, da?
4: Așa.
0: Avem întrebarea 7, întrebarea rochiș, avem darțul, dar dacă alegi darțul...
4: Întrebarea rochiș. Trebuia să iau o piatră în gură.
0: Stai așa, pentru pentru tine, Ștefanie, întrebarea rochiș sună în felul următor. În televiziunea de satiră.
4: Ce?
0: Asta este...
3: În televiziunea de satiră.
4: Așa. Asta e special așa, pentru mine.
3: Da. Oricum da. Explica întrebarea
4: îmi asta. Spune ceva.
0: Nu, jur că nu. Dacă ajungeam la rubrica asta, cădea, dar altfel nu. Există o hai să zicem, muzicalitate foarte, foarte clară. Frazele trebuie să fie și percutante, au ritmul ăla de rap, da? Ca să fie punchline-ul ăla pe care îl folosiți voi în povestea asta. În Chekhov, ritmul e cu totul altul. Aici suntem amândoi de acord, da? Cum îți
4: bine.
0: Resetezi metronomul atunci când ai avut înregistrare, de exemplu, pentru emisiune și ajungi la teatru și trebuie să intri într-un alt ritm? E vreo, în vreun fel în care îți schimbi felul de a fi de la televiziune și... Și am și ai văzut că și în postare am zis, nu te întreb de politică, nu,
4: da,
0: nu
4: știu
0: mă
4: de
0: bacă,
4: ce
0: nu.
4: Am ajuns totuși aici.
0: Pentru că e vorba de tine, de ritmul tău. Cum sunt postările alea? E despre tine, e suflet despre frumos mine. Acum, da, nu.
4: O zi selectă vă doresc. Nu, n-am nicio greutate în a trece dintr-o supă într-alta, pentru că știu foarte bine ce am de făcut. Când înregistram Starea Nației de Vacanță, Aveam voie să zic?
0: Da, păi okay. Dacă am zis eu acum, na. Urma să zic eu, na.
4: Ziceai, ai zis, da. Când înregistram emisiunea și aveam 3 ore în care eram într-un fel, nu aveam nicio problemă. Adică e pur și simplu un rol, dacă vrei. Adică e, accesezi o zonă în care te duci ca să faci emisiunea într-un anumit fel.
0: Pleci încărcată de la emisiune? Plecai încărcată de la emisiune?
4: Erau momente, da.
0: Erau, nu?
4: Erau, da, da. Dar cred că asta în primul an când am făcut...
0: 2022?
4: 2022, da. Când am făcut prima dată ediția de vacanță, atunci erau. După care te enervezi acolo, zici, of, oricum până intri la înregistrări ai niște timp să-ți faci textul, să-l pui, să-l așa, și te mai domolești. Dar da, eram de multe ori încărcată cu povestea.
0: Duceai acasă?
4: Nu.
0: Băi, Alex, fiate, putu ce fac ăștia în țara asta în care
4: discutam,
0: trăim noi?
4: Discutam, dar și în ediția din 2023 Alex a fost și a filmat cu mine. Am făcut atunci niște sketch-uri împreună. Schenețele. Dar nu mi se... Adică poate erau subiecte sau...
0: Care te mai enervau.
4: Da, dar ai spațiu de desfășurare să te exorcizezi acolo, știi? Și atunci pleci zen. De fapt, ești mult mai bine după sesiune din asta de...
1: Ce ai format emisiunii.
0: Păi,
1: nu, era final exorcizarea.
0: La ea emisiunea era ca aia care se duc în camerele alea în care au voie să spargă orice.
4: Da.
0: Acolo,
4: acolo dai tot. Și la teatru, te duci la teatru, îți faci rolul pentru care ai repetat atâta timp.
0: Alți oameni adică, în jurul tău.
4: Alți
0: alte
4: oameni,
0: subiecte
4: alte
0: de discuție. Da, corect,
4: da,
0: ai dreptate. Ai dreptate.
4: Dar pentru actori e ceva obișnuit. Adică și Ofelia. Azi are Faust. Mâine are Livada, adică da. Cumva e...
3: Asta face diferența, că de fapt în schimb mediile astea sunt oamenii cu care te întâlnești.
0: Și energia pe care o dau, ei atunci. Da, da, da. Alex, tu ce alegi?
3: Deci avem
0: am bolu,
3: urâtul,
0: am bolu.
3: Întrebarea bolu.
0: Da, avem da? Bolu. Avem întrebarea Rochiș.
3: Rochiș.
4: Cultă.
3: Așa.
0: Care cultă?
3: Urâtă, aia cu urâtă.
0: A, urâtă, m-a speriat.
3: Deci o faci cu mâna ta, întrebarea da. Seven, întrebarea Rochiș și bolu.
0: Și darțul. Dar dacă și alegi dart, la darț pleacă toată lumea. Plecăm toți în grup.
3: Acolo facem... Da.
0: Facem desmăți, am o să înțeles. Fie bucurie.
3: Deci m-am urmat bolul.
4: Dar ce știu din castron?
0: Fii atent, stai.
3: Ia-l.
0: Dar stai. O, stai. Pentru că Irina Aniță, producătoarea acestei emisiuni, de o bună bucată de... Exact, bravo. De o bună bucată de vreme vine tot fel de chestii de-astea, bang, bang, vezi așa cu bolul, dar nu-i lasă tragă. Adică, eu primez
3: nu lasă tragă? Nu trag?
0: Eu sunt exact... Ea este acest...
3: Nu mai...
0: El este nu acest Horatiu Mălăela în emisiune și este. Robert, da, dar nu asta este miza. Pac, altfel. Bolul de desubt are 2 bilețele lipite. Ai văzut?
1: Da, doamne, și eu le râcâiam când le-am dat.
0: Despre ca...
1: Da.
0: Să se vază la cameră. Ia cele 2 boluri, pentru că unul este pentru Ștefania și pentru tine.
3: Aha.
0: Și unul este pentru Ofelia.
3: Am înțeles.
4: Scrie, într-adevăr.
0: Scrie
4: da.
0: Pe...
4: Scrie pe da? Unul, scrie Ofelia și pe unul scrie... Ăsta e pentru
0: ce
4: tine,
0: scrie?
4: Da?
0: Ia-le pe amândouă, dacă tot... Păi
4: nu,
0: pentru că acum Ofelia știe. Acum Ofelia știe
3: Ofelia
0: și nu o să mai tragă.
3: Ăla e pentru Ofelia.
0: Ăla e pentru Ofelia.
4: Și plus A egal love.
3: Exact. Egal love.
0: Nu știu nimic despre...

0: Ideea a fost așa că la un moment dat Horaciu undeva în repetiție a zis: până la birelule astea nu, o să meargă bine asta, nu fac eu probleme, oricum locuiți în aceeași casă. Și era la mod ok. Și nu, și așa ne crezi tu când ne raportăm noi unul la altul prin casă.
1: Ok.
0: Așa, după care după lecturi și când am început să ridicăm spectacolul, tot insista pe chestia asta că să nu, că Varia și Lopahin nu se întâlnesc pe nimic. Na, ei trebuie să fie două, a zis la un moment dat, că sunteți doi stâlpi. Un stâlp albastru și unul roșu. Și nu... nu,
2: dar cum să vină stâlpii aia unul
0: în gata? Nu nimic, da? Adică cumva e oarecum delicată chestia aia, că e la... undeva la o limită a emoției bară absurdului. Cumva. Adică nu merge nicăieri discuția dintre ei. Dar cu toate astea descarcă un soi de melancolie, un soi de emoția neîntâlnirii. Na, cam așa a fost conceptul. Și atunci trebuie să-ți faci tot felul de din astea artificii mentale, cum să nu... nu de pe lângă. Să treacă, să dai cu, să dai cu ea, să vină pe lângă și la tine la fel. Să treacă săgeata, știi? Cam așa.
2: Dar e construit. Complicat, mă întorc la ceea ce zicea Horațiu Mălele. Bă, locuiți în aceeași casă. E complicat să faci să treacă pe lângă cu omul care este cel mai important din viața ta?
0: Faci efortul de a-ți asuma această necunoscută, tu cunoscându-o. E... acolo e...
3: Oricum am avut și niște repetiții în care am încercat mai multe variante. Am zis ok, funcționează asta cu datul pe lângă, hai să vedem în alte zone. Zisese și Ofelia la un moment dat să încerc într-o parte, am zis ok, da, așa, și bineînțeles a zis Horați, nu e bine. Nu e, zis să... și chiar, nu știu dacă la o repetiție la scenă sau ceva, tot așa era, părea că chiar ne dorim să fim unul cu altul, dar nu putem, pur și simplu. Și la fel, a zis, nu e, ei sunt doi stâlpi.
0: Nu,
3: hai
0: doi
3: să revenim la doi stâlpi.
0: Da.
3: Și, într-adevăr, poate să fie mai solicitant, pentru că na, e, iubești omul din față, dar în același timp e un pic mai confortabil să faci asta cu cineva pe care îl știi.
2: E mai ușor?
3: Pentru mine, da, mie mi-e foarte ușor să lucrez cu Alex. Da. Și dacă am scene în care ne certăm...
2: Mai e ceva
3: sau...
2: de zis?
0: Nu,
2: mai e ceva de zis? S-a tras o linie în emisiunea asta.
0: Da.
2: S-a tras o linie în emisiunea asta. Ofelia, ai curajul să deschizi acel plic?
3: Iezul,
2: dacă tot am ajuns la desfăcut de plicuri, mie că-l lași pe masă. Nu? Ia uite la tine cât... Ia uite la tine cât am mai scris-o. Ia uite cât am mai...
0: Da.
2: Zi de la cine e mai întâi ca să ne... A?
0: Același spectator, George.
2: Tot George?
0: Măi, George.
4: E clar că e Ivașcu. El are foarte multe întrebări legate de celelalte personaje.
2: La care voi nu-i răspundeți. Da. Și zi, bă, lasă-mă că e prin la radio. Acolo trebuie să zică, na.
4: Care a fost descoperirea în personajul Lyubov Ranescaia, acel aha, această livadă, după cea de la Sibiu? Își protejează imaginea sa, cea nepăcătoasă, ori îi protejează pe unii de ceilalți? Sunt de fapt mai multe întrebări aici.
2: Și George era foarte curios.
4: Și George pare că a văzut și spectacolul de la Sibiu. Din punctul meu de vedere, sunt două personaje diferite. Și textul e diferit, și abordarea total diferită. Spectacolul de la Sibiu în regia lui Acriș mergea foarte mult pe traumă, pe spațiu gol. Adică toată casa, livada, erau doar... Nu exista, erau oamenii. Oamenii și atât. Era doar despre oameni, nu era despre nimic concret localizat. Era despre o luptă... Era un personaj foarte puternic, Ranescaia. Venea convinsă că va rezolva problema și că va face tot ce este în putință să recupereze și să treacă peste.
2: Să plătească datorile și să rămână livada.
4: Da, și când plecam, și erau foarte multe momente de improvizație. A avut curaj Dumitru să ne ofere niște momente, să-mi ofere niște momente în care nu

0: aveam hotărât, era ce el numea, și în momentul ăsta am oprit spectacolul. Îți iei cât timp vrei, zici ce vrei pe temă. Erau momente în astea în care era stop joc, și acum ești tu. Da, da. Foarte era tare. Foarte tare, dar da. S-a jucat foarte rar acel spectacol, din păcate. Dar un personaj total diferit, total altceva. Deci nu, aici este vorba mai mult despre tăia în carne vie, adică Trofimov pentru ea era sinonim cu ucigașul lui Grișa, aproape, îl învinovățea în totalitate, adică erau, și acolo avea un moment de semi-improvizație. Îi vedeam doar, îi descopeream doar bocancii și mi se făcea rău. Era foarte rană vie deschisă. Aici rana vie e foarte bine camuflată, îmi place de mor chestia asta pe care a propus-o Horațiu, că e, și eu mi-am găsit motivația în grija pentru ceilalți. Uh-huh. Nu vrea să îi împovăreze cu problemele ei. Și mi se pare, deși este pus în epocă, deși este nu este adus în actualitate ca, să zicem, spectacolul celălalt, mi se pare foarte... Noi ne protejăm și ne ascundem foarte mult. Eu mă ascund foarte mult. Eu nu-mi etalez problemele. Nu-mi... Noi, oamenii, omul contemporan, e mereu în spatele unor imagini.
1: Absolut.
0: Totul
1: niște
0: okay,
1: măști pe care
0: și
1: le construiește.
0: E fenomenal, e senzațional. Totul a fost superb. Nu vorbim despre probleme, pentru că asta poate să-ți provoace un eșec viitor. Adică dacă cineva știe că ai o problemă, în cazul nostru, poate nu te mai distribuie, nu știu, frici, multe frici. Și din punctul meu de vedere e foarte modern această Ranevska de la 1900, din cauza asta, din cauza felului în care ea
1: se ascunde
0: și preferă să fie acel zâmbet de care ținea, știți, ținea cu dinții Horațiu, să fie acel zâmbet mereu.
1: Deschis.
0: Da. Totul e bine, totul e perfect. Și când ies în picături, suferința iese cu picături, cu așa, nici ea nu se aștepta să iasă. Deci, nu atât că îi protejează pe unii de ceilalți, cât îi protejează de problemele ei și de problemele care sunt prezente. Preferă să dea senzația unui om puternic, deși e foarte fragilă, pentru a le da confort celorlalți că totul va fi ok. Că dacă ea este stăpână pe situație și zâmbește,
1: totul se
0: lucrurile
1: rezolvă.
0: Se vor rezolva.
1: Da.
0: Preferă să le dea o secundă de bucurie înainte de finalul...
1: Și de liniște.
0: Da, și de liniște. Da. Cealaltă, Ranevska, ea era un uragan care, așa îl simțeam, un uragan de durere, care nu mai... Venea aici... cumva amândouă veneau aici aproape să moară, uh-huh, dacă vrei. Dar cealaltă venea cu... Cum să zic, cu totul adus așa, bolovan la vedere, poate. Nu mai avea putere să acopere nimic. Asta, repet, deși e foarte fragilă, găsește în ea această putere de a-și acoperi durerile.
1: Apropo de spectacole care au fost și spectacolul acesta...
0: Și textul e diferit. Scuze că...
1: E diferit?
0: Da, deci...
1: Bine,
0: foarte, textul, scenariul diferit.
1: Dincolo de improvizațiile tale, dincolo de ele.
0: Dincolo, nu. Și scenariul e diferit. A schimbat... Deci, la început mi-a fost
1: zi adevărat, adevărat. Reușește să păstreze livada? Zi adevărat, acum, dar...
0: Cum să nu? Da, da, eu cred că a prins bine spiritul lui ce...
2: Ranevska
1: reușește să păstreze livada la Sibiu? Reușea?
0: Nu. La Sibiu nu reușea. La Sibiu nu reușea. Aici, în București, pleacă cu livada pe care a avut-o în suflet.
1: În suflet. Da. Ai zis frumos. Trebuia să o păstrez pentru final. Da, lasă.
0: Las, cum mai zic o dată. Îți spune că uiți.
1: Când îți fac semn, mai zici o dată. Apropo de treaba asta, de spectacole care au fost, de oameni care au mai văzut spectacolul, sunt mulți actori în teatru care cu siguranță au mai văzut și alte montări, ca să nu zic că au și jucat în altele. Au venit să vă vadă? Colegi din Teatrul Național au venit să vadă această...
2: Da, e Ioan Andrei Ionescu, care a jucat Lopahin în...
3: Aș. La Doiașvili, el a făcut...
0: Bine, dar el joacă, zice, dacă a venit să vadă...
3: Dacă a venit să vadă, Au venit să vadă, mama, și nu știu care dintre ei au jucat prin alte livezi, că au fost două livezi, de care știu eu, sigur, cred că au fost mai multe. A fost asta lui Doiașvili din 2016 și a mai fost una lui Felix Alexa, cred că înainte.
1: Da.
3: Nu știu cine mai juca, pe unde mai juca, dar au venit colegi să ne vadă, da, dar nu știu dacă au fost.
1: Dai seama că e și sentimentul ăla, încă o dată, devine emblematic, știi, această livadă de vișini care se întoarce și o duceți mai departe, ceea ce e grozav.
3: Păi e un text emblematic, da. Asta, probabil, au venit să vadă și această montare. Să vadă, ia să văd.
1: Ăștia tineri, ce fac cu ăștia tineri? Ia, care-i treaba cu ei? Spectacolul ăsta se ancorează în 2026? E un spectacol pentru 2026? Ofelia.
0: Eu cred că este. Dacă reușești, noi nu putem să controlăm felul în care cineva intră în poveste dincolo de de opțiunile personale în teatru. Uh-huh. Adică dacă un spectator e dispus să meargă cu convenția și să se bucure de ce primește, eu cred că va pleca încărcat și emoționat și cu multe gânduri legate și despre propria persoană, probabil. Cred că dacă cineva vine chitit și cu așteptări într-o direcție, există șanse ca, nu, ca la orice spectacol să fie dezamăgit. Ca peste tot. Pentru că e o opțiune. Uh-huh. Și opțiunea asta este să o pui într-o epocă, nu azi. Cine va reuși să depășească această viziune?
1: Pleacă cu voi în povestea de
0: atunci. Pleacă cu noi
1: atunci,
0: în poveste. Și povestea te duce automat spre tine și spre prezent.
2: Da,
0: deci e doar despre a reuși să nu-ți pui tu bariere când vii și vezi, ai prima imagine, da, să așa, zicem, și să poți să te duci cu povestea. Ceea ce... Dar eu cred că e.
3: Da.
1: Alex, alege una dintre rubrici.
2: Ta, ta, ta.
3: De asta, așa, deci una dintre rubricile...
1: Alea au mai rămas, da?
3: Care au mai rămas?
1: Care au mai rămas?
3: N-am avut întrebarea 7.
2: Urâtă?
3: Urâtă a fost.
2: A fost?
3: A luat Ofelia.
1: Ai și tu întrebările tale, nu? Deci, poate să fie...
3: Deci bolul a fost...
0: Dar nu mă arătați spre mine că zici urâtă, că mă...
1: Și am înțeles, cultă.
3: A definit-o Ofelia, a zis asta cu
0: urâtă. Cultă.
1: Și am zis cultă și m-am speriat, zic, bă, trebuie să-l las pe altcineva să vină să termine emisiunea asta.
3: Și întrebarea așa. Să
0: zice cineva nivelul.
1: Întrebarea 7. Stai că a zis
3: întrebarea 7. Stai să vezi aici. Stai să vezi.
1: Ține-te bine.
3: Da, da.
1: Întrebarea 7, întrebarea și unde ești, mă, întrebarea 7. Stai că aveam.
3: Dă-ți seama cum a fost, să-ți nici nu găsești întrebarea.
1: Au.
3: A dat pe jos.
1: Există un mit urban, fii atent, asta e pentru tine. Conform căruia, în cariera oricărui om există 7 mari ratări care îi definesc succesul ulterior.
0: Asta e o urâtă cam
1: așa. Asta e întrebarea urâtă. Bravo.
3: Care a fost ratarea care mi-a definit succesul? Sau care?
1: Cea mai dureroasă.
3: Cea mai dureroasă?
1: Da, cea mai dureroasă ratare. Bă, asta...
3: Profesională, mă gândesc, nu?
1: Băi, altfel, aici ești un campion, nu mai începe cu d-astea, că azi ești profesional.
2: Tu poți să nici nu joci darts.
3: Exact.
1: O să-i dau niște săgeți în mână, Alex. Nu mai pune întrebări care s-o determine să zic că mai ai săgeți în radio, că mai am.
3: Bă, am mai multe pe care le consider eu personal ca fiind.
1: Păi ale tale, dar da,
3: nu,
1: da, da.
3: Nu neapărat, adică când zici ratare, are așa capăt o dimensiune asta cataclismică, știi?
1: Aia urâtă.
3: Asta mai urâte, da. Mai unele care
0: ai
3: se prefigură.
0: Ai zis dezamăgire, că într-adevăr sună ciudat
1: ratare. Da, am zis urât asta ratare.
0: Da, dezamăgire.
1: Când te trezești tu noaptea.
3: Da.
1: Și nu se sfore lângă tine, că nimeni nu sfore în casa.
3: În afară de mine. Așa, trece.
1: Când te trezești tu noaptea și nu se mai sfore deloc în casa aia. Și te uiți în tavan și zici, bă, dacă ieșea ăla, proiectul ăla era... Care-i proiectul ăla la care te gândești așa, care...
3: Bă, știi care e chestia? Că nu... Asta, faci chestia asta când ești proaspăt absolvent și n-ai luat nu știu ce probă.
1: Așa.
3: Că luam proba aia, acum eram, nu știu unde. După care viața trece, încep să mai înțelegi lucrurile și altfel și nu te mai gândești așa. Dar te mai bântuie, să zic așa, niște lucruri, apropo de lucruri prezente pe care le faci. Uh-huh. Și zici, bă, dar oare acolo ăla nu ar fi mai bine dacă l-aș face, nu știu cum? în loc de cum îl fac.
1: Da?
3: Oare nu e prea așa și ar fi mai bine așa? Gânduri din astea, mai degrabă constructive, cum a spus colega noastră. E, nu te mai gândești la lucrurile astea ca fiind, băi, am ratat-o pe aia. Ah, ce rău.
2: Iertați-mă că intervin, dar deviez de la întrebare.
3: Nu deviez la întrebare, că de, am...
0: Nu, dar are dreptate.
1: A intrat în rolul moderatorului de emisiune.
3: Așa este.
1: Care a zis, e bine, domnul invitat.
2: Domnul invitat.
1: Băiatul ăla încearcă dar, să păstrească ceva și tu...
3: Nu te mai, da, nu mai gândești lucrurile chiar așa.
1: Nu le mai vezi așa, nu?
3: Asta a căzut, asta n-a fost, asta...
1: Nu le mai
3: și cât, cu cât trece mai mult timp între un eveniment care n-a fost neapărat
1: se stompează
3: lucrurile se stompează, timpul vindecă niște chestii și nu mai e chiar, mai ales profesional.
2: Dar ați rămas cu vreun regret?
1: Domnul Potocean. Aveți un regret?
2: Nu. Profesional?
3: Nu, profesional niciodată n-ar, ar fi chiar așa să spun lucrul ăsta.
1: Ai fost bine în ultimii ani, ai fost bine de tot.
3: Întotdeauna am fost bine. Și în ultimii ani.
1: În ăștia 20 de ani, dacă m-am uitat eu, 20 de ani de
3: păi când am absolvit la... în 2007 și înainte.
1: Și acolo ai început. Și după aceea ai rupt pe peste tot. Ștefania, alege. Că după aia aleg eu, adică după aia aleg eu darțu
2: după
1: că...
2: După aia nu mai avem dreptul.
1: După aia nu.
2: Am
1: acum.
2: Înțeles.
1: Mai avem dreptul și după aia. Dar
2: după aia se trag și eu din bol, se poate?
1: Irina, se va trage din bol, Irina.
3: O să tragem din bol, aia pe masă, mai...
1: N-avem... Noi am vrut pentru ca să nu... Regizorul a zis că da, avem voie acum să tragem. Dar trage bolul lângă tine, de ce te chinui?
2: Nu, că eu mie îmi place așa, cu suferință.
1: Să nu-mi iasă de...
2: Asta ce mai bine împachetată.
1: Asta pare înseamnă că n-a răspuns nimeni la ea niciodată.
3: Ia.
2: Bună ziua, cel mai bun tratament pentru mahmureală.
1: Să știi că...
2: Paracetamol.
3: Gata.
0: Eu știam de
3: asta. Și publicitate.
1: Paracetamol?
2: Da.
1: O să vorbesc cu niște băieți care...
0: Alcoolul sau de ce?
2: Nu știu.
3: Decongestionează lucrurile, da, e bun.
2: Și tu apă zinus. Minerală.
1: Așa, luat cu apă minerală.
2: Dacă se vede, mama, eu n-am băut în viața mea, ziceam așa.
1: Pentru că tu ai mai văzut niște oameni. Alex, tu știi care e regula jocului? Că acum trebuie să răspundă toată lumea. Că dacă,
3: care e cel mai bun pentru mama?
1: Da, cel mai bun. Zeamă de
2: mai aduce aminte.
3: Nu, mi-aduc aminte. Erau niște săruri de rehidratare. Dar numai alea aveau efect la mine.
1: Alea funcționau în cazul tău.
3: Și plimbatul, ridicatul în picioare și mers afară la aer. Asta vindecă pe mine, asta mă făcea. Să nu mai fiu mamă.
1: Nu mai fi așa relaxată ca acum?
0: Da, nu, deci încercam să mă duc mult, mult în trecut, când am fost nevoie. Și departe de mult, prin aburii timpurilor, cred că funcționa, într-adevăr, erau bune astea sărurile, vitamină, ceva, o vitamină efervescentă. Zic 3, nu pentru că ori fi fost așa de multe ocazii, ci pentru că funcționau mai multe. Și aspirină.
1: Să nu vă lipsească din casă un paracetamol, o aspirină, că nu știi când te doare capul, când ai un pic de febră sau când...
3: Corect.
1: Dragilor.
2: Faci vreo petrecere.
1: Ștefania, asta o să fie rubrica care o să te bucure cel mai tare. Ajungem la darts. Dar o să vă explic cum e cu darțul, spre disperarea colegilor mei. Dacă dați în centru, nu câștigați. Vă zic de acum ca să știe, Cristi. Păi nu, că acolo e cel mai grav. Avem 43 de câmpuri pe tabla de darți. Ele pot fi 43 de locuri în care săgeata să țintească și să aducă o întrebare. Pentru că în spatele fiecărui număr e o întrebare. Da? Aia e treaba. Da. Rubrica se numește Întrebarea Înțepătoare. Asta înseamnă că există un grad de înțepătură la fiecare întrebare, de la 1 la 20 mai mic, de la 20 la 40 mai mult și de la 40 la 60. Ați băut cafelele, da? Adică nu plecăm fără...
2: Am băut.
1: Cu trântit de microfoane, cu alea...
3: Vai de mine!
1: Aia zic. Dar dacă Ștefania dai în centru...
2: Da. Pentru că, bineînțeles,
1: pentru că există șanse. Da. Acolo n-am întrebare, dar am provocare.
2: Te provoc să bei 2 pahare de apă.
1: Și dăm și un paracetamol la ele, dacă e. Vrei să încep tu? Vrei să fii tu de curajoasa?
2: Sigur, da. Fii atentă. Da, vă rog.
1: Microfonul ăla este, în continuare funcționează. Ai libertatea să iei... Nouă ne trebuie 3 săgeți. Lângă tabla de dart noi avem niște săgeți. Rugămintea mea este ca una dintre ele să fie cu aripă galbenă, eventual pe aia să o arunci. Dacă vrei să iei mai mult de 3, ești liberă, pentru că înțeleg că mai sunt niște polițe de rezolvat. Zic numai. Palea 3, perfect. Perfect. Dar pe ultima,
2: așa, din fiecare câte una.
1: Pe ultima să o arunci pe aia, pe aia galbenă, să știm, să știm cum stau, cum stau lucrurile.
2: Spre salvarea mea, să știți că sunt emotivă când am public. Dacă ratez, e din cauza voastră.
1: Dar noi nu avem public aici, noi suntem între prieteni. Ai mai, ai mai jucat vreodată
2: teatru? Nu.
1: Nu. Nu, nu, nu, nici nu veni să mă vedeți, că nici nu. Ai mai jucat vreodată darts?
2: Da, acum când am ajuns.
1: Pentru am prima oară?
2: Nu, recunosc că aveam acasă la mine la Cașvana. Da, există acest oraș. Aveam o tablă din asta și...
1: De aia cu magnet ai avut? De la cum
2: nu, era cu...
1: Cu săgeți?
2: Cu săgeți, da, era afară.
1: Bun!
2: Da.
1: Bun!
2: Și eu dădeam pe lângă de cele mai multe ori, dar câteodată nimeream chiar și în centru.
1: Cred că lucrurile poate s-au mai schimbat, poți să știi,
2: haideți,
1: nu?
2: Haideți să nu mai stăm atât de vorbă, da, să vă arăt ce pot să fac.
1: Da, te rugăm, te rugăm.
2: Sunteți pregătiți, da?
1: Primele două sunt de calibrare, cum ar zice un invitat de-al nostru. Să vedem dacă nimerim tabla, că și asta e important.
2: Hai!
1: Hai! Bang! Wow. Și am început frumos. Asta 19. Fii atent, ai dat 19. E bine de tot.
2: E bine, da?
1: Pentru mine, da.
2: Bun.
1: Întrebările sunt mai complicate.
0: Să ia ia toate alea grele.
1: Să le ia, da. Să dea 60 ăla de care am vorbit. 6.
2: Acum sunteți atenți cum o să dau în mijloc.
1: Băi, știi ce e de apreciat? 9. Știi ce e de apreciat? Felicitări.
2: Vă
1: bravo.
2: Mulțumesc.
1: Știi ce e de apreciat? Stai acolo, stai acolo, stai. Mă bate colegul Ovidiu că nu te filmează, că nu te alea. Am și eu oamenii mei, regizorii mei. Eu sunt doar un simplu actor în această emisiune. Știi ce apreciez la tine? Pentru că ți-am spus, apreciez sinceritatea. Am văzut când ați fost invitați la festivalul de teatru. Și când ai zis foarte clar, bă, dacă mie nu-mi place, eu plec.
2: Da.
1: Mi-a plăcut sinceritatea asta. Ai jucat corect, deși știi că s-ar putea să fie o întrebare înțepătoare.
2: Da.
1: Ai dat 9, ultima.
2: Pe lângă?
1: Ai fi putut, da. Dar îți pregăti și la 0, să știi. Am și la 0, am întrebare. Okay.
2: Deci...
1: Dacă aș deschide istoricul tău de navigare pe internet, browserul, da? Care ar fi cea mai jenantă căutare legată de simptome medicale închipuite?
2: Iertați-mă, dar n-am așa ceva.
1: Ești prea tânără, nu?
2: Cred.
1: Da.
2: Sau nu mă doare destul.
1: Nu te cauți niciodată că, băi, asta, nu? Nu te tratezi niciodată de pe...
2: De pe internet, nu.
1: Mă și enervezi acum.
2: Nu, n-am. Mă doare capul, am, nu știu...
1: Mi-am cumpărat și pastile de pe internet, cum ar veni. Adică am știut exact ce diagnostic am. Nu te uita, Ofelia.
2: Mă gândeam așa că mă întreb în general, că în general aveam răspunsuri. Dar în ceea ce privește...
1: Bine, atunci fii atent. Poți să reformulezi?
2: Da.
0: Oricum, care... știi că ai crescut în ochii mei.
1: Cu ce, că îmi cumpără, da?
0: Da, da, da.
1: Că mă vindeci singur?
0: Da. Da. Că te vindeci, că ești așa...
4: Healer.
2: Spiritual.
1: Da, da, da, da. Care este, din istoricul tău de căutări, cel mai jenant lucru pe care l-ai căutat? Despre care, dacă acum aș pune mâna pe calculatorul tău aici, Robert, te las imediat. Stai așa, să dau istorii.
2: Dacă vreau să găsesc ceva bun și... amuzant și interesant cu care să șochez. Dar nu îmi vine nimic în minte așa.
1: Ce cu minte
2: demn.
1: Ești?
2: Da, nu.
1: Ce cu minte ești?
2: Să mă gândesc oare ce. Zi tu, Poto. Zi tu, ți-am zis eu. Hai să cumpărăm
4: motorul, scuze.
1: Lasă că e cu tine.
0: Nu, să-i șoptești. Șoptești dacă știi ceva.
4: Nu știu.
1: Ce el nu știe, că el nu mai are nici Facebook, nici astea. Nu.
2: N-am. Insula Iubirii, da.
4: Da.
1: Bravo, da.
2: Insula Iubirii, da.
1: Cine-i preferatul nostru la Insula Iubirii?
2: Dintre concurenți sau la ispite? Sezon 10.
4: Sezon 10, preferatul.
2: Deci preferatul este prințul, are e cel mai consistent.
1: Ce e?
4: E un băiat pe care îl cheamă
1: concurent, e concurentul.
2: Da, e concurent.
1: Bravo,
2: prințul Marco.
1: Concurent. Al știu Marco,
2: sezon
1: da, știu.
2: Ah,
1: da,
2: sezon
1: bravo.
2: 10.
1: Da. El e.
2: Da,
4: ăla dintre concurenți și la ispiți, bineînțeles, Jaguar, n-ai.
1: Da, pe Jaguar îl știu și eu.
4: Jaguar.
1: Nu pot, ca tine nu.
2: Jaguar style.
1: Ce faci?
5: Am scris doar prim
1: și a apărut omul, da?
4: Da, până ce trebuie. Este viral.
1: Ștefania, vină încoace, pentru că o lăsăm pe Ofelia.
0: Lăsați-mă.
1: Lăsați-mă cu prostiile voastre. Ofelia, dă-i-le pe aceleași, da, că acum sunt încărcate de noroc,
2: succes.
1: De
2: tot. Sunt încărcate cu noroc.
1: Aia e ultima, Ofelia. Dacă se poate, aia galbenă să fie ultima, dacă se poate. Mulțumesc. Te auzim, ești în direct la radio și pe pagina de Facebook și noi. Și noi.
0: Și fiecare în parte.
2: Bun.
1: Asta e. Da. Acum.
0: Chiar dacă vă nimeresc, acum, să știți că n-am nimic cu voi.
2: Acum?
1: Aruncă, acum. Ta-na! Suntem bine?
2: Suntem lângă 3.
1: Ne apropiem, suntem... 11, 9, e bine. 9 și aia. Aia, Ofelia.
3: Aia. 3.
2: Și cu 3.
1: 3. Bine, e bine. E bine.
3: 11?
1: Care a fost cel mai recent mesaj pe care l-ai scris? Și înainte să-i dai send, ai zis, bă...
0: L-ai șters,
1: da. Ai zis, nu e bine. M-am panicat un pic și nu trimit asta.
0: Nu mai știu exact, dar era ceva în care îmi plângeam rău de milă.
1: Către cine? Cine era destinatarul acelui mesaj?
0: Îți dai seama, cineva nu atât de apropiat încât să-mi permit.
1: Să dai și send-ul, da. Știi, asta
0: și îmi plângeam rău de tot de milă. Eram așa într-o... cădere și am primit un mesaj întâmplător de la acea persoană
1: și ai scris, da.
0: Zic, am scris
1: să mă descarc acum.
0: Și după aceea mi-a fost și foarte jenă că vedea că scriam și n-am mai primit nimic. Și a zis că ups, am greșit, scuze, că voiam să trimit la altcineva.
1: Știi, asta e ca în... e o poantă, dar care ar putea să nu fie poantă, cu unul care folosea un cont de WhatsApp al unei foste care îl blocase pe post de listă de cumpărături. Și la un moment dat se deblochează, zice, dar de ce mi-ai scris astea? Și nu, eu zice, aici am trecut lista de cumpărături ca să nu uit.
0: A fost și cinstit, săracul.
1: Ce n-a putut. Da. Alex, ai scăpat fără săgeți trimise de către Ștefania înspre noi.
2: A scăpat.
3: Mai avem și drumul până acasă.
1: Aia, dar abia atunci o să fie.
3: Și că
2: atunci e mai interesant, păstrez pentru mine.
1: Cine conduce? Ați venit cu mașina?
2: Da.
1: Îți dai seama, eu parcă și văd la primul semafor când o să se întoarcă cu mâinile așa și o să zică, auzi, când te-a întrebat Robert atunci despre șec și tu ai întrebat profesional, ce ai avut în minte? Hai, să fiu
3: e foarte bine că ai zis chestia asta ca să-mi fac minte.
2: E bine că ai zis că nu m-aș fi gândit să-l
3: întreb.
2: Le-ai dat temă de discuție pe drum.
1: Bă, nu, dar nu știu ce să-i zic omului din prima să...
3: Uitați-vă.
1: Alex, tu ai mai jucat? Tu ai jucat darts?
3: Ultima dată tot aici la voi, cu Ofelia. Am venit și am mai dat o dată la darts aici și...
1: Cât ai dat?
2: 100.
1: Bravo.
3: Am dat așa
1: măcar 100. Măcar.
3: Zic așa, 1000.
2: Care e cel mai mare scor?
3: Ceva, care e cel mai mare?
2: 60.
1: El a dat 100 pentru că el are voie și el poate.
3: Atenție, încep.
1: Așa. Atenție, intru în scenă. Am mai auzit asta.
3: Da, și n-am uitat.
1: Bang. 20. A demonstrat ce era de demonstrat. Aici s-a tras din nou o linie în frumoasă emisiune.
3: Un 10, să știi că e în roșu. Am dat în 10.
1: Cred că ai dat afară, dar nu.
3: Nu.
2: E în roșu.
1: E roșu, e dublă. E dublă. 20. Iar a dat 20. Da.
2: Sunt întrebări picante.
3: Și asta, ia să vedem dacă o dau și un cel. Nu am dat.
0: Bine că nu s-a venit pe tine.
3: Uite că ai zis la început că au dat, acum Ana să nimenească podeaua.
1: Ana Bianca Popescu.
3: Te rog frumos să
1: găsești întrebarea. Da. Zi întrebare pentru asta. Zi, Robert, hai, scoate-o.
2: Da, dacă e singurul bărbat dintre invitații, eu cred că mai merită o șansă.
1: Merită, nu? Merită.
2: Ia-o și mai, îți dăm o șansă.
1: Și să știi că ai fost foarte aproape de centru, pentru că a sărit de acolo, din sârmele alea de acolo. Deci ai tot respectul nostru. A dat
3: de
1: frumos.
3: De fapt, a fost că a spus sârme acolo, ca să dea și să nu dați...
1: Oameni răi. Nu vreau să zic.
2: Cât
1: 20 din 20.
3: 20.
1: Bravo. Bravo, așa se joacă. Wow. 20.
3: Mă rog, cu intrajență.
2: Cântă-ne ceva până găsiți.
3: Aștept.
1: Care este piesa ascunsă, muzicală. Okay. Ascunsă în playlistul tău pentru momentele tale de tristețe absolută, deși este una dintre melodiile pe care dacă Ștefania ar auzi eu, ar zice, bă, nu poți să asculți asta. E vreo piesă care îți crește ție mood-ul, dar oamenii din jur nu înțeleg plăcerea asta ta?
3: Dar stai să văd, deci în primul rând n-am un playlist asta, că n-am.
2: El n-are nici măcar aplicația de YouTube.
3: Eu n-am aplicația de YouTube.
1: Tu nu mai ai de niciunele. Nu. Facebook nu, Instagram nu, YouTube nu.
3: Și mă gândesc cum să fac să și renunț la
1: la telefon,
3: la WhatsApp, la astea, dar nu prea pot că suntem.
0: Poți să-ți pui, să-ți limiteze timpul. Îți pui 10 minute pe zi.
3: Ce, WhatsApp?
0: Păi toate aplicațiile.
1: Păi că scrieți voi prea mult, aia cu grupurile de WhatsApp.
3: Mă conversăm pe video când nu sunt, vorbesc pe video cu familia.
0: Da, schimbi, da, când nu ești, îți schimbi.
3: Adică și ajută, da, cumva. Da. Dar pe de altă parte, nu știu exact. De exemplu, uite, zic și de ce am, cumva, intenționez să fac chestiile astea, pentru că efectiv mă surprind uitându-mă pe YouTube. Că eu așa, nu știu, o să ăștia mai tineri o să zic că, aoleo, tata, e YouTube. Dar eu mă surprind făcând asta și acum au făcut și shorturile alea la YouTube, gen...
1: Da.
3: Și, na, bei cafeaua, nu știu ce e ăla, te mai uiți ce s-a mai întâmplat, nu știu, și efectiv te surprinzi că dai scroll și mi se pare că îmi pierd viața, chiar și așa, limitat, dar mi se pare că e asta și nu... Nu, aș vrea cumva să pot să limitez, să renunț, așa, dar e complicat, că, na, nu...
1: Că trăim viața pe care trăim,
3: e complicat să ai telefon din ăla, cu butoane, nu știu, adică...
1: Ai seama cum ar fi?
3: Da, nu, cunosc persoane care au asta.
2: E la limită, lupte grele.
3: Dar să știi că știu persoane care folosesc telefon din ăla și nu răspund, au și WhatsApp și așa, dar l-au pe desktop undeva acasă sau așa, și răspund la el când...
1: Știi care este nickname-ul Ștefaniei pe Instagram?
3: Pe Instagram?
1: Da. Are un, nu o cheamă Ștefania.
3: Știu că nu o cheamă, dar cred că e aia. Eu sunt Circu?
1: Da,
3: eu sunt Circu. Aia mă, că știu.
1: Eu sunt
3: Circu.
0: Și nu e adevărat?
1: Asta să zic Alex. Alex să răspundă la întrebarea asta.
3: Da.
1: Ai o piesă ta pe care o asculti când ești trist așa? Adică, băi, mi-ar plăcea.
3: Dar să știi că am avut pe etape așa, adică nu mai ascult. Dar acum, dacă sunt mai down așa, îmi pun Pink Floyd. Nu știu dacă e redundant sau așa. Da. Dar e bine, Pink
1: Floyd. Ești ascultător de Seven, ești... Da.
3: Nu, e bine.
1: Da, e bine.
3: Dar nu, nu e playlist-ul meu, e un playlist făcut de cineva care chiar are un playlist pe YouTube și dau și eu acolo. Și... Dar, na, cam asta.
1: Vino înapoi la masă, îți mulțumesc tare mult. De ce tu ești Circul?
0: Păi mă cheamă Cârcu, cu Udinii.
1: Păi lasă asta. Și da, lăudă la final.
0: Și vreau să fac familia mândră. Eu sunt Circul. Mie îmi place să fac glume și să fac oamenii să râdă. Și atunci mi s-a părut că e o potrivire bună.
1: Mi-a plăcut foarte mult poza aceea de la căsătoria voastră cu tine îmbrăcat în negru și explicația. Le zic oamenilor care acum ori să intre și le, bă, stai să dăm un follow, să vedem care-i treaba, mă, cu ea. Adică ce a făcut așa? De ce era negru la nuntă? Și de astea rele. Și cu piele. Neagră și în piele. Păi dacă băiatul ăla ascultă Pink Floyd, trebuia să-l cucerească. Ofelia, o să te las ultima.
0: Zi.
1: Pentru că, ultima. Că ne apropiem de final și pentru că rolul tău este foarte, foarte greu, așa cum este și a lui Alex, care o să fie penultimul. O să o las pe Ștefania să vină în momentul ăsta cu motivele. Nu, nu.
2: Gândeam că mai trebuie să mai dau o dată la tablă.
1: Nu, că a fost bine cum a fost. Cât ai dat?
2: Nu, nici mai contează.
1: Nu ai dat. Cred că ai dat 9. A fost bine 9.
2: O mie?
3: Da, o mie.
1: Măcar. Nici n-am avut noi întrebări pentru cât ai dat.
2: Exact.
1: Finalul de emisiune se întâmplă întotdeauna la fel. Și finalul de emisiune de data asta vine cu dorința de a afla de la tine care sunt motivele pentru care spectacolul acesta ar trebui să fie sold out forever and ever and ever and ever, să vină toți tinerii de pe planetă să vadă spectacolul și toți oamenii de vârsta a doua și a treia să vadă spectacolul, fiecare cu încărcătura lui, indiferent că este bucuria de a revedea o piesă clasică sau bucuria descoperirii unui autor clasic și așa mai departe. Care sunt cele trei motive pentru care tu crezi că Livada de Vișin, montarea de acum din 2026 de la Teatrul Național, este una ce merită întotdeauna sală plină?
0: În primul rând e un spectacol cu oameni. Uh-huh. În toate momentele și în toate luminile lui, omului, lor. Wow. Ați înțeles ideea? Așa? În al doilea rând, cred că este și o poveste emoționantă și se și râde.
2: Deci, o seară reușită.
1: Cum ar veni până la capăt? Știi ce vreau să mai aflu de la tine? Unde te mai vede lumea? Unde te-ar mai putea urmări lumea?
2: Lumea asta mă mai puteți vedea la... e o producție a Teatrului Stella Popescu, Coc, alături de colegul meu Tudor Cucu Dumitrescu, Cristina Acșu și Cătălin Frăsinescu. Pe 31 octombrie o să jucăm la Teatrul Mic. O să fim găzduiți de ei. Pe 31.
1: Pentru că aveți zidurile împrumutate. Așa e.
2: Ce să facem?
1: O să fie bine, o să aveți și voi sediul vostru, o să...
2: Da.
1: Atunci o să venim cu toții să vă vedem la sediul vostru.
2: Și cam atât deocamdată. Și pe 14-15 noiembrie o să jucăm din nou Livada la Teatrul Național, iar pe
3: 26-27
2: mergem la Bistrița cu acest spectacol.
1: Pe micul ecran?
2: Pe micul ecran deocamdată nu.
1: Dar sunt alea vechile, nu?
2: Pe YouTube, la pe liber, YouTube. Desigur. Dacă vi se face dor de Mamaie, pentru că primesc constant mesaje, avem acest personaj Mamaie, inspirat de bunica mea și de o doamnă portăriță de la un bloc unde am stat eu în chirie, doamna Geta, pe cuvânt.
1: Îți găsești și inspirație, da. Unde o găsești, nu?
2: E superbă. Pe YouTube cred că sunt în continuare. Și pe story, pe Instagram, postez frânturi din viața noastră. Consider eu amuzante.
1: Eu sunt circul, așa o găsiți. Pentru că, da, o cheamă Cârcuș. Și atunci, imediat
2: pe Instagram, nu mă
1: pe
2: mai
1: Instagram.
2: Cheamă. Nu mă mai cheamă Cârcu.
1: Nu te mai cheamă Cârcu? Nu te mai cheamă Cârcu?
2: Nu.
1: Deloc?
2: Deloc.
1: Deloc. Dar pe Instagram o găsiți cu Eu sunt circul. Și o găsiți acolo și urmăriți postările. Mai mult Instagram sau mai mult Facebook?
2: Instagram. Avem o vârstă totuși.
1: Poate tu. Poate tu. Eu dacă e să fiu cinstit, acum ideolul meu în viață este Alex. Adică și eu aș vrea. Eu,
2: da, sigur.
1: Vai, de story-urile alea, nenorocit. Cine a inventat story-urile alea, să n-ai pe liniște.
2: Să-i
1: cadă degețelul de la scroll.
3: Scrollerul.
2: Să da. Nu mai, uite, așa se facă.
1: Exact. Să nu mai apuce el o noapte liniștită în care să doarmă 8 ore legate niciodată în viața lui. Ce a avut cu noi, cu planeta?
2: Da. Legat de asta cu somnul, să știi că sunt niște studii foarte aprofundate și de primele persoane care au experimentat această frumoasă
1: experiența de somnului.
2: Da, apucătură este falsă, pentru că oamenii dormeau în două reprize. Se culcau la o oră după ce apunea soarele, se trezeau la un moment dat în timpul nopții, stăteau treji vreo două ore și după aia se mai culcau o dată.
0: Dar mureau repede.
2: Și asta e adevărat. Mâncau urșii. Nu sunt cele mai
1: bune.
2: Dar asta cu 8 ore este o chestiune recentă.
1: Dar altfel câte ore ar trebui să dorm? Că zic că poate totuși mă încadrez. Poate dacă pui mai multe, nu mă încadrez. Dacă
3: de ce?
1: Dacă mai tai
2: minim 7 ore.
0: Nu dormim în continuu.
2: Dar asta nu înseamnă că trebuie să le dorm legat.
1: Nu, nici ori. În 2-3 zile le fac. Asta le facem 4.
2: Bun.
1: Noroc cu posturile de televiziune care dau filme românești.
3: Hey, iată.
0: Mă ce răutate, mă ce răutate.
1: La 3 jumate se trezește și se uită și după aceea, pentru că avem și vârsta potrivită, vine și ne povestim. Îți mai aduce aminte filmul cu Tărică pe care l-am văzut? Și ne zicem replici din filmul ăla și râdem.
0: Eu am crezut că datorită filmelor românești dorme și...
2: Mai adorme. Nu,
3: datorită lor stătrează.
2: Fiecare doarme cât are nevoie. Deci dacă dormi 2 ore pe noapte și ești perfect funcțional, așa ești setat.
1: Uite-te la mine, sunt aici.
2: Eu te invidiez. Mi-ar plăcea să nu dorm deloc.
1: Și eu am încercat, dar nu e. La un moment dat, realitatea ta nu e realitatea
2: care trebuie.
1: Da, nu e. Alex Potocean, unul dintre actorii mei iubiți și favoriți. Motivele pentru care să venim să te vedem în Livada de Vișini și să nu ne uităm la tine ca la, bă, un om rău. Bă, uite-l, mă, agentul imobiliar. Uite, mă, ăsta, Pipera scrie pe el, vinde case. Apropo de treaba asta și vreau să spun, știi satul de vacanță din Constanța?
3: Cred că da.
1: Au început să dărâme căsuțele, celebrele căsuțe din satul de vacanță, pentru că acolo erau câte o căsuță care reprezenta câte un județ din țara asta. Și acum se construiesc blocuri, hoteluri, mă rog, cum ar veni. De satul de vacanță o să devină un cartier.
3: Totul.
1: Personajului tău s-ar putea să-i placă treaba asta.
3: Da, cu siguranță.
1: Se taie satul de vacanță.
3: Ce să faci?
1: Evoluție. Evoluție. Wow. Altă civilizație, alți oameni.
2: Ceva.
3: Motive.
1: Da.
3: Păi, odată că n-ai, nu știu, e întâlnirea cu bucata asta de dramaturgie, este obligatoriu, aș putea spune, că n-ai, nu, sunt subiectiv, da, recunosc, n-am niciun fel, dacă vorbim de Livada de Vișin și Unchiu Vanea, n-am, nu se poate, fără. Pentru că mi se pare că există atât de multă emoție acolo și atât de multă actualitate, chiar în variantele netrunchiate, încât nu cred că 100 de ani au schimbat fundamental ceva. Așa că chestia asta cu actualitatea mi se pare că este extrem de actuală, cel puțin din punctul ăsta de vedere.
1: Așa.
3: Și de asta cred că și montarea noastră, care este foarte directă și foarte clasică, o să rămână în continuare valabilă. Mult timp, sperăm noi, de acum înainte, și cred că merită văzut. E ca și cum a experimentat, nu știu, o bucată de muzică clasică cântată într-o biserică pe o orgă. Habar n-am, nu știu.
1: N-are
3: tocata de Bach.
1: N-are cum să nu-ți placă, da.
3: Nu știu ce trebuie să fii să nu-ți placă așa ceva. Sau să nu... Poate că nu să-ți placă, dar să te impacteze într-un fel. Nu știu cum. Dar... Nebănuite sunt.
1: Alex, în ce te mai vede lumea?
3: Mă vedeți la Teatrul Național, chiar săptămâna viitoare, duminică.
1: Așa.
3: Despre Oameni Doctori și Rinocere, alături de colega Ofelia Popieri de față. Până atunci eu nu cred că mai am... Ba da, nu, am, dar am la Arad un spectacol, Gertrude, tot al Teatrului Național, deci în general în producțiile Teatrului Național. Pot să fiu văzut sau un tipografic majuscul, dacă vreți, aveți vreo nostalgie, la Teatrul Odeon pe 26 luna asta.
1: Pe 26?
3: Da, Odeon. Sala okay. Studio Teatrul Odeon. Așa? Și cam aici, deci... Cam așa, aici ne învârtim. Nu am alte producții în alte părți.
1: Deocamdată.
3: Da.
1: Deocamdată. Ofelia Popi, despre care spuneam ceva mai devreme, îi mărturiseam ei faptul că mi se pare că trebuia să-și treacă în agenda, cel puțin pentru luna octombrie, momente în care aici respir, azi respir, azi trăiesc. Pentru că mi s-a părut că s-au concentrat foarte multe proiecte în luna octombrie pentru ea, dar mai întâi de toate, Ofelia, zi-mi motivele pentru care spectacolul ăsta nou de la Teatrul Național merită sală plină de aici înainte, câtă vreme va fi programat să fie jucat.
0: Pe lângă motivele spuse înainte
1: de antevorbitorii,
0: mei, așa, colegi de spectacol și prieteni, zic eu, pentru că îmi imaginez că oamenii vor putea, mai ales tinerii, vor putea înțelege o lume la care nu are timp să se gândească așa de mult în zilele astea, în viața asta atât de, în care totul se întâmplă atât de rapid. Pentru a da așa un pic cu nasul în niște probleme care sunt ale lor, dar nu au timp să le recunoască în tumultul ăsta zilnic. Pentru a merge poate după aceea să citească textul și a întâlni un autor excepțional, pentru că sunt actori extraordinari, domnul Mălăiele s-a îngrijit de fiecare personaj într-un mod absolut adorabil, a făcut din personajele secundare, zic eu, personaje principale aproape, pentru că e vorba de umanitate, de oameni, pentru că are căldură spectacolul. Se bagă foarte multă căldură în scaune.
1: Și să vedeți în noiembrie, încolo, da, decembrie, da, da. Ce succes o să aibă.
0: Veniți când o să fie frig afară. Deci, vă zic, e perfect în Teatrul Național. Doar la Livada se bagă. Pentru că e o poveste care are de toate. Și pentru că aveți ocazia într-adevăr să-l vedeți pe Horațiu Mălăiele și jucând și să-i vedeți și universul lui interior, ce a vrut el să pună, a pus în acest spectacol atât de mult din el, atâta dragoste, încât chiar merită să fie văzut și savurat spectacolul.
1: În ce te mai vede lumea?
0: Poi mâine mă vedeți la Vaslui și răspoi mâine la Iași cu spectacolul Scandal în culise. În Regia Soților Grosu e un scenariu după filmul Doamne, cum se numește? Noise is off. E o comedie foarte mișto. Despre un scandal în culise. Scandaluri ale actorilor, așa.
1: Cum se mai întâmplă?
0: Cum se mai întâmplă pe la proiecte și cum, e foarte haios.
1: O felie de viață de actor, așa. Așa.
0: Da. Doamne, ce mai am? Aici nu se simte, la Green Hours. Funny Games la Grivița. Nu știu că nu mai vin acum. Da, spectacolul de care a zis și Poto.
3: Nu, oameni, doctor și nu, ce?
0: Săptămâna viitoare, pe finalul lunii iarăși Faust, la Sibiu.
1: Câte zile legate?
0: Două. Cred că luna asta. Atâta, cred că luna asta. Nu, acum o să zic că dacă am omis ceva...
1: Dai seama,
0: o să fie proiecție, vă invit la o proiecție cu filmul The Bat în 9 octombrie.
1: Așa.
0: E un film pe care l-am făcut în Bulgaria despre o poveste istorică, foarte interesantă povestea.
1: Unde se întâmplă? Unde se întâmplă proiecția? Dar va fi această proiecție, iartă-mă.
0: Primăverii.
1: Asta pentru că ai zis că noi dăm la întâmplare la...
0: Da, e cu personaje adevărate, reale din istoria lor. Singurul personaj inventat este personajul pe care îl interpretez eu. Este o femeie spion, da, româncă. Și au fost niște filmări foarte mișto, grele, dar foarte, foarte faine în Bulgaria.
1: Asta te-am întrebat unde se joacă, doar așa, că ai zis că dăm aiurea la darts și că ai terminat cu prostiile astea, că...
0: Păi și eu cu toate chestiile astea merg tot la noroc cu răspunsurile mele. Și de-aia recunosc un jucător.
1: Da, mulțumesc. Și dacă o fi să fie proiecția asta pe 9 zi, e bine, dacă nu o să fie iarăși bine.
0: Ștefania, spectacolul MAS la un teatru.
1: Așa.
0: În timp trece ce mai răspuns
1: cât îmi iau rămas bun, tu între timp tu interviși și Ștefania, cum zic pe numele real de acum înainte,
0: cineva are să vină la Cub?
1: Păi, nu.
3: Numele de scenă.
2: Numele de scenă este Ștefania Cârcu. Pe mine acasă mă cheamă Ștefania Potocean.
1: Că așa e, da. Ștefania Cârcu, domnilor.
0: Păi să nu te chemi Ștefania Cârcu.
3: Dar pe mine acasă mă cheamă Roxana Ionescu. Da.
1: Numele meu de scenă e Ștefania Cârcu și eu acasă sunt The Master. Ca să fie lucrurile foarte clare, că cineva trebuie să conducă și familia aia așa cum se cuvine. Că a avut nevoie. De când l-am văzut atunci, mută, am zis, băiatul ăsta are nevoie de cineva care să...
2: Nu eram nevoie.
1: Nu erai născut în 2006?
2: Eram născută, da, aveam 9 ani.
0: Aoleu!
1: Te pregăteai, că bătune. Și el.
3: Dar de atunci aștept.
2: Bunicul meu în clasa, eram prin clasa a 5-a, cam așa, Dumnezeu să-l ierte, și zice, mă copcile, oare tu ai să te măriți? Și eu am zis, mă, tată Gavrilă, îi găsi și eu un prost.
1: Și ai... A fost mai bună decât a ta. A fost mai bună decât a ta, Ofelia. O să rămânem cu asta. Aici se termină. Mulțumesc din suflet, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Irina Ni ți-a adus pe Instagram. Pe Instagram și pe TikTok pe invitații mei. Urmăriți-o pe Ștefania, căutați-o cu Eu sunt Circul pe pagina de Instagram, că acolo e mai prezentă. Pe Alex Potocean să nu-l căutați, că l-am căutat eu niște ani de zile. De fiecare dată când vine la emisiune cer să-l tăguiesc, după aia mi-aduc aminte că el nu are nimic și că este un om liber, ceea ce apreciez foarte tare.
2: Dar uneori mai apare la mine pe Instagram.
3: Da, puteți să
1: poze cu tine, atât, dar nu...
2: Nu, au fost și story-uri.
3: Este și în story.
1: Dar n-ai un cont anume, nu?
2: Nu, îl postez așa.
1: Te scrie acolo, da.
2: În bunăvoința mea. Așa. Fac un story în care vorbește.
1: Mai prins și multe tu.
0: Se simte vinovată pentru ceva, un gând din trecut. Nu se știe care.
3: Că nu știu de fiecare dată când filmează și mă mai trezesc.
0: La prosul cum ar veni.
3: Exact. Și îmi dă edit. La modul tu nu.
1: Aia e și bine, da. Dar asta e bine pentru că ea iese bine. Am văzut o domnă sau o domnișoară care a zis că în vacanța asta mare realizare este că iubitoa a început să-i facă niște poze ca lumea.
2: Bravo!
1: Ceea ce, da, pentru tine asta nu înseamnă nimic, pentru Ștefania a însemnat foarte mult, iar Ofelia a înțeles exact că, bă, da. Uneori așa se ducă și bărbații. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine. Irina Niță, spuneam pe Instagram și pe TikTok, Ovidiu Vasile ne-a lăsat pe pagina de Facebook și mulțumesc tare mult pentru bunăvoință, iar Cristi Bagiac a făcut să ne auzim bine și colo, și colo, și colo, și colo. Iar cu oamenii ăștia grozav vă vedeți la Teatrul Național la această super producție ce se numește simplu Livada cu vișini, de vișini...
2: De,
1: iartă-mă, că m-am și zăpăcit acum. Aia, că era să zic cu prune, iar să cu prune.
0: Am băut vișinată după premieră. Ne-a adus un spectator vișinată făcută de casă de mâna lui.
1: Pe cuvânt?
2: Și plăcintă cu vișine. Am mâncat azi dimineața, a fost extraordinar. Unde ai pus-o?
0: La frigider.
1: Ceea ce e bine, ceea ce e bine, că nu se strică. Și mâine dimineață...
0: O iau un turneu.
1: Bun așa. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, mâine de la ora 13 ne reauzim. Toate cele bune.

0: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
3: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Paul McCartney, Bruno Mars, Chad Smith din Red Hot Chili Peppers, dar este și o înregistrare de arhivă a regretatului baterist Charlie Watts. Săptămâna trecută, una din piesele acestui album a avut parte de videoclip și o ascultăm și noi în cele ce urmează aici la Radio 7, Rolling Stones și Mr. Charlie.

Nirvana și Hershey Max, iar noi mai dăm o roată pe la muzica trupei Fitonia, pe care o avem în cele ce urmează aici la Radio 7, cu cel mai recent single al trupei, Camera Goală.

0: Skillet și Scream, iar voi veți mai auzi cântând ora aceasta pe cei din Kasabian, Queens of the Stone Age, Adrian Despot, Nickelback și chiar acum Sleep Theory se aude la Radio 7 cu Bye Bye Bye.
1: Pâine și Kirk la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Omul cu șobolan și casa cu gratii de argint din viitorul album al formației pe care Gașca-l va lansa în cadrul unui concert în clubul Quantic. Luna trecută a apărut X3, noul disc al formației Ksebien, un material descris de chitaristul și vocalistul Sergio Pizzorno drept tot ce este grozav în Ksebien, spunând că are ADN-ul trupei în toată structura ei. Ascultăm și noi Ksebien în această după-amiază aici la Radio 7 cu un nou single, Silver Apple Eyes.

Black Sabbath s-a auzit în ultimele minute aici la Radio 7 și Children of the Sea, iar noi mergem acum la un disc ce urmează să apară pe 30 octombrie. Perfect se va numi noul album al celor din Queens of the Stone Age, pe care îi auzim în această după amiază, îi reauzim cu Insignificant Other.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Asking Alexandria și Antisocialist, iar noi mergem acum și la Adrian Despot și proiectul său Omul cu o chitară, prin care artistul vrea să se reconecteze cu cel din perioada liceului, așa că l-ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7 cu al doilea său cântec solo, Adrian Despot, așadar, și Om la loc.

0: Opresso, Liber și Five Finger Death Punch, iar voi veți mai auzi ora aceasta cântând pe Johnny Marr, AC/DC, No Doubt, The Script, Implant pentru Refuz și chiar acum se aude Pat Benatar, Heartbreaker.
1: Pâine și ghir, lasă!

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Vorba lui Nene Iancu.
4: Curat murdar.
3: Doar că la noi e curat divertisment.
5: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
5: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
3: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
5: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
3: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Educația se discută deschis la EduMix.
4: În fiecare duminică, de la ora 14,
5: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
4: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
5: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
6: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Mară s-a auzit aici la Radio 7 și roșu a prins. Ziua de vineri ne-a adus The Age of Everything, al cincilea disc de studio al lui Johnny Marr. Acesta spune că este cel mai eliberator proces de compoziție din creația sa. 10 melodii au ajuns pe acest nou album al lui Johnny Marr, iar It's Time vine chiar acum aici la Radio 7.

Reckless și When I Wake Up, iar noi mergem acum la albumul Back in Black pentru a asculta pe cei din AC/DC cu You Shook Me All Night Long și un Brian Johnson la voce, care astăzi își servează ziua de naștere, 79 de ani, împlinește muzicianul din care peste 55 de ani îi are petrecuți în muzică și nu putem spune că nu a avut o carieră mai mult decât spectaculoasă. AC/DC, așadar, You Shook Me All Night Long.

0: ce vorbesc?
1: Tu ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Yummy.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Aveau voce băiat zombie aici la Radio 7 și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. De la ora 19, alături de voi sosește Silviu Munteanu. Noi mâine ne reauzim de la 16:30. Toate cele bune din partea mea. Vă las cu băieții care pe 10 octombrie aniversează 30 de ani de activitate. Lansează și un dublu vinil cu 15 piese reprezentative din cariera lor. Probabil că v-ați prins. Mă refer la Implant pentru Refuz. Sâmbătă seară vor fi prezenți

aici în București, în clubul Expirat vor cânta, iar noi auzim acum la Radio 7 cu cel mai recent single al lor. Implam pentru refuz, Drumuri de dor.

0: voi vota cu parlamentarul sau partidul care va interzice acest cumplit autotune pe voce. The Strokes am avut și Lonely in the Future. 103.4 FM, Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Seară bună, Silviu Munteanu este numele meu. Îmi place să cred că vom petrece împreună următoarele 3 ceasuri. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. E din nou luni, e început de octombrie. Fixul meu muzical din această oră este un cover după celebra piesă New Order, Blue Monday, cântată prin 90, făcut cover de trupa americanească Orgy.
1: Blue Monday. Fixul lui Silviu.

0: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7. It's
1: piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
2: Muzici la răbunere
1: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
2: Muzici la răpunere.
1: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
2: Muzici la răpunere.
1: Mașinăria rock'n'roll. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio!

0: Alien Ant Farm, avem 15 minute peste ora 19, 21 de grade sunt la această oră peste București, nicio șansă de precipitații, umiditatea la atmosferă destul de scăzută la doar 25%, bate și vântul cu 3 km la oră și cam cum a fost ziua de astăzi va fi și cea de mâine, soare mai toată ziua, o maximă de 24 de grade și o minimă de 7. Iar vechitura mea vine de la sărbătoritul zilei. 79 de ani împlinește astăzi vocalistul AC/DC, dar și Jordi de prin anii 70, Brian Johnson. Luăm și noi un AC/DC din primul album AC/DC cu Brian Johnson, Back in Black. Să ascultăm piesă mai puțin dată la radio, dar ce piesă, despre ce le lumești AC/DC, Let Me Put My Love Into You.
1: Auzi una de la Pașo.

0: How can I love you without breaking your heart? Muzică ușoară am avut cu formația de strață. Să dăm citire evenimentelor muzicale care se vor întâmpla în această săptămână în minunatul nostru șantier european București.
1: Fix!
0: Care nu este fixul, ci cred că mai corect așa ar fi, să vedem. Hai!
2: Căminul cultural.
0: Așadar, și prin urmare, în această seară de luni, de 5 octombrie, avem la Ateneul Român Jazz Voyage, turneul național clasic jazz. Fitonia cântă la Hard Rock Cafe și Atrocity la Quantic. Mâine, 6 octombrie, avem Bad Decision și Shell Shock la Club Control, Solin Slat și Robert Patai la Hard Rock Cafe, Mercury Legend, tribut Queen, se întâmplă la Berăria H, Mercury Legend fiind din Italia, și Xandria la Quantic. Miercuri, 7 octombrie, trei tenori ieșeni și prietenii la Sala Palatului, ceva punk hardcore la Quantic cu Expect Stations, Combust, Desolated și Cap de Afiș Madball, Suzana Masetti, Quartet la The Pub Universității, Aura Șova și trupa la Berăria H. Și foarte interesant, miercuri, pentru pasionații de zona electro mai avantgardistă, avem la Club Guest House O Taker. Joi, 8 octombrie, concert sinfonic cu Rafael Moro și Edgar Moro la Ateneul Român, Diana Matei și Taraful Clete la Sala Palatului, Painil Era și The Wise Become Fools la Encore, Metale, Rareș Păuna la Coffee Shop Constituție, The Kryptonite Sparks, lansare Te Trezești la Club Control, Tibiscus Trio la Jazz Book și The Motas la Hard Rock Cafe. Ajungem și la ziua de sâmbătă, de vineri, greșită, de vineri, da? 9 octombrie, avem din nou concert sinfonic cu Rafael Moro și Edgar Moro la Ateneul Român, Monday Shadows și Ghost Rider Metale la The Pub Universității, la Living Room se întâmplă Rareș Totu tot vineri, care va cânta piesele lui Hendrix, Andrei Bănuța la Sala Palatului, Marius Mihalache și Taraf de Caliu la 14 Lane și Amfitrio, lansare EP Traces la Club Control. Sâmbătă avem la Ateneul Român Bach 2.0 la arie și ecou, concert Cristina Ferraru, soprană, și Maxim Belciuc la chitară, se întâmplă la Teatrul Cochet, așa se numește, Bogdan Costache, recital cameral la Ateneul Român, Holy Fuck din Canada, normal că din Canada, la Club Control, Implant pentru Refuz, lansare dublu vinil 30 la expirat, se întâmplă tot sâmbătă, și Spiritual Front la Encore Club. Duminică, 11 octombrie, teatrul, turneul național Orgile României, ediția cu numărul 8, se întâmplă la Ateneu, Magda Pușca și Rare Suciu la Coffee Shop Constituții, lansare Cedric Improgramabil la Quantic, Serenade to Music la Ateneul Român, Narval, Vin Ardeleni la The Pub Universității, Francis on My Mind, Ars Valendi, concert de lansare EP la Club Control, și ar mai fi duminică la Hard Rock Cafe Pro Consul.
2: Căminul cultural.

0: Vodă, negru vodă, Phoenix. Am avut mai puțin de 24 de minute, ne despart de ora 20, iar românească mea din această oră este Schlager nou, tocmai lansată de la Șuie Paparude. Ascultăm piesa Kung Fuji.
1: Românească lui Silvio.

0: Doctorilor, intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
4: Facem radio. Cum se face?

falling away from me. It's falling away from me.

Năpraznicii Korn, Falling Away From Me, seară de luni și de început de octombrie, prima oră de destre seara se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll, iar până atunci vă las cu Kelly Clarkson, Larking Poe, Arcade Fire, iar acum la doar un play distanță avem Dollar Bill de la Jack White.

0: the Lightning și partea 1 și partea 2 am avut de la Arcade Fire. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și pe site-ul radioului radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a doua oră de streseara. Silviu Munteanu este numele meu, cu aproximație două ceasuri. Îmi place să cred că vom mai petrece împreună șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine din Glasgow. Avem trupa Mogwai și noua piesă a trupei făcută cu Iggy Pop, se numește Underground.
1: Fixul lui Silviu.

summoned to make money, but I want to make love.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Sâmbătă seara facem conexiuni.
6: Sinapse, doza ta de evoluție.
4: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Rifraf, gălăgie de la AC/DC. Avem 21 de minute peste ora 20 și 16 grade la această oră peste București și șanse de precipitații chiar 2%, cei drept. Umiditatea în atmosferă este de 38%, bate și vântul cu 3 km la oră, iar vechitura mea vine dintr-un album care a apărut astăzi 5 octombrie, dar în 1970. Vorbim despre cel de-al treilea album Led Zeppelin, Led Zeppelin 3, din care ascultăm și noi Gallows Pole.
1: Ia uzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria acestei săptămâni cu ziua de 5 octombrie. În anul 1455, Petru Aron, domn al Moldovei, a primit un ultimatum de la sultanul Mehmed al II-lea, prin care îi se cerea să plătească un tribut de 2000 de galbeni în termene doar 3 luni de zile. Domnul Moldovei, Petru Aron al III-lea, a fost fiul natural al lui Alexandru cel Bun, mama sa nefiind cunoscută. A fost răsturnat de la putere de Ștefan cel Mare, fiul lui Bogdan al II-lea, care l-a învins în două lupte în aprilie 1457. În ziua de 5 octombrie anului 1947 s-a constituit Cominformul, centrul de informație al comunismului internațional, un alta stalinistă de subordonare a partidelor comuniste din lume. Denumirea Cominform se traduce în limba română prin Biroul de informație al partidelor comuniste și muncitoriști. Crearea Cominformului de către Stalin apare ca răspuns la planul Marshall american refuzat de democrațiile populare din Europa Centrală sub presiunea sovietică. În anul 1962, în ziua de 5 octombrie, trupa The Beatles a lansat primul său hit în Anglia, Love Me Do. The Beatles a fost una dintre formațiile a cărei muzică a fost cea mai influentă pentru era rock care a urmat. Grupul era alcătuit din John Lennon, vocal și chitară ritmică, Paul McCartney, vocal și chitară bas, George Harrison, chitară solo și Ringo Starr, baterie. Ei și muzica lor au influențat masiv generațiile de tineri de după al doilea război mondial. Bonusul zilei de 5 octombrie, pe stil vechi, vine din anul 1918. Atunci a fost făcută public declarația de independență a Transilvaniei. Depunerea declarației a urmat mai multor acțiuni ale fruntașilor politice ai românilor, prin care s-a încercat dobândirea independenței. La sfârșitul lunii septembrie, Comitetul Executiv al Partidului Național Român a adoptat o declarație care proclama independența națiunii române. În aceasta, românii ardeleni și-a afirmat dreptul inalienabil la o viață națională independentă. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Facem radio cum se face.

0: Your song saved my life, zise atunci Bono pe vocea lui, hai să zicem, super pițigăiată sau ceva pe acolo. Mai puțin de 23 de minute avem înainte ca ceasul din turn să bată ora 21, să stăm la ceva scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: 5 decembrie 1989, Soundgarden lansează albumul Louder Than Love, practic primul album grunge lansat la o casă de discuri mai serioasă, mai mare, A&M se numește aceasta, iar în 1900

0: cu Distors. Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Destre seara la 7. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed.

0: Kiss with a Fist, Florence and the Machine. Și uite așa, s-a mai dus o zi de luni și de început de octombrie prin viețile noastre. Se termină în curând și cea de-a doua oră de stresera. Silviu Munteanu sunt, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Iar Românească mea e o piesă care, uite, n-am mai cântat de mult, cel puțin la noi la radio, bănuiesc că nici prin altă parte. Ne amintim de Artan și ascultăm Partizan. Perfect.
1: Românească lui Silviu.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la

0: Alexandra Capitanescu, hit, am avut 103.4 FM Radio 7, suntem și în online pe radio-7.ro, suntem în cea de-a treia oră de stresera. Silviu Munteanu este numele meu, cu aproximație un ceas mai avem de petrecut împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră este o altă piesă decupată din emisiunea de duminică seară, care se numește Muzici la Răpunere. Avem A Perfect Circle, piesă nouă de la acest proiect muzical al lui Maynard, de la Tool sau de la Pussifer, cum preferați. To whom it might concern, A Perfect Circle.
1: Fixul lui Silviu.

0: should concern.
1: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
2: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Arlandria, așa se numește această piesă, Foo Fighters. Am avut 16 minute, sunt peste ora 21 și peste București la această oră avem 14 grade, șanse de precipitații de 5%, umiditatea la atmosferă este de 43%, bate și vântul cu 3 km la oră. Cât de despre ziua de mâine, va fi tocmai ca și cea de astăzi, soare toată ziua, o maximă de 24 de grade și o umiditate de 7, și mai zice aici la timpul probabil că miercuri va fi ceva mai norat, dar cam toată săptămâna va fi cum a fost și această zi de luni, care tocmai se apropie de final. Cât despre vechitura mea, vine din 1984, vorbim despre piesa care dă titlul celui de-al doilea album al lui Ronnie James Dio. Dio, după ce a plecat și din Rainbow și din Black Sabbath, avem The Last in Line.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Am avut să mai stăm la ceva scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 5 octombrie 1957, el, regele de mai târziu al rock'n'roll-ului Elvis Presley, îi dăruiește mamei sale Gladys un Cadillac roz Fleetwood. Tot în aceea zi înregistrează și piesele Treat Me Nice și Blue Christmas. În 1964, trupa Animals ajunge number one la vânzări în Statele Unite ale Americii cu piesa The House of a Rising Sun, un cântec folk din New Orleans despre un frate aflat la închisoare, la suferință, cum se spune. Iar în 2008, prima chitară Fender Stratocaster a lui Jimi Hendrix este cumpărată de un colecționar cu suma de 575.000 de dolari, deși vânzătorii se așteptau să ia pe ea cel puțin milionul.
1: Povești cu Distors.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorba între noi, Van Damme, din câte știu eu, nici nu prea a fost tocmai un luptător, pe când Bruce Lee a fost. Suntem pe 103.4 FM la minunatul program Despre Seara Radio 7. Avem 25 de minute înainte ca orologiul să bată ora 22 și este acel moment pentru piesa melancolică a serii care vine de la Joy Division. Ascultăm Atmosphere.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Radio 7. Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
0: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Alice Cooper al anilor 70, Schools Out. Am avut, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim și mâine. Mâine ne reauzim pe la ora 1, se pare, am fost și eu anunțat astăzi și o să petrecem timpul între colegul Bogdan și colegul Kirk, ca de obicei și la care varietăți povești rock and roll. Silviu Munteanu este numele meu și din preplinul inimii mele o noapte liniștită să avem. Românească mea de final vine de la Sfinx, să avem Călătorul printre nori, noapte bună.
1: Românească lui Silviu.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: În ediția de astăzi îl am invitat pe Paul Turner, unul dintre cei mai respectați basiști din Marea Britanie, cunoscut publicului larg drept basistul trupei Jamiroquai din 2005 încoace. Cu o carieră de peste 3 decenii, a cântat live și în studio alături de artiști precum Tina Turner, Brian Ferry, George Michael, Tom Jones sau Annie Lennox. Cu 30 de milioane de albume vândute la activ, Jamiroquai este una dintre cele mai mari formații de funk și AC Jazz din lume, o trupă care a definit soundul unei întregi ere. L-am întâlnit pe Paul la finalul lunii mai, când a fost invitat de Asociația Jamor din București pentru un masterclass de 2 zile. Am stat de vorbă cu el despre originile sale, despre cum a început să cânte la chitara bas, dar și despre momentul în care a lăsat skateboardingul în urmă pentru a se dedica complet instrumentului.
0: La chat
1: cu

0: cu Alex Mușat.
1: Au fost cei de la Beatles o influență la începutul carierei tale sau deja erau demodați în anii 70? În anii mei formativi, ca persoană interesată de muzică sau pasionată de muzică, eram întotdeauna puțin în urma modei. Chiar dacă aveam prieteni care ascultau diferite tipuri de muzică, tipul de muzică ce era în vogă când eram, să spunem, eu adolescent, era punk. Sau la începutul adolescenței era punk ce evolua spre new romantic. Aveam puțin din acea sensibilitate punk. Îmi plăcea destul de mult acea atitudine de rebeliune. Îmi amintesc că am cumpărat câteva discuri punk, am cumpărat un disc numit Into the Valley de la The Skids, am cumpărat The Clash și Ian Dury and the Blockheads. Ei aveau mai multă atitudine punk, muzicalitate funky și rock, dar cu adevărat, înainte de asta, marile mele influențe erau și în continuare pe toată durata acelei perioade și până în ziua de astăzi, au fost trupele britanice de rock de la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70. Trupe precum Cream, Free, au fost o influență uriașă pentru mine. Basistul acelei trupe, Free, Andy Fraser, este în continuare unul dintre eroii mei preferați la bas. De asemenea, îl iubesc pe Jack Bruce de la Cream. Am ascultat de asemenea mult Hendrix. Îl adoram pe Hendrix, adoram acea eră de rock psihedelic. Eram un fan înfocat al celor de la Led Zeppelin și în continuare sunt un fan înfocat Led Zeppelin. Așadar, am crescut ascultând acele tipuri de trupe, în timp ce colegii mei de clasă ascultau trupe din anii 80, precum Spandau Ballet. Nu am fost niciodată la modă, nu eram la modă în acel sens. În timp ce toată lumea purta cămăși cu nasturi și un anumit tip de păr aranjat, eu aveam părul lung, voiam să arăt ca și cum aș fi în Deep Purple. Pentru lumea din jurul meu, Beatles era o chestie din trecut. Dar, trebuie să spun că totuși, erau populari cu părinții mei. Așadar, am fost cu siguranță influențat de Beatles și nu pot să nu fi influențat de Beatles cu adevărat. Același lucru se întâmplă și cu The Rolling Stones.
2: La chat.
0: Cu Alex Mușat.

0: La Chat cu Alex Mușat. What would you consider? Would you
1: say you're a funk bass player? Te consideri un bassist de funk sau un bassist de rock sau nu cauți cu adevărat etichete? Încerc să nu caut etichete, nu-mi plac întrebările de tipul cine este cel mai bun, care este preferatul tău, deoarece le găsesc prea presante. Mă simt oarecum în panică din cauza lor și mă gândesc, oh, nu pot decide acum care este melodia mea preferată din toate timpurile sau chitaristul sau trupa. Aș putea spune că există unele, aș putea să-ți ofer câteva selecții din preferatele mele, și în același fel m-aș cataloga probabil puțin în felul acela și aș fi puțin neclar, puțin vag. Cu toate acestea aș spune că predominant, cineva mi-a spus asta odată, aș accepta această etichetă cumva, sunt un pasionat de muzică soul. Sunt cu adevărat atins și mișcat de muzica soul. Și asta, din cauza atitudinii mele de a-mi plăcea punk-ul și rock-ul, m-a condus la a fi un iubitor atât de pasionat de funk. Deci cred că gravitez cu adevărat spre funk mai mult decât orice. Dar asta vine cu adevărat din faptul că am fost mereu atras de latura sufletească a rock-ului, care ar fi, știi, cum ar fi Bad Company și Free și acele tipuri de rock cu influențe blues. Îl consider pe Paul Rogers și în ziua de azi drept unul dintre cei mai plini de suflet cântăreți de rock din toate timpurile. Și simt de asemenea că AC/DC ar putea fi clasificat chiar chic, cu distorsie. Dar știi de ce? Din cauza rifurilor sincopate, puternice, conduse în principal de chitară, bas și tobe. Și cu, mă rog, evident, vocea grozavă, melodiile foarte, foarte captivante, care sunt în mod indiscutabil puternice. Dar sunt imediate, aproape imediate, transcend genurile aproape.
0: La Chat
2: cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: De ce ți-a vorbit chitara bas atât de devreme? A fost destul de simplu. Am terminat cu skateboarding-ul când parcul de skateboard s-a închis. Eram foarte pasionat de asta de ani de zile, ascultam multă muzică, eram foarte pasionat de muzică, dar nu cântam. Și când aveam vreo 13 ani, parcul de skateboard s-a închis acolo unde trăiam, asta fiind tot ce mă interesa, asta era tot ce făceam. Eu și prietenii mei eram într-o echipă care reprezenta insula Man și făceam trucuri și demonstrații pentru turiști, aveam sponsorizări și eram plătiți pentru asta. Și puteam face lucrurile specifice epocii, toate tehnicile de skateboarding din anii 70. Apoi, când asta s-a terminat, prietenul meu a luat o chitară și a început a face lecții. A început ulterior să-mi arate unele dintre lucrurile pe care le învățase și profesorul lui de chitară a spus: ei bine, tu ar trebui să-ți faci o trupă. Așa că mi-a spus: dacă iei un bas, ne organizăm și ne facem o formație. Asta s-a întâmplat. Am trecut la bas foarte repede, pur și simplu, din simplu motiv că voiam să fiu într-o trupă. Mi s-a zis: ia un bas. Rob, prietenul meu, avea o chitară, profesorul de chitară avea o chitară, am început să învăț cum să cânt anumite riff-uri. Îmi plăcea, deoarece puteam auzi basul în muzica pe care o ascultam cu adevărat. Lucruri pe cum Cream și Sunshine of Your Love ar fi probabil unele dintre primele riff-uri pe care le-am învățat vreodată. Apoi Badge, apoi Free, cântând All Right Now și lucruri de genul ăsta. Știi, astea sunt linii de bas clasice și cool. Nu am mai continuat cu skateboarding-ul, parcul s-a închis și gata, puteam să fac tot felul de tehnici. Astăzi nu aș mai face skateboarding pentru că mă gândesc, dacă pic, dacă îmi fac rău la încheieturi, nu mai pot susține traiul, știi? Nu mai pot cânta. Deci aș pierde mijlocul de trai și pasiunea de a face lucruri. Deci nu am făcut asta, am rămas cu basul și m-am dedicat total acestui lucru. La vremea respectivă era dragostea mea totală.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: La chat cu Alex Mușat.
1: Paul, ții aceste masterclass-uri și conferințe de multă vreme. Ce te-a determinat să începi să faci asta? Simți că există o cerere pentru educație mai formală în zona muzicilor pop și rock? Eu am fost autodidact până la un punct și de asemenea oarecum ghidat, aș spune. Am avut multe momente de îndrumare și apoi mi-am completat găurile eu însumi. Și cred că acest lucru este probabil cum au învățat cei mai mulți cântăreți de rock, funk și soul în mod tradițional. Au ascultat un disc sau cineva a spus cântă asta, a fost îndrumare, cu siguranță, de la ascultarea discurilor până la avea un profesor. Dar l-am avut pe tipul cu chitara care a ajuns să fie chitaristul în prima mea trupă. El de asemenea preda acest instrument, îmi arăta ce să fac și mă învăța notele, mă învăța anumite lucruri. Și omul pe care l-aș considera un mentor a început cu adevărat să-mi arate mult mai multă teorie. Nu am mers la un conservator de muzică, dar când eram la școală, nu exista conservator de muzică pe insula Man. În ultimii 20 de ani, probabil, au apărut o mulțime de conservatoare de muzică contemporană în Marea Britanie și am avut o conexiune cu diverse instituții de-a lungul anilor, vizitez în continuare unele dintre ele. Cred că dacă încerci să-i arăți cuiva sau să-l ajuți pe cineva să găsească calea spre a suna ca idolii lor, poți face asta doar până la un punct? Cu adevărat, o parte din asta trebuie să vină și din interiorul lor, din a simți cu adevărat acest lucru. Sunt cu adevărat pasionați, dar ceea ce mă bucur să fac este să ajut oamenii să-și completeze unele goluri. Deci da, mă bucur și m-am implicat prin a fi rugat să fac asta de diferite conservatoare de muzică de-a lungul anilor. Apoi asta a evoluat mult după COVID, când am fost rugat să organizez câteva masterclass-uri pe care acum le numesc base camp-uri. Deci da, sunt chiar bucuros.
0: La chat
2: cu Alex Mușat.

0: Pe Paul Turner îl puteți urmări live în Europa în această vară într-un turneu alături de Jamiroquai, iar eu vă spun că ne reauzim duminica viitoare aici, la 7.
1: La chat
2: cu Alex Mușat.
1: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Leonard Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: B cu personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt din Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culoare.
0: Exclusiv la 7.